0: بِهِ بِمَعْبُودِيَّةِ دَغَبَانْدِي سُلْطَانًا سَدَلِيل وَمَا لَيْسَ لَهُمْ أَوْ نِشْتَهِدَ بَارَا بِهِ پَدِي بَانْدِي مِنْ عِلْمٍ سَدَلِيلِ عَقْلِي وَمَا لِلظَّالِمِينَ أَنُزْدَي سَر جِنَّ دَلِيلِ عَقْلِي شْتِي أَنَوْ سَر وَحِي شْتِي أَوْ دَي بِيَا لَگِيو دَا حَق دَ عِبَادَت حَق دَ مَعْبُودِيَّة دَا غَيْرُ اللَّهِ لَوَرْگَيْنُ دَا يَوْ ظُلْم دِي زکتا سویلو چھ سلم ویلے کی گی دیتا چھو سڑے اولے گیو دیو سیز زی آغنی و پاغذے کی دی دی ظلم مانا من کڑی وا وضع شیئن فی غیر محل لی کی خودل دیو شیئ پا غیر محل کی لگا زتا سو لداغی مثال در کوما لگا دا لوٹی دا پارسائی چکم دنو دا باتروم دے ایو سڑے دا لوٹر آڑی پو جماعت کی دے ممبر دا پاسکی دن دی دا بمنگ ظلم وایو دارنگی دے ٹوپے زائی چکم دنو دا سر دے یو سڑے دا ٹوپے دا سر نکوزے کی اخپو دے واچے انو دا بز ظلم وی وضع شیئ فی غیر محله کہ خودل دی او شی د محل نه علاوه د خپل زین علاوه په بل ځای کې دی د ظلم وی نو دی مشرک دم الله جل جلاله د ظلم د استلاد د دی لپاره استعمالی اکثر چې دی لګیا دی او د الله تعالی د بندګۍ حق راری او غیر الله لی ورګی د الله د معبودیت د حق راری او غیر الله لی ورګی اللہ تعالیٰ وی دا مشرکان ظالمان دی او دا ظالم دا پار اللہ سر کو رسک اسما سوک مدد ام نشی کولے وما لزالمین او نشترے دا پار دا ظالمانو من نصویر ان سوک مددگارو وما لزالمین نشترے دا پار دا ظالمانو من نصویر ان سوک مدد کون کے اللہ پرمائی دے ظالم دے پارے اس سوک مدد نشی گولے دے با اللہ تعالیٰ بخپل گرب کی راولی و غرقی بے حلا کئی بے ورپسی شکایت دے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ چِقَلَا انگوری شکایت بدا سو لگوی چھ مخ کی دا خبر بیان کلا چھ دے دا اللہ تعالیٰ دے توحید نمنکر دی او دا اللہ دے ذات سر شریک جوڑی اگر چې بدغه شریک جوړولو باندې دی سر نو دلیل عقلیشته او نو سر نقلیشته دی خو بیا هم دی لګیاری د الله تعالی سر شریک جوړی نو یو طرف ته د الله تعالی د توحید نه منکر دی او بل طرف ته د الله د کتاب د قران کریم نه منکر دی حال ته کې وې دی د الله د توحید نه منکر دی او زل ته کې سوې دی د الله دا قرآن نم منکر دی دا قرآن کریم نم دی انکار گئی خبر پوشوی نو دی آیت کی اللہ جل جلالہ شکایت بیانی دینا چھ سنگا منکرین دو توحید دین دا سی منکرین دی دا قرآن ام دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ چِكَلَالُ اسْتَلِشِي پَدَيْ بَانْدِ آیاتُنَا آیاتُنَا زمنگا بَيِّنَاتٍ وَازِخ خکارا اللہ فرمائی چکر پدئی بانی زمنگا آیاتون لستلشی
1: قرآن پی لستلشی
0: او پا آغا قرآن کی دا اللہ دی یووالی خبر رازی دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت خبری کی گی دا قیامت خبری کی گی نو تبیہ دی کافران دا گورا تعرفو تبو فی جنیبی وجوہ اللزینہ مخلو دا کسانو کی کفرو چی کافران دی المنکر آثار دا انکار دا دی دا شکلو ندا سی روان شی تندے چی کم دینو گرنجی شی او دیر دا خبر پی بدلے گی دیر زیادہ دا خبر پی دی بانی دیر زیادہ بدلے گی چی داولی یرا دا قرآن دا او ریدو دا بیا تیار نی لگا دی زمانہ کی چاکی او گناوی او قباحت وی او قرآن کریم کی آغا قسم مسئلہ رائشی نو پدبانی خبر بوجی او گنی خبر باندې پوه شوي د ک شانتی چکم دینو دا کافران چکم دی نو دی کې د شرک هغه نشه پرته ده د الله د توحید نه انکار پروت دی د پیغمبر علیه السلام د رسالت نه انکار دی نو قرآن چې کله دغه مسله بیانوي نو په دغه وخت کې د دوی دا تندي بیا سم ګرونجي شي مخونه یې داسې شي تاته پته لګي چې په ده باندې اوس دا خبره بدلېږي او دی خو لا پرېږده یکادونا دی نږدې وي یستونا چې حمله وکړي یستونا چې دی حمله وکړي بالذین باکسان بانی یتلونا چې دی لولی علیهم په دی باندې آیاتنا آیاتونه زمنګام او هو په دغه وخت کې دی داسې کنه تو وایې که درنګ دی که سات دی دی را باندې حمله کوي چې دو د قرآن کریم بیانې او هغه د دی د مزاج نه خلاف خبره بیان شي د دی د طبیعت نه خلاف خبره بیان شي نو بیا دی لګیا وي نو ستا خلاف پروپیګانډې کوي خبره باندې پوه شوي چې کله قرآن کریم په حق باندې بیانې په صدق باندې بیانې نو لازمه ده په دې کې د هر سړي اصلاح لاګي دې کې به قاتل ته خبره کیږي چې ظلم کې زنائی ته به خبره کیږي دا زنا ګنا دی شرابی ته به خبره کیږي سودخور ته به خبره کیږي قرآن خود هر چا اصلاح کوي نو لیکن بیا په دغه وخت کې چې یو سړي کې دا ګناه موجود وي نو په هغه باندې دا خبره بیا ډېره بده لګي دا هغه نشي برداشت کولی حالانکه داسې نه ده پکار موږ له خو داسې پکار دي د صحابو په شان چې قرآن کریم موږ اورو او د خپل ځان د اصلاح سوچ کوو چې وګوره زما د الله کتاب ما نه دا مطالبه کوي زما ژوند کې داسې دي دا زه سکون نو داسې غلط کوم داسې پکار دي نو الله وایي یو طرف ته خدا په مخ کې هغه آثار ښکاره شي بل طرف ته یکادونا دی نږدې وي یستونا چې حمله وکړي بالذین باکسانو باندې یتلونا چې دی لولی علیهم په دی باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه او چې دا قرآن وته څوک وي نو هغه وته بیا بدلېږي یا سړی هم بدی شي پوهېږي هغه ملای هم بدی شي الله تعالی وایي راشي زه ته اوس وایم ستاسو په ذهن کې خو ناکاره سیز نعوذ بالله دا قرآن دی ستاسو په ذهن کې خو نعوذ بالله دا ویونکې د قرآن دی ناکاره راشي چې زه تر ټولو نه ناکاره او شر وخیم چې شر څه ده وایي قل اوایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام افونبئکم ایزه خبرداری درکم داستا بشرین پډیر ناکارا منه من ذالکم د دینا راشی جل خبر درکم بشرین پیوډیر ناکار شی باندې من ذالکم د دې قران کریمنا بزعمکم په ګومان ستاسو کی ستاسو د ګومان مطابق ستاسو د سوچ مطابق تاسو وایي نعوذ بالله دا ناکار سیز قرآن دی راشی چې ناکار سیز د زوخم یو بد سیز د زوخم چې د ټولو نه ناکار او بد سیز څه شی دی راشی چې وخیم دته تاسو خبره باندې پوه شوي دی بیا دغه وخت کې د قرآن کریم او د قرآن کریم د ویونکو دشمنان ګرځي او دا قرآن کریم د دوی په ذهن کې چې کوم دی نو بیا یو ناکار او بد سیز ګرځي الله تعالی وی قرآن ناکار نه دی راشي چې ناکار سیز د زوخیم چې غو ناکار سیز څه شی دی انارو اغه اور دی انار اغه اور دی چې تاسو الله تعالی د قرآن د انکار د وجه تیار کړی دی او تاسو به بیاي اغه اور دی اغه اور خبره باندې پوه شوي ویو یکادونا دی نږدې وي یستونا چې حمله وکړي بالذین باکسانو باندې یتلونا چې دی لولی علیهم په دی باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه آیاتونه جو ته څوک لولی قرآن وته لولی په هغه باندې حمله کوي نو قل سره جواب راغی قل وایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام افونبئکم ای خبرداری در کوم زتا استا بشرین پڑھی ناکار باندی من ذالکم د دینا راشی چې د دینه او ناکار سیز د وخم انار اغه ور دیخه د دینه ځان بچ کید ور نه ځان او ساده ادارې ناکار دی وعده الله الذين وعد کړی دا د دې اور الله تعالی الذين دا آگسانو سره وعده دا ها ضمیر چې کوم نن دې اور ته راځي دی وعد الله النار وعده کړی دا الله تعالی د دې اور د چا سره یې کړی دا الذين دا آگسانو سره کفرو چې دی کوپر کړی دی دی ته ووایه په دې قرآن نه تندې مګرونجی کوئ د قرآن په ویون کې باندې حمله مه کوئ هغه د سپک مه ګورئ راشي چې زه ته وخیمه چې ستاسو لپاره د تندري ګرونجي کولو دپاره دغه جهنم دی د هغې نه تندې ګرونجي کوي د هغې باره کې فکر وکوئ چې دا به زموږ څه کېږي زموږ به څه حال وي دکې ته لږ وګورئ وعده الله الذین وعده کړی د الله تعالی د کسانو سره د دې اور کفرو چې کافران دي و بئس المصیر او ډیر ناکاره ځای د ورتلو دی دا اور پوهیږئ که نه

تاسو خبره باندې پوه شوي. او علامه دمیری حیات الحیوان کې دام لیکلی دي چې په ټولو کې جاهل سیستې دې نامچته تاسو ګورئ کنه ته ول داسې کې لری کې بیا راشي بیا لری کې بیا راشي. زب آب زب آب زب مانا شړل او اب مانا واپس راتلل تی شړی هغه واپس راځي زکو د زباب وای یا د زبتن نه دی په مانا د حرکت کولو سره ټوله زده چلا چل گئی. او تاسو ګورئ نه ایرسناک سوره دی چرته داسې گرم چای سوی نه دی راشي دی ته نه ګوري زه پکې هلاکیږم خدای وی کې اس کوم غرب پکې پروزی سالن کی پروزی. نو الله تعالی د دې د خدایانو تشبیه دی او حسیس سی زر ورکړه دیو کمزوری سی سره ورکړه په مخلوق کې دی ودنا مخلوق سره ورکړه چې د دې د خدایان چې دی دا د مچ نم لاندې دی د مچ د مقابلې مې دی. و ان یسلبهم الذباب گچری او شو گوی د دې نه د مچ شی انس شی لرا لا یستنقذوه د نشی حاصلول دی شی لرا من هو د دې مچ نه ضعف الطالب والمطلوب کمزور.

0: پر لے گئے پر 0357-30-637 مانے بتا سو رپورٹ را لے گئے وائس میسج بکوے او داغے او بیاز دا خپل تجربے مطابق دا 35 سال دا تجربے مطابق تاستا دا چیک اپ حال احوال ویما چیر تالا دوائی کما پکار دا تا التا غستے شے کدا دوائی با مونگ در لیگو یا سترتیب بکو نمونگا دا آن لائن چیک اپ چسو کم غوارے نو آن لائن چیک اپ زمونگ دا اتوار پر روز دا سہر 8 بجونا دا ماسپخین 2 بجو پوری ری پا 0357-30-637 مانے بتاسو واٹس اپ مانے خپل رپورٹس را لے گئے اور ورسر با وائس میسج کوے اور داغے مطابق با مونگتا استا مشورہ انشاءاللہ درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637
1: خجی ډیر مننه بالکل ګران ملګرو پروګرام بم دغه سي دوامدار وي تاسو برازي کولونه میسجونه بکوي من سره کال دیجی
0: السلام علیکم السلام علیکم دا ریډیو आवाज بند کړئ زموږ خبره سمې وشي جی ها بس الو الو کوا او بس غوګونه امکان نه کوي ریډیو دم لګول نه تا کم طرف ته شمه بهر حال کوشش کوي ګران اوریدونکو چې کلم تاسو کال کوي په ریډیو کې یا په ټی وی کې نو د دې د اواز بند ساتي نو زمونږ به خبرې سمې کیږي وخت به نه ضایع کیږي جی
1: 0915-1533 ګران ملګرو تاسو به دغه سره راځي مونږ ته کالونه کوي مونږ ته ټلیفونونه میسجونه پیغامات را لګي د ډاکټر محترم سره مونږه ستاسو د مرزونو باره کې خبرې ترې چي دینو هغه به جاری ساتو ور سره به تاسو سره مونږ خبرې ترې کوو زمونږ به هڅه دای زمونږ به کوشش دا وي چې څومره خويند راځي څومره رونه ملګري یاران دوستان او غي دا خبره تر کول غواړي چې مونږ په پروګرام کې تاسو سره برخه خستل غواړو نو بالکل تاسو به راځي په 0312-93-73-174 او 0345-93-173 باندې تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم سره خبرې تنم کول شئ مونږ سره رابطه ساتلی شئ ډاکټر صاحب تاسو لستاو زمرزونو باره کې جوابات درکې تاسو په مرزونو به خبرې ترې کوي ور سره به مونږ هڅه کوشش دا کوو چې تاسو لستاسو په ډیرو مسلو باندې مونږه تفصیلی خبرې ترې وکړو کوم رونه خويند راتل غواړي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه ټول خويند رونه د پاره دا خبره تر کوم چې تاسو له دامه خره تاسو د پاره دغه یو خه میسج دی یو خه پیغام دی چې مهرباني دا وکړي چې کم سه کم یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي او ډاکټر محترم بس تاسو د مرزونو حواله سره تفصیلی خبرې ترې بیا کوي ان شاء الله بل دا خبره تر کول غواړم چې تاسو دا هڅه او کوشش کوئ چې مونږه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو په ضلع 400 کې نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 لبه تاسو راځي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوي خو غواړي بار بار تاسو سره د خبرې سپیناوي کول غواړم چې چهارشنبه او زیارت صرف 400 والا کلینیک کولوي دلته تاسو راځي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه کچره اراده لري نو تاسو ته خپل علاجونه کول شي په ضلع 400 کې کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ دلته په 400 کې کولاډیر چوک ته تاسو راتلی شو د ډاکټر سیم خپل علاجونه کول شي بل دا خبره کوم چې د مردان اکثر ډیر ملګری خبره کوي او مردان کې علاج کول غواړي نو اغه ته وضاحت کول غواړم چې د جمعه او د خالی پرز به مردان ته تاسو راځي او د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه هم کول شي ور سره تاسو مونږ ته کارونه هم کول شي السلام علیکم جی السلام علیکم ها ډیر مننه خوشحال آباد او 0915-1533 باندې بالکل تاسو ټلیفون کول شئ تاسو اجازه ته خو د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې د اتوار پر ورځ اخبارونه خويندې چې غي د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو غوي ته بهم چې تاسو به دا مهرباني کوي چې د اتوار پر ورځ تاسو زموږ درې وانه کلینیکونه بندي د درې وانه کلینیکونو چټي وي خو مسله دار چې تاسو آنلاین میډیسن د پاره ډاکټر محترم سره رابطه ساتل او پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هم له شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نخپل علاج هم کول شئ تاسو او پخترنه ته هم تاسو کول شئ السلام علیکم زبدا کوشش کوم دا بحث کوم چې سمره خويندې ورونه دي کچې غوي مونږ تکالو کی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 نو بیا به مونږ تم لگا سانتیاوی تاسو ته به مسانتیاوی خو بهر حال د دې خبرې بار ها وځه وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان 400 دی یا زمونږ ثوابې والا کلینیک ته یو ورځ مخکې رابطه کوي. یو بل خصوصي خبر اتره تاسو کول غواړم، تاسو په ټیک ټاک کې هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کوي، زمونږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه ساتل شي. او ساده الفاظو کې تاسو ته دا خبره کوم چې چهارشنبه او زیارت، چهارشنبه زیارت ضلع 400 والا کلینیک کولوي، د دین علاوه د جمعې خالی په ورځ مردان والا کلینیک کولوي، د اتوار مکمل چھٹی وی، البته پیر او منگول بیا په سوال

0: Sebab UMO, sebab nama UMO. Kalau guru jemung serosok rasa kami zaman. Assalamualaikum Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kurban sok lagi kami zaman.
1: Marwa Kadina.
0: Marwa the Kadina. Marwa Singh. Hey, tik tak ye.
1: Khoo, tas khoyom. Har roz tas awaz aur am bade me dir ki ki bas par me balance ko kam zaba khabar ekon.
0: Kho, lekin tas aur balance nahi ho.
1: Na ji dekhi ji, kho bas balance par me patient tas de para ko number na milaye do waqti rastaram.
0: Bya ho jgam na zar dir jat bakht aur insaan hum se ta maz kam dan balance ko ma program tara le.
1: بس دیر رنگ شو داستی مراز دا مسلسل پروگرام آورم جوام دا بلن کال کم نن کم مستنن میری وام نن راج
0: خیرش کم نن اخپل خوخ کلی نامش کم نن یو پیر بیا یو زل بیا والا
1: مروا
0: کڑینا مروا خیرش کم نن اس کار روزگار کے کور کارون کے سکول تزی یونیورسٹی تزی جوب کے
1: بس سوی ہاوس پایتی ام نو ہر سہر یو نیم جانی دا زندگی
0: وی خدای پاکا دا House wife she like kami kana da der jat like khiran padiyo she da kor karuna kai kana
1: usam ide istri ko mala maya
0: ha
1: usam istri ko mala maya
0: kho sarvi musatali kana
1: sarvi najne di satri
0: daro mawa daro jane ha
1: kho si satam sana
0: kha kho دار دوه یا چې خواخنه تنگه یک خواخنه کوم نن خوشاله یم
1: یا خواخنه تنگ نه یم خو مسله دار چې دا خاخین زمون لودینو کې غنه
0: اوا
1: انو دای وای چې بس اوس دې پوره زمون د شنه الان کې داسې خو نشي کېږي چې بل لري جان ته باکل یان دې
0: نه خواخ چرته کوم نن دا خبر خو تا ته نه کړی چې زما زوی باندې کوم نن کوډې یاد دې کوم نن او هم دا سی اکسل دا سی ما چی واده کو کنا ما مور خمج کمدن لکه دا خبری بکولی ازش کمدن جدا شما
1: دی زوی منه آغا تقریبا چیز را واده کیدم آغا دا لکه اتت تیس سالو او جا سیون کلاس که امانو سو دا ما واته کال خپلا کی گی تیس چو بیس سالو مربمی
0: آو
1: او آغی دا نگوری و اینه زمان لور واده واده شوی لورم زی لور چی کش لور واده
0: نو دی میندو دا پارش کمدن اخپل بچه اخپل ماشوم چی کمدن اخپل لکو ماشوم چی کنا ککونه شی لگه چی کمدن
1: ککونه شی کسان ککونه شی پورا شریف انسان دی کالیم زمان مخانه نوالی
0: نه خیر دا خبره دا سیدا چی دا میندو چی کمدن اخپل دا زرور ٹوکڑا بل انسان سره چې کمدن نشي برداشت کولی خو دی طرف ته چې کمدن خیال دغه هم پکار دی چې مثال دا چې جینۍ د دا هم چې کمدن د چا کور نه راغل دا به هم کمدن لکه چې کمدن د چا کور به وي د چا لور
1: به وي مطلب زما خپل خوی داسې زام دا زوی دی خلک وایي زما خاند صرف ما سره تعلق ساتي زام خویند سره ساته مور ترین کو باقاعده چې کور کې څه خبر راشي نو دا چې زه خبر یا څوک هم وایي ته چې ولاي
0: دار دوه خاون چې کوم نه ټاټکې خاون ټاټکې تا و هي یاد کوم نه ته خاون و هي
1: نه
0: ستاندې زه هم او چې وسته نو بیا ما باندې راځي وای وای وای وای وای وای وای
1: زه دې په خواږه کې خپل بدن باسم
0: زبردست زبردست
1: انا نه ماده دې چې وای دا غاره وای کته درازه یې کته درازه چې ما نه خپل بدن باسم عم څنګه کاس بدن خپل باسم
0: خدارت وایا چې نن نه موضوع دې اورېدل کنا
1: اورېدل نه دې
0: موضوع باندې اوسو خبرې وکړه قربانو
1: ګورانو زما خو این حال خبری دخته دی چه وعده شی که اینو هر سحر با دیو نمی قربانی شروع کی گی که غستال خوی که باری تا دیوردی
0: مطلب وعده شی اینو هر سحر جکم نه نو تپا بیو
1: آم بس قربانی خود دانه چه سار پاسی نو چیزی که غلط خبره و تدخلين النوبة كي تشو بزجينتي و تفاودستي قردي ايو ملاين و سار قاسني من ده كي ما تلرشين و لك شاقي كي بيودسني كي بابا مماس كي بيودسن مستودري دم خود الدنيا خلق من ماس كي
0: زبا سالة ده خيرو كي الله ده خيرو كي ده زان دير زاد خيال ساتا او رالي پلی خبر کم دن مونږ سره شریک کړي ډیر مننه ښا جی مزه
1: سلام منظور
0: کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بل کالر ګورو سوکرا زکم زینا جی اها

0: د ژوند مزه بغیر لته نه نشته. قدرمندو دا سې کار دی کنه زه تاسو نه کوم نه دی ځکه کې اوس اجازه لم جی دغه وجه دا چې زه یو ضروري کار ته پرځ کوم نه سوابې د زمام بس خپکی گی ما بیا چرته کوم نه ان شاء الله که هر ملاقات به شي جی خپل ته موجود ګر کوم نه مال احساس بتا سو میسج دلار به راخوي زما نمبر خیر تاسو موجود دی جی دزان دزانونو ډیر ځخ خیال ساتي طاهر کوم نه خپل دعاګانو کیا ساتي بیا ان شاء الله که هری تاسو را چرته ملاقات بکیږي او زیات تر خلک وای چې دا میسج کوم نه پروگرام دی ولې پری خود اوس ضروري کار دی او یا س کنه ژوند کنه ژوند کې هوج کوم نه هر سر راضي او تاسو خپکیږي ما خپګان مکه وای جی او طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه شامل به جی ژوند دی سي ګرندي سي خاطر باد خوشحال سوکاله سي اند د لوی الله پمان
1: بای بای.

هاي زما دوخكو قدر نشتا حسي ديار پسي هاي هاي حسي ديار پسي بهس پرواك بارلان زما وانس ريديو دلار تاسو سر لائف تيو لائف يعني دغا تايم دغا محال افم فريكوينسي موجلیشن افم 94 دلبري ريديو سوابي باندې زما وانس تاسو سر لائف او براه راست دي دغا محال دا ريديو جسم رابدون کی زما باز زوري تاسو لا یو واري بیا هر کلی وامدي ورزيانی بدل سلو زما د خراتل هم څنګه دغه سوي چیرې پروګرام بدل سلو تاسو روزانا یو ولز بجې زما باز اوري اب دغه ټایم دغه محل د ریډیو سمنګا کا خاموش اوردون کې پیغام هم د سټوډیو موبایل لاس کیو تاسو ډیر ماسج کوم دغه مازګ ما خام د سپې راغلی چې مونږ خاموش اوردون کیو سمنګ نامې ما خلې خو مونږ یادوي اسی و ماسج و چیر زما نام پر ریډیو باندې ما خلا خو ما یادوا لکه چې ستانه ما نه خلما نو زه وسو یادو ما چې ماسج مال چا کړو اگې ویل چې ما یادوا زما نام ما خلا خو ما یادوا بارل کیسه ما باندې ورینو ما یاد کی خان یا مې یاد کړلی بارل اوان ساسو دا اواز تاسو دا دل بریډیو سواب یوري زمنګ دا دغه پروګرام یعنی دنه نورسې زمنګ ریوټي افس زمنګا دام زمنګ خپل لر دا سی په رشتہ کې مې یعنی د دې رور یاتر زم ملګری دی نو دا زمار ورسلو عمر کې مان ډیر دی خو بارال زمار ور دی حریس خان زمنګا ډیوټي افسر دی داګي په زیری نگرانه کې داګي بمرسته باندې تاسو زم د غوانز وری زم د غوانز تاسو لا معلومه دا دیس پروګرام از پریزنټډ بای بلډونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال زما وانس دا بالډونا کوسمټیک پاکستان دی زما وانس دا هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال کوم سي په سوابي جانګيري روډ شامنصور مدرسې سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال دی تاسو دا سه هم یعنی نن هم راتلی شي سبا هم راتلی شي کچرتا تاسو دا غواړی چې را مونږ خپل مریض لا یا چې کوم څومنګ بیمار دی اګله مونږ یعنی دا روان ورسره لپاره نمبر واخلو یا دا هفته ورسره لپاره نمبر واخلو نو سبا زما په خیال سي سبا چې میرا ته سبا تاسو لا دا هفته ورسره نمبر ملاويږي نن هم تاسو کال خولي سي او ځان لا در روان ورسره لپاره نمبر یې غسلې شي دا هسپتال هیلپ لاين نمبر سداسي 0 0 0 3 93 94 94 په دې باندې کالو کې وسان لا در روان او پی ڈی ز لپاره نمبر یې واخلې دي سر فرانس ما باندې خبرې کنا تاسو نو ډیر ابدون کې چې هغه زموږ سره پروګرام کې هغه څه چې پاډی سپیډ کې پروګرام کې زموږ سره په کال باندې راځي نو سر زما باندې خبرې کنا نو سر غاسې سوې سوې ټپې راغلي دي بیګامي ورته لي ګاډي کې ناسو مو څنګه سټوډیو ته راغلم اول میزان لدار وسره نوها بیګي ګاډي کې مزه کوله نن ور سره پروګرام کو شیرا نن ور سره پروګرام کو چې مزه کوي کنه دغه سوټ پیډې مزه داري وېکبر می خواکي ورته جوړ کړي.

I reach you Dilbar Sawabai Belal Tasu Sarada FM 94 Dilbar Radio Sawabai in Life Obera Hira Sari Taka Time Taka Mahal Iyo Wari Biawim Tasu Yu Commercial Program Auri Audi Program Ki Zama Sera Zamung Sera Marasan Dupala Luna Cosmetic Pakistan Hasila Di Program Ki Zamung Sera Marasa The Hati Muman Homeopathic General Hospital Hasila Iyo Wari Biawim Kishir Tasu Bimarani Purun Mehum Davili Chere Bimari Beladiri زب بیمارو باندې شروع شمه نو سلور ورځې مسلسل یعنی 24 غنټې به زه پروګرام وکړم خود بیمارو چې کوم نمونه دي هغه به ختم نشي ځکه نن سبا زمونږ په دغه دنیا او زمونږ په دغه ژوند کې زمونږ لپاره دومره بیماری مونږ راوستلې دي تاسو له زه بار بار دا وایم زما پروګرام اوري زما خبرې اوري زما الفاظ اوري دومره بیماری مونږ راوستلې دي ولې مو راوستلې دي هغه تاسو له پته چې کوم ځای نه راغلي دي څنګه راغلي دي سنگراغلی سنگرانغلی نو دغه بیماری او د بیمارو د پاره یعنی زومنګ دغه سوسایټی زومنګ په دغه معاشره کې د مختلف ریډیو چینلز نه د مختلف یعنی الکترونیک میډیا نه مختلف ټلویزیونز نه تاسو دا دغه د ډاکټر سیکم دغه وازونه اوري چې راځو فلانی ډاکټر ما زما فلانی یعنی دغه د دکان دی فلانی د دنګړې دی بي سي زد یعنی تاسو مبا سګه سپلای په سر کړی او شال مو په سر کړی او روان شي ماما سلام علیکم زما دا مسله نو کایندلی تاسو علاجونه بلاډی وګ او دومره علاجونه تاسو وکړه کزنان زما آواز اوري اغي د په اولادې شکار دي نو دومره علاجونه تاسو وکړه چې په مخ مو ویختر اغله وجود مو پرسیدو د لا دوه بعد وتلې واخه دی وچی رزویل بل واده کوم او ته وچنه ولی بل واده گئی زه خو لا علاج کوم نو کانلی تاسو لدا ویمه تاسو سره اوسم ټایم سره چې تاسو د هومیوپاتیک سایټ یعنی د علاج کول غواړي زه دانیم چې شابه زمون خواله راشي که چیرته تاسو خوښوي سلیکشن تاسو کار دی سجیشن زما کار دی که تاسو خوښوي تاسو د هومیوپاتیک علاج کول غواړي نو هم تاسو سوابي کې هاده مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال یعنی د هومیوپاتیک هسپتال دی کوم چې په جانګیر روډ باندې دی مین روډ باندې دی دی غاړې یعنی خیلا سګه تاسو ګوري شاه منصور مدرسه ده د شاه منصور مدرسه او زمونږ د هسپتال ترمنځ دا سی یو غړنۍ غونډه ده لختې دی خلګوي دیوال په دیوال دی نه لاس دی ور سره نږدې دی حاضر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال تاسو راتلی شئ خپل اعلان چې کوم دیغه کولی شي خپل مرز معلوم کړي چې مسله صدا تاسو له زبر بار دا وېما مسله معلوم کړي خاص معلوم کړي چې کون څه دی زمنګ خلک یعنی الګ په سر می درد دی تر څه دا ګولې واچ وټیک پشي الګ دا درد سو وجنه دی دا مای دی د اسیډیټي وجنه دی دا ټینشن یعنی بوز په دماغ باندې دا غي وجنه دی یعنی تاسو صدا سي هغه اسوي چیر دی سي خوراک تاسو کړی دی تاسو وینئ چې کوم دی هغه گاړه شوې دا غي وجنه درد دی یا چې کوم دی د نور شوګانو یعنی تاسو سر یعنی هغه خوکړی دا غي وجنه نور د شوګانو وجنه هم چې کوم دی په سر باندې درازي یا د دین علاوه د ډیرو خلکو چې کوم دی الرجی وی ساينس انرجی وی الرجی وی تاسو د سیشن الرجی دا دغه وجه نه تاسو په سر باندې درد یا زکام راغله نو تاسو دا سلف میډیکیشن راشه دا ګولې واچو الکه زیل بده ورسې نو به وخت ځان مرسوي ژوند کې بلان ډیر

0: مور جوړول دي بچو د پاره داغي پر مکتب د پاره سکول دي هري عمر پلا دا وچرا زخپل اولاد چې کوم نه کا کامیاب وینه ما زم ما په ژوند باندې زم ما د اولاد واده شي غلوريانی دي کاغذ زمون دي نو چې ما وګي سپکی شي نو ژوند کې بلانې مرحله پاتې دي تاسو دغه ای بی سی ڈی اخوا دی خوا دغا اغا دغا دغا دی پس مگر زیگی زنو پی جنائے یو سی سلیکشن وکی یو سی سلیکشن وکی نستاسو وجود ولزما بلو روزا اس نے دس لگ دی رہا سینما نی رشش تو خوبار لے آخر زما عمل لے گا نا خود خبری مطلب میں دا دے سیداویم چیرا لگ ہم انسان ناروغ ہوئی نو هغې ته دا دنیا یا دغه ورځ یا د خپل ځان ولا داسې عجیبه عجیبه ښکارېږي او چې په وجود باندې روغ وي نوې جوړه یې شولې وي سپلۍ تړلې وي پرفیوم یې لګولي یختې ګومنس کړې وي او بهر روان نو هغه په وجود باندې هم هغې له ځان ښایسته ښکاري او بهر خلک هم وي چې لکه شازلمې خو روان دی یا چې کوم دی ینګ بابا خو روان دی یا که د کور زنانه دي او چې وګوره څومره چوسته ده د خواښې یا کور هر څه چې کوم دی را غونډ کړي دي او چې هغه بیماره کټ کې پرته وي نو هر سړی وي چې انګور مې راوستې ده یا مې لور د بس هغه د مرضونو بوجۍ دا ټایم چې کوم دی کټ کې پرته وي نو څنګه نه اکټیو کوي دا یو ژوند دی بار بار نه ملاوي زه بلال چان تاسو سره د اف ام 94 دل بریډیو سوابې نه تاسو سره لایف او براه راست مې
1: سوکھ
0: سڑور کی

系啊系啊系啊系。ولا انك خفشي بس خن دا چی بملا شي زار دشما هاي هاي هاي هاي ډیر علا یار ډیر علا یار وی سي که زمر شم ته بخفشي ورا داسې خونه دا نه داسې مړه به نهشې یار دی شته نه دا ټپۍ وواري بیا وړو کوم ځای کې اوس مخې له را شي تاسو کال کولی شئ 0300 99 ځکه ټپه وړو

چون کې تاسو به زموږ نور پروګرام ته موري خو زما زما سره تاسو د پروګرام فارمیټ سدا سره روان دي چې موږ د بالډونا هرې پروډکټ باندې یعنی 1x1 یا دو پروډکټ یا درې پروډکټ داغي طریقې استعمال باندې خبرې کو خو دا ویل غواړم چې یو پروډکټ چې هغه سره یو بل پروډکټ تړلې شوې دي نو زه هغه پروډکټ هغه سره خامہ خارو چې تم لکه هیز لایک بالډونا ویټامین سی بالډونا ګولډ کریم بالډونا سیرم بالډونا 24 کې ګولر جن وایټ ویټامین سی فیس واش او بالډونا بیوټی کې ځانلی یو فیملی د ټیکسولا د دې نه علاوه زمون خبرې د بالډونا کلینیک ایک نه کریم په حق لا بالډونا کلینیک ایک نه فیس واش په حق لا باندې شولې دا ځانلی یو فیملی دا بالډونا اورګینیک کریم بالډونا اورګینیک فیس واش مونږه په دې باندې خبرو کې دا ځانلی یو فیملی دا بالډونا ګیسکیور سیرب یعنی دا د مایدې سردار دی او زمونږه وجود کې یعنی زمونږه مایده چې کوم دی زمونږه د وجود سردار ده نو سردار چې کوم دی زمونږه زړه دی او سردار چې کوم دی زمونږه مایده دا غوې نوې خزمه سردار ده نو بالډونا ګیسکیور سیرب ما ځانلا دا راوړو او ځان مونږ په دې باندې خبرو کې چې را زمونږه مایده کې سدي مایده لس په کار دی یا دغه دغه ټول ډیټیل سره چې څومره ټایم سره زما په ذهن یا زما په اړه باندې کوم الفاظ راتلل هغه زما په خوله باندې راتلل اخه تاسو زمانه ور دی یعنی پرون مونږه د زنانو د میک اپ استعمال چې کوم لیکوډ فاونډیشن دی کوم بالډونا زمنګ فیس پاوډر دی کوم زمنګ بالډونا لپسټک یعنی په دولس رنگونو کې په سوابي کې هر یو دکاندار سره تاسو لا بایزلی چې کوم دی هغه ملاویږي څنګه چې تاسو د بالډونا وټامین سي بالډونا ګولډ کریم یعنی په دې باندې ما پوهیږي چې دا اینټي ایجنګ دی ټیکس ولا اخر چې نه کوي چې دا هغه هغه زنانا چې دا عمر یعنی هغه بال بچدار دی دا عمر چې کوم دی دیرش کالونه بر دی هغه اوس بال بچدار بال بچدار یو هغه دی دا پلان ځان خیال ساتل پکار دي چې د ځان خیال نه ساتي نو هغه خواري زاري ما وکړه او د کور مېرمنه مې بنسول نو بیا چې کوم دې سړی بار ګرځي کې ځان لا خیسته خزب لګوري نو دا سیدا زتا سول دا ویل غواړم چې د ځان خیال په هر لحاظ په هر ډګر په هر لمحه باندې ساتل پکار دي بالډونا بیوټی کې د دې طریقې استعمال باندې هم پوي شولې بالډونا ویټامین سی فیس واش ډبل اکشن فارمولیشن ټول خبرې به تاسو ورته وی نن زمونګه هغه یو پروډکټ چې هغه نن سبا وخت د موست پاپولر اینڈ ٹرینڈنگ پروډکټ دی او داغه یعنی زمونګ سره ډیمانډ دومره دی چې زمونګه کمپنی زمونګه یعنی چې کوم ایجنسی یا کوم ځای کې زمونګه جوړیږي هغه هم حیران دي چې را مونږ تاسو نه آرام نشو کولای چې رل ګرام کو مو خو دومره درولې ګل لس لګ دانې درلې اساس ولې هغه نه پس راغلی هغه بیا اساس ولې داغه نه پس راغلی هغه بیا اساس ولې مونږ هم لګرام ته پری مونږ دا وایو چې مونږ خلک آرام ته نه پرېږدي نو بالډونا زعفراني کریم چې کوم سلیمان ته بیک کې پهلوان ته رسېدلې دي او ګلنور ته بیک کې رسېدلې خو بار لغه ماریا غسلې دي او د ماریا نه علاوه خنسا که زما باسوري نو خنسا پرون دا ویل چې بای وي پروګرام نه بعد لکال کوم چې څه خبره بکی دا ویل چې بای مال تور مو وایا زما سخرګنې کې یا زما دلته خاندان کې دا ټول خلک به مال تور تور وای او زه تور نه ما بالډونا زعفراني کریم استعمال کو زما رنگ کې بدلون راغلی دی زه سپینه شوې منو بس نن بعد به مال تور نه وای نو مال خګورو به دا سدا بالډونا زعفراني کریم په سوابي کې د سوابي خلکو چون کې زه سوابي ته لړم د سوابي په ځبه کې وخورو زه سوابي ته لړم چې سوابي ته لړم نو دکاندارانو به دا ګیلې کولې چې مونږ سره زعفراني کریم نشته دی مونږ له زعفراني کریم راړی او دا خلک چې کوم دی دلته بازار ته راځي او زمونږ نه زعفراني کریم غواړي او زعفراني کریم زمونږ څخه نشته دی او زمونږ څخه دغه زعفراني کریم راړی نو د سوابي خلکو له دا ویل غواړم هغه ما کله پروګرام کولو ما چې سودکی تیار شو سوابي لروانو چې زمونږ یو ملګری زمونږ د دې سلمین دی هغه سوابي چې کوم دی دلته مال چې کوم دی لګي نو یې لکه گاډي سوابي تیار شوی نو ما چې کومې کاټنې وکړې نو د خیر سره ټول زمونږ زعفراني کریم نو زعفراني کریم پورې یو سودکی درغلې دی او د سودکی نه بعد چې کوم دی بیا به هم درغلې وینو تاسو که چرتا بالډونا زعفراني کریم استعمالول غواړئ د زعفراني کریم نوم به تاسو زما پروګرام کې زمانه اوردلی چې زعفراني کریم تاسو لا روړی په د غلند ورځو کې یو ډرا او ډرا چې کوم دی هغه کې سلوي خپل ګروپې نامات دي زمونږ نور کشران دی هغه هم پروګرام کې داغینه به هم تاسو د زعفراني کریم نوم اوردلی به دغه سي ډاکټر سیمم چې کله فارغین هغه هم د مایک له ودرېږي هغه هم تاسو له د زعفراني پیغام درسي زما په خپل باندې هم تاسو له د زعفراني پیغام درسي دا سیدیر ابردون کې د سوابي چاغه ټیک ټاک یوزر دي سوشل میډیا استعمالي د سوشل پلیټ فارم په وساتت باندې هم تاسو له د زعفرانو یعنی د بالډونا زعفراني کریم دغه اواز کوم دی هغه رسیدلې دی بالډونا زعفراني کریم سلانس کو چې په مارکیټ کې زه خو دغه کریمونو یا دغه ریډیو دی خلکو نه دی ارزګانو سره

زمہ دومره تعلقات یا دومره رابطې نشته بدل د پروګرامو کوم دي مطلب زمہ د سټوډیو دا گیټ چې بن شنو بیا خبره ختم شینو خبرې کې مداسې چونکه ماسره میں انڈرائیڈ موبائل کله کله کلو کنو هر ځای کې دا یو واځي چیرې زمنګا زعفرانی کریم راغله او د سکم دی غد رسیدلې دی بلډونا زعفرانی کریم سلانس کو چې په مارکیټ کې زه خو دا کریمونو یا د ریډیو دی خلکو نه دی ارجګانو سره زما دومره تعلقات یا دومره رابطې نشته بدل د پروګرامو کوم دي مطلب زما د سټوډیو دا گیټ چې بن شنو بیا خبره ختم شینو خبرې کې مداسې چونکه ماسره میں انڈرائیڈ موبائل کله کله کلو کنو هر ځای کې دا یو واځي چیرې زمنګا زعفرانی کریم راغله او دا

Edi ta sun nizdi dukandar sara de baladona zafrani cream malumat ho kai ozan la zafrani cream rodi point number 2 dadi chikala ta su baladona zafrani cream rodi o zafrani cream ta su last ki uni ul de chikam new packing de ade ki chikam sticker de pas chikata su chalam ra wakhle nudina da sticker chikam de nil riki da mung de para jod kadi da se packing ki chiz mung pas se dream dream pinzam spagistam dolasam number cream chikam de garan shiv karashi tasula the original yani baladona zafrani cream identification ki point number 3 dade chikala tasu baladona zafrani cream dabe las ki uni sele kasanga chidal tam ayo khuda dal tisle kasanga jama sala the vitamin c cream daga dabe prutya zaba tasula demo padi ban dar kam kharam khudar dana khubia hum daga demo batasula zaba padi ban dar kam baladona zafrani cream point number 3 de kana point rabas note koi point number 3 tasu baladona zafrani cream da rawam ka sulu daga se dabe mukulau kurulu au da cream rawaga sodi ki yani plastic te plastic mulari ko dekanchu ko laukai dadi da pasa tasula da zafran yani dikhi maujood dik da da shahadat da gota bazi khalak pa ki da kachna gota ratau ki bazi khalak pa ki da gota khaman ja gota bazi pa ki da shahadat da gota badi band yani da badi cream da pasa ki di zor bana war ki halka halka da se churla baba da se be lag raf kai che rafi kai nu da ka zafran che di cream sar mix da automatically tasu da sar gu da wlan da color change ki da cream da be ba tasu khamad dar wapas pa sar ban ki tasu sahar garma مازګر دارا وړي وي سر به خمه سيدار بن کي او د شپې چکل تاسو کټ تخيزه داګين لس منټ پهلا يا شل منټ پهلا بازي ټایم کې داس خلک وي چې هغه پسايد باندې لکه ز پسايد باندې د کېګ منو پسايد باندې دوشي دا کریم مخ دا مخ څنګه دی بالغ پسو لګي او بالغ پسې دا کریم و لګيږي نو تاسو د ود کې دون پهلا چنور غورځېدلې وي د ماسختن مانځنه بعد تاسو به خمه سيدار یعنی د زعفران دا خو به تاسو د ایستر مکس ګوري پوینت نمبر 3 کې لګي منو پوینت نمبر 3 دا د چکل د کریم لبه کولو کې زعفران هغه شهادت دی ګوتی سره مکس کی دغه ډبه به واپس بن کی بشر ته دا که تاسو د گرمی مازیګر ماخام دا کریم ځان تر وړي تاسو سره کور کې پراتینو د شپې ماسختن مونږ سره د خیر سره وکي کړه خيږي د کریم را واخلې چې را واخې د ډبه به کولو کې اول ورته د اصلي شاند پیخي کی پیخي چې ورته کی خو ډیر خلک داسې چې د چا پوز پیته وی هغه پیخي چې هغه ډیر خسته کاری کو د چا پوز پوز ما تر یاد شو هلو هاي आवाज مې اوري کنه السلام علیکم څنګه خې ټیک ټاک جوړي آوا مال پتا دا سینا په خبر تو کوي او خم مزیدار د شهادت دی ګوتې باندې با کریم را واخلې چې کریم مو را واغست ماری که سم आवाज ورې تاسو ګلوم دی کې دغه کریم برا واخلې یو ټک دغه یو ټک تندی باندې دی طرف ته بل ټک تندی باندې ټیک سولا دو ټکم ورک دو ټک دغه پوز باندې که تاسو پوز لکه نارمل ویل کاغه شان پوز یو غوې به سلو پینځ ټکا ورکوي هیز لایک څنګه چې تاسو لمه د بالډونا سنو مې د خدایا د اورګینیک کریم طریقې استعمال خود له هیز لایک مغه شان طریقه دا دو دو ټک به تاسو په دې مخ باندې زنه باندې ننګي باندې پوز سر باندې دا بوله کوي هم دې شهادت دی ګوتی باندې با تاسو دا کریم دې سپیس باندې هلکا هلکا هلکا د ګوتې سر باندې لاس دی تلی سره نه هم دغه یو ګوتې نه به کار اخلي داسې هلکا هلکا فیس باندې تاسو ولګول نو دا کریم تاسو د فیس باندې خوارشي او چې خوارشي داسې هغه هلکا هلکا ښکاریږي کلینیک ایک نی کریم بتا سو فیس باندې ڈارک پری گئی دی او اے دغا اورگینیک کریم زیا زمن وٹامن سی کریم یا وٹامن سی کریم چکم دی یو ٹک لگول دی زعفرانی کریم دو ٹک لگول دی نو دابا داسے ہلکا ہلکا سا سو فیس باندې خکاری گی ہم او دابا سا سو فیس باندې لگی جتا سو لس منٹ یعنی گرزی گی را گرزی گئی او بم بس کئی سو ضعیف کوئی غوا چیلے تا گیا چوی چرگانو کو ٹنے بند وئی جسم کوئی دغا دود کی دون لس منٹ پہلا داجیل روٹے گرم وئی داجیل کاو پکوئی داجیل چائے خوي لس منټه پهلا دا تاسو لګولي تاسو چې لس منټه بعد سملي تاسو به شیشې له وګوي دا کریم به تاسو سکن کې دا جذب شوی وي چې جذب شوی وي نو د بده مرګه سومنګ چې کم دا جذب شوی وي پوینت نمبر 3 دیږي ختم شو پوینت نمبر 4 دا دی جذب شوی تاسو به ودوسي چې ودوسي نو پوینت نمبر 4 چې سار را پاسيږي پوینت نمبر 4 دا دی د بده مرګه زومنګ بالډونا زفرانی سکریبي فیس واش د خیر سره تیاریږي لتروسه پوری مونږ ته ندی را رسیدلی چې راورسیږي نو زمون پروګرام کې اناونسمنت کوم زمونږ چې کوم سوشل اپس یې پاګې باندې تاسو ویډیوز ګوري چې زمونږ زعفرانی کریم راغله زه ورته خپل انتظار کوم چې زه خپل فیس واش لور یم زعفرانی کریم زمونږ ندی راغلی ډیر داسې خوندې یا ډیر داسې رونه لکه ماریا چې واخلې و چې رما ویټامین نه سوري په زعفرانی کریم ولګول زما مخ کې داسې سورواله غون تر راغله یا مخ سوځیدل یا سې تاسو چې سحر پاسه گئی
د شپې مو لګولې دي زعفراني کریم ټیک شوله او سهار چې پاسېږي تاسو اویا والا صابون په سموار سره پروت یا بیسن کې پروت کلی کې سموارونه زمونږ کلی کې هم سموارونه دي هغه کې مطلب هغه خپې سره داسې هغه چتای شانتی وي هغه کې بالغ پروت وي په اویا روپۍ په پنځوس روپۍ په سل روپۍ باندې صابون وي او هغه صابون چې د هغې مالک هم نه وي معلوم ځکه زمونږ ډیلی روټین چې کوم دی زمونږ دغه چې کوم صابونونو کپنیانو والا دي الله تعالی دوی په نیکه کې دی له پته دادا چې زمونږ روټین دا د سار وختي په صابون باندې مخ لاسې انځل دي که تاسو ملټی نیشنل صابون په نمونه تاسو اورېدلی زه یې نمونه اخیستل نه غواړم هغې کې هم 113 نمبر راغلی دویم نمبر نه 113 نمبر پکې راغلی وم هغه نوم او صابون جوړ شوی دی مارکیټ کې هم هغه صابون خرڅېږي نو دغه صابونونو مونږ ته څه آیډینټیفیکیشن نشته دی ټیک شولا نو زما د خبرې مطلب دا دی چې تاسو پوینټ نمبر فور دا دی چې تاسو د شپې ولګول 3.0 هغه فور دا دی چې د سار پاسېږي په صابون باندې مخلاص مینځئ د دینه بهتره دادا چې تاسو په ساده اوبو باندې یا تړم اوبو باندې مخلاص وینځئ چې تاسو فیس نه دغه هلکا پلکه د کریم کا کم وی د کریم کم هغه غوړوالی وي هغه ستاسو فیس باندې پاتې وي هغه ختم شي کریم چې کوم میډیسن دی هغه ستاسو سکن کې جذب شوی خو چې د کریم کم غوړوالی وي هغه ستاسو فیس باندې پروت وي هغه تاسو فیس واش سره مونږ وي چې مخلاص وینځئ دغه د کریم هغه غوړوالی چې کوم د فیس نه ختم شي ستاسو فیس چې کوم دی راښکاره چې نو که صابون باندې مخلاص وینځئ نو بهتره دادا چې تاسو پتن مو بو باندې مخلاص وینځي په صابون باندې مینځي کې چرتا تاسو دا غواړي چیرې د بلډونا زعفراني کریم یعنی زعفراني فیس واش نشته دي نو تاسو سره کور کې بلډونا اورګانیک فیس واش پروت وي پاګي هم تاسو مخلاص وینځلی شي که تاسو سره بلډونا وټامین سي فیس واش پروت وي پاګي باندې هم تاسو مخلاص وینځلی شي او بلډونا کلینیک کې فیس واش باندې مخلاص نشیندلی ځکه چې هغه خصوصي د اویلی فیس د لپاره او د کینې د لپاره چې کوم دی جوړ شوی تاسو بلډونا نه دروغ نه راځي ارزه دروغ مروغ نه شمه ویل چیرې بده دام روڑی که چرتا صابونونو کور کې پراته دي دا خبره یو واری بیا ریپیټ کوم صابون باندې مخلاص مینځي ټیک شولا وټامین سی فیس واش یا اورګانیک فیس واش په دې باندې مخلاص مینځي او دا چې تاسو یو سوس په استعمال کوي نو تاسو له د خپل رنگ پته ولګي تاسو له زه یو بل خبره کوم خو ما دا ویل چې دا به زول حیدر لکم ابل ورځ زما مور تاسو چرته په لایف کال باندې نه دوردلې خمار وچ سموار سره وی ولاغه سموار شانتی غ چاټای غونتی غی کیوب پرتی وکلی کی کلو کی وینو زما مور چرته تاسو په لایف کال نه دورلې ډیر خلکو اوبیدل دا زما مور لا تر دغه محل دا پتن وا چر زمنګا یا حیدر یا چکم دی مونږ سکریم جوړ کړی دی دا گیسکی ور سیره بوله پتا دا ٹیکس والا ابل ور سکور کې زعفرانی کریم چونکه ما ثوابای لتلم نو ماسره سمپ غوی ماسره و مل خلکو ته بزور کوم اګ یو دانه دوزما چرتا بیک کې پاتې شو نو مور می په تصویر لیکو دا خو حیدر نه دی ملاده زمون کریم دی نو مور می چرتا ځوان کې تاسو لز بار بار دی مور ما چرتا بکریم نه دلی دلی نه چرتا داغه په مخ ما دانه لیدل نو هغه کریم لول زما خورکه دی ډاکټر حفصا میډیکل سټوډنټ انو ته چې می ملګوا او ورته و چې نه دا زما د زوی کریم دی نو زه به ولې نه لګوم نو زما د خبرې مطلب دا دی چې زما مور ته په ځوان کې پهل ځل زعفراني کریم ولګول بیا مې ته پوښتنه کړې چې ربه لګولي خو بهر الله سي زما د وړاندې داګه داسې مکالمه وشول خپل کې چې خور مې چې مې ملګو تا چرته ځوان کې کریم نه دی لګولي ملګو نو مور مې دا جواب ورکو چې دا زما د زوی کریم دی زه به ولې نه لګوم نو زما د خبرې مطلب دا دی چې تاسو هم بالرونه زعفراني کریم استعمالول غواړي نو بالکل تاسو استعمال ولې شو یو خبره ماته بل را یاد شولا د مور دی خبرې پسې تاسو په پښتو متلو کې یا د مشرانو خبرو کې به تاسو یو لفظ یا د لفظ به تاسو ورته لیچی اصل او کم اصل اوریدلی به مې کنه اصلي دوست او کم اصل دوست دا تاسو به دا اوریدلی وي د اصلي دوست یا د اصل او د کم اصل پته څنګه لګیږي تاسو له دا پته شته اصل که کم اصل ته خپل وینم ورکی کنه اغه باندې معلومیږي او که اصل دی یو ګلاس اوبم ورکه اغه باندې معلومیږي او غیرتی سړی پختون سړی او اصل سړی چې پاګی باندې تا یو ګلاس اوبم سکلی یا ول تا چرته خندا کې مخ راړولي نو هغه تستاغه خندا هم یادېږي نو بهرل زما د دې خبرې مطلب دا دی چې د ریډیو د لار بتا سډیر داسې आवाज دغه
اصل او کمسل خبر می تاسو لکه چې وینم ورکې او بم ورکې نو داسې ډېر تاسو اوري خو دی پسې مګر زګی ځان ټیک کوي تاسو ځان وګړي چې آی ام د مان آی ام د وومن آی ام د ګرل آی ام د بیوټي چې تاسو صحیح به تاسو یې نو تاسو اخوا دی خو نن سبا وخت دا خلک ډېر کم وي چې هغه اصل وي بهر لبرې پسې بله کې سره یاد شولې بازو باز تاسو لا بلو رزما کړم دا باز دی پاوا کې لیدلی چې اوسه او شیر یو بل سره لوبې کې نو راکوش اوسه ته وي چې لکه ته خو د ځنګل باچا سره ګرځېږي او ورته چې د ځنګل باچا نه په دې ځنګل کې مال سوګم سنې شولې ځکه چې د دې د ځنګل باچا مور مړه شو نو دا زما پوي باندې لوي شوی نو هغه اوسه ورته چې ما خه کړې دي په دې ځنګل کې مال سوګم سنې شولې باز په اسمان کې روان دي لاندې مګ لیدلی چې مګ لیدلی دغه اوبو کې ټوپونه وال ورپسې راکوش روچتای کا چتای کا سیټ تای کا خمیدار وزرې مزرې پر اخوري کې وچای کا خ برابر شو ټیمپریچر ممبرشن مت بګر جوړ رااله چې رااله چې با څنګه پر والی وزرې نه وي چې وزرې نه وي پیدل پیدل دی وسای بس تلې چې وسای دا غتا ماته لخوا کوم خو کوم نه خو وزرې لاړ نه ورتي چې ما اصل سر کړي او تا خ کوم اصل سر وکړ نو تاسو اخوا دی خو اوازونه موري اصل سیز استعمال کی او په اصل سیز باندې ځان پوي کی او اصل سیز اصل شخص کوم دی اوري چې هغه تاسو پوي کی بارل ستاسو لایف کال سلسله نن اپډیټ ما زما په خیال زمانه پاتېږي او ما سهار مور می راته کورنو غړو کې انډي پخې کې هغه سم سړې ته گی کې یار ستاسو لایف کال 301919899.

Alright, welcome once again. New Zealand, the mini, the Hulusur, the Vadek, Salamuna, Manzurki, once again, New Zealand, Salamuna, Darwali, Salamuna, Kabulke, Zestasu, Kurba, Zestasu, Maligre, Z, Esmat, Saharimurtasu, Zama, Drana, Drana, Zama, the Hayana, Daki Daki, Zama, Vapadari, Upadari, Huende, Zama, Mende, Zumunga, Babygani, Singur, Dari, Serasara, Zumunga, Huendo, Tasmasi, Jerry, Rishtara, Gilida, Nadara Gali, Hayala, Tasu Jirishira, Tasu Singers, Anuna Haikana, we can know Aliqui Pilechti. Chieta come boom. Yes, sir. All right. Well, go Aliq Pilechti, Jiris of Hoshali Gira, Aliq Musdurkardi, Rukika, Zamung Deltaki Brazilian Rigia, Alta, but the looking religion name, Regri, we knew that Haburim Burbeki, they subki Tabuni Jukumdikana, Dara Barawani, Dara. دا خبر مبر به داخله کی کناری جات خویند به داتب کی زمون لګیا وی د کیچن کارونو بکیو د کیچن کارونو سره سره هغه با تنور لمبکړی ویره کنه دغه تنور لري خلک پټه باندې روټی خوري خلک یعنی کی مزدوران به سر لګیا وی ډیر خلک به داسی وی چا هغه با یعنی کی پخپل باندې چې کوم دې کنه دغه ټپ ټپ پر راغسی وی دغه پراټی خونه بخی دغه روټی موټی بخی چا به سبزیاری پکړی مختلف ډیش چې کوم دې کنه هغه په ثواب کې تیار شي وی بالکل سوق به خورا کې سوق بیکار خوراک سے خلق بداس وی چاغی بی ہی یعنی کی دغه بدرک نه لگیا نو موږ لک سکول پکار دی اکثر موږ خپل گاونډی نه نیو خبر کنا نو الله دی پنی کبا نکا چې سو خوری سخصیص ته پخې موږ لک شانتی گاونډی لبه کی سکو دل بک لک شانتی نه بری کړي جاتی سب کی گوا سو بد کیږي اور زما چې سم لیس نه دی زما واسطه سوري نه ګره د خدای در رضا د بارا زما د خبرو منی ها او چې تاسو موږ سرمینه کوي نه بریکل دا کوي رګنن اوس لک کو سمیرا شول سمیرا او چرګم پخکړې دي بینډو کې چرګ پخکړې دي پکړېلو کې چرګ پخکړې دي په پلان کې هي الله خلکو بشي لره چې کوم دې کنه شاهزاده بم پخکړې کنه شاهزاده لره پر پوسو اینا ترخه زړه هي الله زړه نو به کولای سره سره 74 بحثی باندې هم کو در روان دي او لیک شانتی صبر وکه شکرانه کو تن کو دا پروگرام چې کوم دې دا سپانسر کړې دي ډاکټر خورشید چیب کوم چی په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې د سترګو او پیړی کوي تیرې توار بولا ډېر مریضان ورغلی تیرې توار بولا ځاړه مریضان هم ورغلی نیو مریضان به هم ورغلی وي الله دې وکړي چې کوم مریضان ورغلی دي الله دې ورلا اوس په دغه کې دا کوم میډیسن چې دوی استعمالي دا کوم میډیسن چې ډاکټر خورشید صاحب له ورکړي دي الله دې وکړي چې بدای کې ورته الله تعالی شفا ورواشي دغه مریضان چې کوم دي کنه دغه جن کې ټیک ټاک شو یو خبره کومه کچره بیمار یو ډاکټر سره ټیک کیدلې کرا نو به د دومره ډاکټرانو ته اجد د سو او بیمار یو ډاکټر لتللې نو به د نورو ډاکټرانو به د دومره په دې ډیګرو باندې سکول به اکثر به زموږ سرونه دا سی ویره کین چې بهر ملک نه تعلیم کی بهر ملک نه وی سو کی هغه پریکټیس سو کی د بهر ملک نه وی سو کی هغه دغه جن کی ډیګرې نه حاصل کیا نو کچری د یو دا پرون ما دا خبر یو ځکه کول چې کچری د یو ډاکټر نه مطلب د ډاکټر خبره چې ډاکټر قابل دی قابل نه دی نو ما ورته یو سوک په موږ سره ټیک کیږي سوک په بلچا سره ټیک کیږي سوک په بلچا سره ټیک کیږي سوک یعنی کې هر یو بیمار ډاکټر خورشید صاحب سره باندې ټیک کیږي چې کوم کې دلته کې الله تعالی ورلا ټیکوالی لیکلې وی ټیکوالی به کې نصیب کی وی نه به ډاکټر خورشید صاحب په خبرو باندې ټیک کیږي ایته به د میډیسن استعمال ولې ضرورت هم نه وی بهر حال دا خبره ځان سره مې نه کوله دا خبر مې عملګرو ته کوله نو تاسو هم دا خبره ز کوم چې بیماری د الله تعالی طرف راځي خو علاج کوم دې کنه دا سنت عمل له سنت طریقه دا بالکل تاسو به سکوي تاسو به علاج کوي تاسو خامخا علاج به تاسو کوي کچره تاسو د خنخه ډاکټر لتیلی د خنخه ډاکټر تاسو زی بهرحال تاسو به په زرګونو پیسوی او تاسو ناشته لیکيږي اکثر مونږ باندې خلک ډیکوریشن راخرسي راکنه الګه پلان کې هسپتال ته تلیو د ډاکټر سپ کې روم دې راکټه بل لګیدل دي چیر لګیدل دي اې کې یو کړکې لګیدل دي او کړکې کې مړ یو داسې دی اګه دې راکنه اکثر خلک مونږ باندې ډیکوریشن راخرسي نو بالکل د خلکو د ډیکوریشن مکوریشن په سیمه ځه زمونږ ساده لینډ دین دی زمونږ ساده د مننګي د حساب کتاب دی خود لیکي مونږه احلاس سره میډیسن ورکو مونږه احلاس سره مریضان چکو نو بالکل وشفا د الله تعالی کار دی چې
شفا ورکون کې الله تعالی ساتي دا ډاکټر خورشید صاحب دا خو خنه دا چر مطلب ما سره مریض نټی کیږي دا هر یو ډاکټر دا خوایشت هر یو ډاکټر دا خبره کوي چې ما کوم مریض راځي چاغه جن کې سل پسل باندې دیږي خو پیسې د بر نه کیږي کچري تاسو دا شانتی دی خبر باندې تاسو یقین وي تاسو ان کې اعتماد ور تاسو زموږ په خبر باندې باور وکوي مونږه احلاس سره مریضان چک کوو بالکل شفا د الله تعالی کار دی شفا ورکون کې الله تعالی ساتي دا ډاکټر خورشید صاحب دا خو خنه دا چر مطلب ما سره مریض نټی کیږي دا هر یو ډاکټر دا خوایشت هر یو ډاکټر دا خبره کوي چې ما کوم مریض راځي چاغه جن کې سل پسل باندې دیږي خو پیسې د بر نه کیږي کچري

دغه مشکالی چې کومې دي دغه کله ډېرې وي کله لږې وي کله پټې شي ښکارانو بل کله کله ښکار ستاسو مشکال راځي کله ستاسو پټې مشکال راځي. سو اورېدونکو دا چلې که چېرې تاسو د سترګو زمونږ دا پروګرام یو خبره ځان سره یاد وساتئ. کال غالباً زمونږ پوره شو زمونږ کال برابر شوی دی. زمونږ دا پروګرام صرف د سترګو د بیمارانو دپاره دی. زمونږ دا پروګرام د معدې نه دی دا د بواسیر نه دی دا د دماغ نه دی دا د اړوک نه دی دا د ملا د درد نه دی. زمنګ چې کوم پروګرام دی دا سر او صرف د سترګو د بیمارانو د پاره دی. هغه بیمارانو کوم چې په خیبر پختونخوا کې په ډاکټرانو باندې ستړي شوي دي, کوم چې پنجاب ته مور سره وړېدلي دي په پنجاب کې په ډاکټرانو باندې ستړي شوي دي, کوم چې ورپسې به سند ته وړېدلي دلته هم ستړي شوي دي, کوم چې ورپسې د پاکستان په ګډ ګډ باندې ګرځېدلي د پاکستان دمګر غوینه دی پرخې د پاکستان غټ نه غټ ډاکټر غوینه دی پرخې د پاکستان وړکې نه وړکې ډاکټر غوینه نه دی پرخې د پاکستان غټ هسپتال د پاکستان غټ کلینیکونه د پاکستان یعنی کې پرائیویٹ اسپتالونه پاکستان سرکاري اسپتالونه تاسو نه پاتې شي ونی دي الله.

چې سترګو د پردې چې دغه بیماری لري کوم چې سترګو د پردې په دغه بیماری کې مبتلا دي په سترګ باندې پرده ولې راځي سترګ باندې پرده څنګه به ختمیږي دې بار تاسو څوک تاسو د قابل ډاکټر انتخاب وکړئ که چېرې تاسو د ډاکټر خورشید صاحب انتخاب کول غواړئ بالکل تاسو کولی شئ

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانان ورنو النبي صلى الله عليه وسلم النبوت ودورنا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجکل نبوت ملاو شو او دے پزان بنی پوها شو جماعت رب العالمین دے طرف نو وحی وشوا او زد اللہ رسول مو جبریل علیہ الصلات والسلام بو تبار بار زان خکارا کو او دا بو تفرمائل چ انت رسول الله و انا جبرائیلو تدا الله رسول او جبريل يم نو د نبي صلى الله عليه وسلم پوخ یقین راغی چې د الله نبی ما او رب العالمین زما دی لوی کار د پاره انتخاب کړی دی چې د الله د دین او د الله د حکمونو د خلقو تر رسول دی او د ټول امت د دعوت او د هدایت ذمہوري زما په سر ده او دا ډېر ګران کار دی. غورې په بعضو روایتو کې دام راغلي دي چې یو ځل خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې راشه زما خوا ته راحت حاصل کا. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جواب کې وفرمایل چې لقد ذهب ایام النوم والراحه اغه خوبونو دراحت وختونه لاړ. مونږ ویو پختو کې کنه مونږ د خوبونو زمانہ لاړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت ملاو شو عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته و فرمایل چې لقد ذهب ایام النوم والراحه د خوبونو ورځ لاړې دراحت او د دمی ورځ لاړې ډیر لوی ذمہ داری ماته په سر شو. او اسی زمونږ استادو تجربه هم دا ده کنه مونږ د مدرسه کې د اصل طالبان دی او دانشو سنبالول ډیر ګران کار دی. د کور مشري څومره ګران کار دی او بل طرف ته چې انسان ته د علاقې مشري والا شي او د قوم مشري ته والا شي او بیا مړه دا خلاصه کې چې د انسانانو د پیرانو مشري ته والا شي چې ته به انسانانو تم د الله د دین دا پیغامات رسې او ته به پیریانو تم رسې دا ټول ذمه ستا په سر شو. دا څومره لوی بوج دی. نو دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې د خوب ورځې لاړې د راحت او د دمې ورځې لاړې ماته ډېره لوی ذمه وري را په سر شو. او یو خو زمونږ استادو ژوند دی لکه څنګه چې د عربو د هغه جاهلانو زندگی وکنه د شپې به د ناوخته پورې کیسې وکړې بیا به اوده شو او سهار ناوخته به راپاڅېد او بس ډوډۍ موډۍ به وخوړه او ټوله ورځ به په دې ګپو شپو کې تېره کړه او د امت څه غم به ورسره نه و د بل د هدایت غم به ورسره نه و. نو زمونږ هم دغه حال دی ناوخته اوده کېږو ناوخته راپاڅېږو او چې ناوخت را پاسو نو بیا هم ټوله ورځ د معاش فکرې چېره دنیا به څنګه ډېره کړم او د رزق په چکر کې وو.
اس غم را سنشت دے چی رسوک با جہنم تلار شی زبا جہنم تلار شی بچی با می جہنم تلار شی دا سوچ نشت نا پکار دا دا چی انسان سر دا احساس پیدا شی چی بحیثیتی مسلمان زمان دا زمداری دا چی دا زان اسلامم کوم او دا زان سر سر با دا خپل اہل و عیال اسلام کوم ما تخو اللہ فرمائی لی دی چی قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم د جهنم د ور نه بچکه او خپل اهل او عیالم د جهنم د ور نه بچکه غره الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته کزه د خپل زانه او د خپل کور فکر وکم او د خپل زانه او د خپل کور په اړه کی فکر منش دا ټول امت خو زما استاد کور نه جوړ لین هر څه بسم دمش انسان د بهر فکر نشی کولے حال دا چې د بهر دا فکر موتا طرف بغاړه دی کولے کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د دې امت تشکیل الله د دې لپاره کړی دی چې دا به د امر بالمعروف کار کوي د نهی عن المنکر کار به کوي خلق به نیکو تر بلی او د ګناهونو به خلق بندي دا خو دې امت فریضه ده یواجه د نارینه نو د زنانوم دا فریضه ده زموري ده چې د بسر تر سي او یواجه د انسانانو نو د پیرانوم دا زموري الله لګول چې تاسو به د الله دین دی دنیا تر سوي یو بل خبروي د الله د دین که خپل مسلمان رور په یو ګناه کې وینین د غلاس بنی سي چې د مکوا ته مده جهنم په ور باندې نه پیرزوش جهنم زما د ځان د پاره نه دی خوخ نو استاد پاره مم نه دی خوخ او جنت میں نزان دا پارا خواخ دے ان استاد پارا میں جنت خواخ دے دیتا خیر خواہی ہوئی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه پتا سی کہ یو انسان او یو مومن دے ایمان پا خون پوئی گی تر اغ وقت پوری دی ایمان کمال تا نشی رسے دے تر سو جی دخپل مسلمان رور دا پارا اغ سنی خواخ کری سچی رزان دا پارا خواخی اجت مند دا مرتبہ حاصل اول لگران دی ورے لگران کار دے او چ انسان وته اراده او نیت تو کی نو گران کار نه دی بیا لہذا د ځان غمم په کار دے او د غی سره سره د خپل اهل او عیال غمم په کار دے او د امت غمم په کار دے ورے د ځان له فریضه ده ځنی وخت خلک ویره مړوي د پلانې خپل کورې د ګډ وډ دی وای بار په تبلیغ کې مګرځي او خلکو ته مسلم کوي نگر د خپل کور اسلام کول دا ځان له کار دی خودی دا مطلب نه دی چې انسان په کور کې مثلا زوی وران دی مون نه کوي یا په بل ګناه کې اخته دی به د امر بالمعروف کار نه کوي بل چاته وړو سوی نه نه غلطه خبره ده ګوره بل مسلمان له دعوت ور کول اغه نه کوي تر بلل اغه د ګناه نه بندول دا ځان له اهم کار دی او د خپل کور او د خپل اهل او عیال د بچو اسلام کول دا ځان له اهم کار دی نو د دوانو خیال ساتل پکار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدا درون کار اللہ ور پغاڑا کو او خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا تے او فرمائل چے ذہبا ایام النوم والراحة اغسنگ شیر دے وی مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا او اس کو چھٹی نے ملی جس نے سبق یاد کیا دا سبق چھ چام یاد کر دے گورا اغتب چھٹی نے ملاوی دا غد ڈیوٹی وہ لگے دا بس دے تر مرگ پورے دا کار کئی چھٹی بدے گا نشتا چنن دا چھٹی اور دا بنکو ما بس دا اللہ بندگی بکے او دا اللہ پا توعات کے بخبل زندگی تیرے او دا کار بکے دا امت اصلاح دا گر ڈیر ضروری سیز دے او بے یو دا زان اصلاح کول لی یو دا قوم اصلاح کول لی دا زان لچو دا جو دا سیزون نید روز تو بدے مانزا بیا خبر کوم پا بل درس کی گران کار گوری دا چھتا دا بل اصلاح ہوگی و معاشرہ کی دی اصلاح کار کول او دو گناہونو نا خلق بندول نہی عن المنکر کول دا گر دیر گران کار دے پا دی لارا کی دیر زیاد رکاوٹون انسان لرازی دیر مشکلات رازی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو سر مخشو چو اگر دیر عظیم انسانو او وقت دی مشکلات سر مخشو نو موتا لسو کیو موتا با مسر مخکیو نو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبود دو دور دیو تا مکی دور ویلے کی اصلاح کار کول او د گناهونو نه خلق بندول نهی عن المنکر کول د ګور ډیر ګران کار دی په دې لار کې ډیر زیات رکاوټونه انسان لراځي ډیر مشکلات راځي لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې سره مخ شو او جګړه ډیر عظیم انسان او هغه د دې مشکلاتو سره مخ شو نو موت لاسو کیو موت به مسره مخ کیو

او بیا د دیار لس کاله نه پس نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت کړی دی، الته لس کاله تیر کړی دی. او دی ولسم کال په ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم به دنیا نو رخصت شو، وفات شو. نو مکی دا دور چونو دا ډیر زیات د مشکلاتو دورو، په دې کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډیر سخت راغلی دی، ډیر مشکلات سره مخ شوی دی، ډیر تکلیفونه ته ملاو شوی دی. او دا مس په دنیا کې د الله عادت ته نخپلو پیغمبرانو سره هم او د مؤمنانو سره هم چې الله په امتحانات راولي، سخت پی راولي. او د دې سختو امتحانات دا ټول عمر نه غوري، دا سختو امتحانات په یو وخت راولي چې دې په صبر وکي نو الله په بیا راحت او خوشالي راولي. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. الله دا یسر د عسر سره تړلی دی، او نږدې عسر ذکر کړی دی چې سخت دی برداشت کړ، الله د منی تکلیف راوست او ته په صبر وک، او د الله سره خپل تعلق خراب نه کو، د بغاوت جنډه دی پورته نه کړه، الله ته نورم نږدې شوې، الله به د منی اسانی راولي. دا ډېر لږ وخی. نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دې مکی دور کې ډېرې زیاتې سختې تیرې شوې دي، او دا واقعات به بیا ځل سنه سریش ان شاء الله وروسته ویم په یو درس کې. خو اسې عام قانون د الله دا دی چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. په دنیا کې الله ډېر امتحانات په چا راولي؟ په انبیاء باندې، ځکه په مخلوق کې الله ته ډېر نږدې چې دي نو هغه انبیاء دي، پیغمبران رسولان الله ته ډېر زیات نږدې دي، الله ته ډېر محبوب دي، نو الله په امتحانات راولي. ټول نه زیات امتحانات الله په انبیاء راولي. مړه ځینې لوی امتحان به بلي چې ته په اور کې وغورځولی شي. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام چې د الله خلیل دی، د الله دوست دی، په اور کې غورځولی شوی د الله د دین د خاطره. او په نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې مکی دور کې کومې سخت راغلی دي، دا وروسته ان شاء الله بیان کو. او به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثم الامثل فالامثل، به چې څوک په ایمان د ایمان په طاقت کې انبیاء ته څومره نږدې دي، نو په هغه به امتحانات دي، به شکر پسې دی په هغه ډېر راضي، به چې شکر پسې دی په هغه ډېر راضي. یعنی څومره چې دی په ایمان کې مضبوط دی، الله په امتحانات ډېر راولي. او حدیث کې دام راضي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان مثال خود ولاړ فصل دی، لا تزال الريح تميله، په دغه هواګان راځي، کله به یو طرف تاړی کله به بل طرف تاړی، خدای خپل ځای نه پریدي، ګوري خپل ځای له واپس راځي. او حدیث کې دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یبتل الرجل على قدر دینه، على حسب دینه. په مسلمان باندې چې الله امتحان کوي کنه، نو د ایمان د مضبوطیا په لحاظ سره به کوي، چې د ایمان څومره مضبوط دی کنه. فان کان صلبا فی دینه شدد فی بلائه، کدی په دین کې مضبوط نو الله په سخت سخت امتحانات راولي، تکلیفونه به راولي. نو کله مالی تکلیف، کله بدنی تکلیف، کله دشمن دی طرف نه تکلیف، کله د خپل له طرف نه تکلیف، قسم قسم امتحانات په الله تعالی راولي. او دا د دې وجنه نه کې د الله بدی شي نه، الله د صفا کول غواړي، د صفا شي، د نورم کړه شي، د ګناهونو نه پاک شي. د زرګر چې دا سونا راولي په اور کې وغورځي کنه، ولې هغه د سونا سوره نه ایسه نه، د سونا صفایي مقصد دی چې دا نورم پاک شي، د خیره میرې ته لری شي. او به بس سټکې راولي او باغې بنه ټکې ټکې ټکې، دغې نو والې جوړې کی، دغې نه بنگړی جوړ کی، دغې نه میخکی جوړ کی، دغې نه هار جوړ کی. او زنانه به په مټو کې اچي، په پوزو کې اچي، په وګونو کې اچي، او په غاړه باندې اچي. نو کله الله د دین په باب کې د من امتحان راغی او تا برداشت کو، سخت دې تیر کړه، هغه ته دې ځان ونیو، نو دسی وخت براشي چې الله به د خلکو د غاړو د غاړو هار بدن الله تعالی جوړ کی. دومره مینه بدله دا خلق در کی، دومره محبت به صدا خلق بیا کی، چې هر سړی وو چې رد په خوا کې زناس وې، دا نو ما سے پیدا غستلې وې. خدا الله د دین لپاره به سخت برداشت کو، د امتحانات به منګ باندې مرضی ګوره. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و ان کان فی دینه رقه هون علیه، کبه دین کې ضعف او کمزوری دا، یعنی د ایمان په لحاظ سره کمزور دی، ضعف دی بگی، کمزوری دی بگی، په دې باندې الله سخت امتحانات به نه راولي. ولی که بده سخت امتحان راغی خوشته به اسلام برخي بلته، بده چې به کافر شوي، والله به سخت نه راولي بیا.
الله دمر بدي مومن.

0: انسانانو باندې مهربانه دي. چې څومره انسان په ایمان کې مضبوط دی او ده سخت برداشت کولی شي، امتحان برداشت کولی شي، الله په امتحانات راولي ګوري. کله کله یره د اواز لیک سم کوي شي، زم په خپل اواز نه پیغام یې زسو یم. کله کله د شي کنه یو کس بیمار دی نو ډیر زیات دغه وکی دا پریاد وکی رجی وز بیمار یم، بیماری مې نه خکی مزوت یم ته الله ته ګرانی. که الله ته ګران نه وې نو ولې به ما دومره غټ امتحان راوستلې؟ ته د الله محبوبې. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله یو مسلمان له جنت کې یو ځای مقرر کړی، یو مرتبه، یو مقام، او دې هغه ته د عمل د رفتار دومره سلوی د نیک عمل چې دې په دې رفتار باندې هغه مرتبه ته نشي رسېدی، نو بس الله په امتحان راولي، د بیمارۍ په شکل کې، د غریبۍ په شکل کې، اولاد ته الله ولی بچي وفات کی د دې غم په شکل کې، خزه وفات کی د دې غم په شکل کې، بل څه مشکل پر راولي او دې باغی باندې صبر وکینو الله ولی ستا مقام ورکی. مسلمان خو بار څه کې خیر دی. حدیث تاسو نه دی اوریدلې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عجبا لامر المؤمن، د مسلمان دی حال ته تعجب پکار دی. ګور مسلمان دومره کامیاب انسان دی چې که په ده باندې سخت رااله او ده په صبر وکړو نو الله بوله په دې اجر ورکوي، او که په ده باندې خوشحالي رااله او ده په دې باندې الله شکر ادا که په دې هم بوله الله اجر ورکوي. دومره کامیاب انسان دی مسلمان، د الله دومره خوښ دی. او د مسلمان خوړو پسه کې تاوان نشته، خو شرط دا ده چې دی په دې باندې صبر وکړي. او کله کله داسې که نه چې موږ باندې امتحان راشي نو موږ ایسته خپه شو، د الله نه غافل شو، ګلې او شکوي شروع کو، ګوري دا خطرناکه خبره ده. نو کله کله خلک سوال کوي ویر چې موږ ته به څنګه پته لګي دا ما مې د الله امتحان دی او خدا زه الله په عذاب کې گرفتار کړم؟ دا ډېره اسانه خبره ده. دا به داسې معلومې چې که په تا باندې یو سخت امتحان راله او ته د الله نه غافل شوې، زړه کې د بغاوت پیدا شوه، زړه کې د سرکشي پیدا شوه، او د الله نه غافل شوې، د الله نه د مخ واوړې ده، توجه دې د الله نه واوړې ده، او ګیلې او شکیوې دې کولې، نو ته پوه شې چې د الله په عذاب کې گرفتار یې. او که په تا باندې الله امتحان راوست، خو دې امتحان ته د الله نه غافل نه کړې، ستا توجه نورم سیوا شو الله ته، او عبادت دې نورم سیوا شو، دعاګانو له دې زور ورکو، او رب العالمین دې ته مخې ته بل چاته دې ګیلې شکوې نه کولې، نو ته پوه شې چې دا د الله امتحان دی، او په دې امتحان کې به الله ما کامیابی. او زمونږ سوچ داسې دی عموما کنه چې کله کله یو سړی په باره کې ویو چې سړی باندې بیماری راشي، سختې پې راشي، تکلیفونه پې راشي، نو بس دا موږ بالکل یا ځینې خلک داسې دی چې هغه دا د کامیابۍ معیار جوړوي، یره په ده باندې سخت ډېرې زیاتې راغلي بس دا کامیاب دی. او کله کله داسې و چې مړه بس دا د الله بدي چې په دا امتحانات راوستي دي، دا غلطه خبره ده. ګوره ګوره کله کله به انسان داسې چې دی به د الله نه یې خوښه، دی به ګناهګاري، الله به پرې سختې راولي، خو دا به ده باندې د الله عذابونه وي، دا به د ګناهونو د وجې نه په دې سزا کې مبتدا، به سزا یې د الله د طرف نه. او چې وایي که نه وی عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. کل کل اللہ انسان دی گناہ پہ وجہ ونی سی سزا ولا پہ دنیا کی اور کئی، او دو مسلمان دیر سزا گانے اگر پہ دنیا کی دیتا ملاوی گوری اخیرت تی اللہ نپری دی، دی کافران سزا گانے اخیرت تا پاتی دی جہنم کی بے اللہ سوزی، اللہ اتمنگ و تاز وسا دی. نبیخی با دس دام معیار نگر زی چی بچا بانی سخت را لاؤ تو بجد اللہ ندی خوخ زکی پہ سخت را وسی نا پا دی انبیاؤں چی نا سخت را غلی دی بارا کی وہ بیاسوے. او کله کله په انسان باندې سخت راشي، خدا او ته الله د ګناه سزا ورکوي په دنیا کې، نو ته فیصله پدې کې چې چرته دې د سخت په وخت کې الله ته متوجه و، مخلوق ته ګیلې شکوې نه کولې، او د ده دعاګانې نورم ډېرې شوې، الله ته توجه نورم سیوا شوه، او په دې خپل تکلیف باندې صبر کوو، نو ته پوه شه چې دا د الله محبوب بنده دی، الله یې نورم ځان ته نږدې کوي، په ده باندې د الله امتحان دی. او کو دشی انسان دی ولید چې هغه عام طور په ګناه کې دار چانه مخ کېو، او دشی امتحانات پرال، او په دې امتحاناتو کې به د الله نه د نورم باغی شه، نو ته پوه شې د مینه د الله عذاب ته. او کله کله به نیک انسانی خو باغ باندې بڑو سخت نه وي، ته به دا نه وې چې مړه دا څنګه نیک سړی، بده خوړو سخت نشته، کې دې شې د سختي مخ کې تیری کړی، او دا سخت نه پس په الله راحت او خوشحالي راوستلی ځکه دا سخت خو به د بیخي د پیدایش نه واله د مرګ پورې نه خو د ژوند په صحیحه کې وای کنه ټول خو سخت سخت نه دي مونږ باندې مړه کوم سخت په اسلام کرا غلې په مکه کې اوزل نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه په خوا کې ناشته متوسد برداءه برد الكعبه او صدر ته ډډه والی وا او په مکه کې خوري سخت وي په مسلمانانو یو صحابي راغی نبی السلام ته د الله پیغمبر الا تدعو لنا ته زموږ د پاره د الله نه دعا نه غواړي الا تستنصر لنا د الله نه مدد نه غواړي د موږ په حال کې وو نبی صلی الله علیه وسلم را پاسېد او د ډېرې غصې نه د رنگ مبارک سور شو او صحابه ته ویل په تاسې څه سخت راغلی دي ویل سخت خو ستاسو نه مخ په مخکنو مؤمنانو راغلی دي چې سړی به راوستلی شو او فیوزع المنشار علی مفرق راسه د سر په دې من باندې موتا اره کېښوده شو هغه اره به پرې راخ کړی شو من به دوه ټوکړی شو خو دې مرګ هغوی د اسلام نه دي اړولي د الله د بندګۍ نه دي اړولي یو سړی به راوستلی شو او د اوسپنې په ګمن باندې به د هغه د بدن نه د غوښې لرې کړی شو ته شړوکې به پاتې شو خو دې تکلیف دې د الله د دین نه دی اړولی په تاسې څه سختي راغلي نو زه ځان ته یم او تاسو ته یم چې موږ باندې څه سختي په اسلام کې راغلي موږ خو بس تیارې الوا ته ناست یو موږ خو سختي نه یې تېرې کړې او دا نه یم چې ګنې په موږ به نه راځي الله دې موږ د داسې امتحاناتو نه وساتي چې په هغې کې موږ پیل شو ګورئ دا ډېره خطرناکه خبره ده د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم به د عافیت دعا غوښتل او دا دعا ډېره زیاته وایې تاسې هم وایو زه به هم ویم او دا یې زده کوي چې اللهم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی و دنیای و اهلی و مالی اللهم استر عوراتی و آمن روعاتی بهترین دعا ده ګوره د الله نه د عافیت ژوند غواړی چې الله ما ته د عافیت ژوند نصیب کا د عافیت راته په دین کې نصیب کا رب العالمین درته په دنیا کې نصیب کا زما په اولاد کې مرته نصیب کا مطلب یې دا دی چې الله زما په دین کې په ما داسې امتحان مره ولې زه پکې پیل شم الله په دنیا کې زما په دنیا کې په ما داسې امتحان مره ولې زه پکې پیل شم الله زما د اولاد په باره کې په ما داسې امتحان مره ولې چې پکې زه پیل شم الله داسې لا علاج بیمارو کې مو مبتلا کوه چې زه په هغه صبر کې ایسته پیل شم او صبر ونه کړم بې صبرۍ مظاهره وکړم دا دعاګانې یادې کوي دا وایې ګورئ د الله په ذات داسې بیماری دي که نه اوس ما مازیګر کې زنانه د موله او د کینسر بیماره وه خو د هغې هغه بېچینی او د هغې هغه غم او درد زه دومره خفه کړمه که نه ما له الله ستا موږ د کوم نعمت شکریا ادا کړو چې انسان په داسې مرض کې مبتلا شي چې ډاکټر ورته ووایي چې بس ته به مرې دا هم لا ښه خبره ده انسان ته خو د مرګ نه مخکې څه میلاو شي خو شرط دا ده چې انسان ته الله بیا صبر هم نصیب کړي په دې غواړي زموږ خو موږ خو ډېر بې صبر مخلوق یو موږ خو صبر نه شو کولی او تاسو ته مې د آسټرېلیا دغه یوه لږ قیصه کړې وه چې هغه د کینسر بیمار دی او نوجوان دی بالکل مسلمان او دې ډاکټرانو ورته ویلي وي ته به په شپږو میاشتو کې مرې ستا شپږ میاشتې زندګي ده په دنیا کې ته به دې نه پس بیا دنیا نه ځي نو هغه ډېر زیات مالدار دی او د هغه هر څه په ویډیو کې ښیم چې دی د څومره مال او جایداد مالک دی نو هغه د ځان نه مخکې ټول مال چې د الله په نوم باندې صدقه کړه د افریقې کې چې دا کوم غریب ملکونه دي هلته لاړې یو این جی او جوړه کړه او په غریبانانو باندې د خپل ټول مال تقسیم کړو او بیا چې کله وفات کېږي د وفات نه مخکې یو پیغام پرې خیر دی چې د رسول الله امته مال خو الله یو چانس راکړو چې الله راته د مرګ نه مخکې خبر راکړو چې ته به شپږ میاشتې پس مرې نو ما ځان د ګناه نه پاک کړو زه د دنیا نه په داسې حالت کې روان یم چې زه بالکل مطمئن یم چې زه الله د ګناهونو نه پاک کړی یم ما خپل مال د ځان نه مخکې ولېږه د الله په نوم مې صدقه کړه آخرت ته مې ولېږه دنیا کې مې سم پرې نه خوده ورې ستاسو دا چانس هم نشته چې الله ته د مرګ نه مخکې ووایي ته به مړ کېږي او اوس خو دا مرګونه سوا شوي چې په انسان باندې اچانک مرګ راشي اچانک خبر هم نه دی دغه ځای کې پرون دوه کسان نه وو دوه په ډزې وکړې او بس ایسته په هغه ځای مړ شو غریبان اوس خو دا حالت دی ګاډې را روان یو یو دم بریک کار پرېږدي اوس ترنګ او درز شي په خلکو ورشي بس ایسته مړ شي اوس خو دا مرګونه ډېر شوي دماکه وشوه هارت اټیک وته وشو د مرګونه دي که نه نو پته نه لګی چې موږ ته دا چانس ملوي یو کنه ملوي. دا دعا د الله نه ډیره غواړی چې رب العالمین په موږ داسې امتحانات مرا ولا چې هغه موږ برداشت کولی نه شو او په دغه امتحانونو کې موږ پیل شو او دې ته د عافیت جو نو رب العالمین ما ته د عافیت زندگی نصیب کا. او که دا دعا څوک یادولی شي نو دعاګانو په کتابونو کې شته دی دا دعا یاده کوي او دا وایې خامخا ضرور یې وایې. نو کله چې امتحان راشي نو د الله نه غافله کېدل هم نه دی پکار او خفګان هم نه دی پکار، بلکې هغه اسباب اختیارول پکار دي چې هغې باندې په انسان د امتحان آسان شي. بس نو هغه اسباب دا دي چې انسان الله ته متوجه شي، لاس پورته کړي، د الله نه دعاګانې وغواړي او خلکو ته دعاګانو درخواستونه وکړي، د رب العالمین سره خپل تعلق مضبوط کړي، د شپې الله ته وژاړي، دې باندې الله مشکلات آسانوي. موږ ټولو څه ناسه امتحانات دي، خام خاصن از امتحانی خداغی امتحان دا اسانولو کوشش پکار دے چھ اللہ دا آغا اسبابو دا اختیارولو توفیق مالا راگش دا امتحان ما تا آسانش. نو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی پا مدینہ کی مشکلاتو خود مشکلاتو سرا سرا سنا سرا حتمو او دا مکی دا وردہ سے ہو چھ دا تقریبا طول مشکلاتو او د الله حق او سچ دین چې بیانینو خامخا پکې مشکلات راځي، سخت پکې راځي، مختلف خلق به د مقابلې کوي په قسمه قسم طریقو باندې. او د الله رب العالمین نه به د صبر او د استقامت سوال کوي چې الله ما ته استقامت نصیب کړه. د مکی دور بیا علماو یو څو مرحلې ذکر کړې دي. اولنۍ مرحله چې ونو هغه داوه الدعوه السریه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې دعوت شروع کو نو اولنۍ مرحله دا وه چې نبی علیه السلام پټ دعوت شروع کو پټ. او بده کی عجیب عجیب حکمتون علماء لکلی دی. دری کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹ دعوت چلولے دی. او بے چی سلک کل سلورم کال شروع شو نو دی سلورم کال نوالا دلسم کال پوری بیا دری کال دا و لس کال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا پخکار بنی دعوت شروع دعوت علنی چې په ښکاره د مشرکانو مقابله تر ووتو د جهاد اجازت ته لنو ملاو شوه، خو په ښکاره به د الله دین ته خلق راو بلل. نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې په دې پټ دعوت کې مقصد داو چې مکی والو ته دعوت ورکی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به انفرادی ملاقاتونه کول او چې چا په باره کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته دا علم وو چې په دې انسان کې سنا څه خیر شته دی، په دې انسان کې سنا څه خیر شته دی، نو د الله پیغمبر به دغه خواله ورغی او پټ ملاقات به ورسره وکړو، دعوت به ولې اسلام ورکو. د معاشره کې دوه قسمه خلک کېږي نه، ځینې خلک چې نو هغه داسې زدیان او عنادیان او شریان فسادیان د هغې په خټه کې دا شیخ کلی شوی، نو دغه انسان باندې دعوت په مشکل باندې اثر کوي. او ځینې داسې انسانان چې پای کې عنابت پکې چې ته حق خبره وکړي که دنیا خبره مې او حق خبره ورته وکړي بس ته ډایرکټ منی، دغه خلق به د معاشره کې ډیر زیات دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته بچی چا بره کې د علم مشر دین انسان کې سنا څه خیر شته دی، عنابت پکې د خبره منی، د الله پیغمبر به دغه سر پټ ملاقات وکړو، دعوت به ولور کو او دغه دعوت به په اثر وکړي چې ته به مسلمان شو. نو اصل دلته ذهنونو کې سوال راځي، او سوال دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود الله نبی دی او بیا اخرنه نبی دی، نو ګوده په ښکارا دعوت ورکړې وینو ولې الله به مدد نه کوله، ولې به نه کوله؟ د الله پیغمبر د چا نه یری دنو ډېر بهادر انسان په امت کې د ټولو نه بهادر انسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او وروسته به د نبی السلام د بهادرۍ واقعات بیا راشي چې څومره بهادر انسان و. اده چا نه یری دنو نه د مرګ نه یری د چر په دې لار کې مال مرګ به راشي دا به راشي، خو مونږ یریږو د مرګ نه چې په تقدیر باندې د ایمان مضبوطی کنه چ الله زما سو وخت مرگ مقرر کړي په اق ټیم کې بمرم، کده ګولې نه مقرر کړي، کده چا د الله سے مقرر کړي، کده گاڑی د ایکسیډنٹ نه مقرر کړي، کپ خپل کور کې مقرر کړي، کده جهاد په میدان کې مقرر کړي، بس اق قدر بدلیږي نه. نو به بس چا په زړه کې د مرگ یری نه نه وای بالکل به نه. زما په مرگ او په تقدیر باندې ایمان کمزور دی، ځکه هر ځای نه یریږو، سخت ځله نه ورځو. که اوس چاته دی وی چې راځي کشمیر له جهاد لزو، بس دیوی بس دو کشمیر ته تک او ډایرک مرګ رکھ د الله بندا سری ګولۍ به وریږي خو چې الله ستا مرګ نه لیکلی نه مري. خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده که نه، نو وایي د هغه په بدن باندې داسې ځای نه و چې په هغې باندې د غشي ګزار نه و، یا پې د نیزې ګزار نه و، یا پې د تورې ګزار نه و، ټول بدن یې رټې پټې و. او ولدا اول ها ان اموت موت البعير ولدا نجب دي خپل بيستر من امرم او فلا نامت اعين الجبناء زما دي مرغ ندي ولدي رسول الله د امت بوستلان خلق نه چي ريغي د مرغنا او د جهاد نه ريغي غدي زما دي مرغنا سبق والي كن یعنی ورته کله مسلمان شوما نو جب جنگ کې کم سخت او الته بزورت لم د دې لپاره چې زما د لاس په وحود کې ډیر مسلمانان شهیدان شو چې د اغه ګناه کفاره ز ادا کم الله ما ته جنگ جنگ کې شهادت راکی خو چې الله نو لیکله تقدیر کې منون د دې بشتره باندې مر نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر بهادر انسانو اغه صدا یره نو چې ګنې زده دعوت په میدان کې وزم خو کارا چاله دعوت ورګم ګنې ما بسوک شهید کین نه دایره نه وی خودی تو ویلے کی حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه اللہ دین دچ خلق را بلین په حکمت به را بلی گوری غند اللہ پیغمبر دشم کولې شو چې ولاړو خلق ته ویل چې د مکی خلق زد الله نبی مز ما خبر و منه یروسته چې څنګه کړی دا خو نا اول بزن خلق تیارې ذهن سازی بګه و چې وسړی له تازه ذهن سازی نه کړی کنه او هغه ته یو خبر وکړ نو او هغه ذهن جوړ نه دین په بسمره بدلږي یوزل ما دلته په یوزه کې مونږ کوو نو هغه مولوی صاحب چې مانځه ته مخکې شوی نو هغه اهل حدیث وو نو چې څنګه او په کلي کې واده وو نو څنګه چې دا دویم رکعت کې حدیث کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله لږه شان ناسته کوله هغې د جلسه د استراحت وایي د دمې ناسته نو هغه په هغه دویم علماوی دا مستحب ده کنه نو پاغه دویم رکعت چې پاسیدنو ایسته کېناسته نو چې څنګه کېناسته ټول خلک ایسته پاسیدل زګو ستر بارنه هغه خپل مقتدین په کړو خو بار خلکو ته خو دې خبر علم نو کنه نو ټول خلک ایسته پاسیدل نو چې کله مونږ وکړو ما مولوی صاحب ته یو شی مولوی صاحب وو زه په دې نه پوهیږم چې ستاسو مونږ ونه شو زمونږ د خلکو مونږ ونه شو ملکم از کم لګ د غنه باندې کار غسته وای د حکمت نه چې زه زما مقتدین خو ما پوی کړی دي چې دا تاسو په دویم رکعت کې جلسه د استراحت کوي دا د بار نه چې کوم خلک راغلي دا خو نه دی پویا نو خیر د نمبر په دې عمل نه کولای ګنه خو مستحب کار او پرې خې بده وي وځ دا خو اتفاقی مسله ده چې مقتدی د امام نه مخ کې شپه پاسې دو کې یا په کته کې دو کې نو مونږ خراب شو مروز به خلکو سره سکی نو زه غم حیران و درې چې وسه چلو کوم او د الله دین ته دعوت زکه خلکو ته علم نو نو په کار داده چې اول ذهن سازی وکي او دا غینه پس بیا کې او کار کینو خیر دی هغه بیا اثر کوي په خلکو باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم د عام اعلان نمخ کې د خلکو سره انفرادي ملاقاتونه وکړه جدا جدا د خلکو سره ملاو شو د شپې سره ملاو شو د ورځې سره ملاو شو کور ته پسې ورغه بازار کې یو بل سره ملاو شو او چې بچا کې به خیر لیده چر دی انسان کې خیر شته دی او خیر په شر باندې غالب دی په دې کې انابت ته په شق انسان لوي دعوت ورک الله و په اثر وک چې به د پیغمبر وینای دغه په زړه کې به سمره درد د امت ته پار او دغه په زړه کې به سمره خیر خواهی و دی امت ته پار به سمره اثر کو خوریو خبره ته کوم چې د انسان د زړه ګور چې سخت شي کنه دا د کاڼي نم سختي بیا ځکه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله پکانو کې مده شي کانی چې هغه په من باندې وچوي دا غینه وبره وزي او پکانو کې د شي کانی دي چې هغه د الله د یری شته ورغړي د غرونو نه ورغړي د الله د یری او د انسان زړه چې سخت شي نو هغه د کانی نم بیا سختي د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم وینا د هغه زمانه په بازو انسانانو بالکل اډو سر نه دی کړای وره یعنی نبی صلی الله علیه و سلم مکه تلاوت کوو او د باج مشرکانو بو واورید کنه یو ځل نبی صلی الله علیه و سلم په منځ باندې ولاړو د آیت تلاوت کوو چې ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون په دې کې الله د ټول عالم او د دنیا د اصلاح لپاره یو چار نکاتی ایجنډا پېښ کړی ده چې په دې باندې عمل وشي په دنیا کې نو دنیا به سمه دمي نو ابو جهل وی دا تلاوت واورېده و یو ملګری ته وی چې ان الهه لا یامر بمکارم الاخلاق دا دې چې کوم رب عبادت کوي دا خو ډېر خو اخلاق تر په خلق را بلی ګوره سمره ناشنا خبرې وکړي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سمرة خيستة خبريد او یو بل کافر دی او ظالم ماغه نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت واورید او خپل ملګرو ته وی وی والله انه ان له لحلاوه وان علیه لطلاوه په الله می قسمی دومره خوندوري خبرې کوي ته ویل نشم او دومره چمګي به خبرو باندې پروت دی دومره تازگی په پرته ده چې تی اورین ډایرکټ زړه ته کوجی په دې سر دی اوړی راوړی نو دا څه زبردست خبرې کوي دا سره د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دعوت او خبرو په بازو انسانانو باندې اغه زمانه کې مسر نه وکړي دومره سخزړي انسانان په زمانه کې موجود نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل دعوت تا اولنې چې کوم قدم کې خود او نبوت تلاره ورولن او اغه داوه چې انفرادي دعوت شروع کو زموږ د تبلیغ ولا چې د انفرادي ملاقاتونه کوي کنه یریږي انفرادي ملاقاتونه وي ضروری دي د دې جنې غسته شوی دی وره او نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دعوت خپل قوم لور کړی دی نو هغه هم دا ویلی دی چې رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا الله ما خدا خپل قوم د شپې م د الله ست دین تر او بل د ورځې م مرو بل د ورځې م دعوتونه ور کړی او د شپې م ور کړی ثم انی دعوتهم جهارا الله په کارم م دعوت ور کړی دی ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا الله په پټه مولا دعوتونه ورکړي ځان ځان ملاقاتونه مم کړی دي مجموع مجلسونو ته مرغلیم بازارونو ته مرغلیم د شپې په شي ګرځیدلیم د ورځې هم ګرځیدلیم خو ظالمان دي نه منین انبیا دومره سخت تیر کړی په دې میدان کې وره دا انفرادي ملاقات ډیر عجیب سری وره چې ته په چا په ورشه کوړه او د الله د یو حکم دعوت ورکه د پیغمبر دی او طریقې دعوت ورکې دی او ګنا نه بندې دی ډیر لوی اثرې شته خپل کور نه روزي کنه او خپل کارونه او مصروفیات پرې دی او روان شي پسنه ته یره په دې نیت باندې زما د پلانې ګنا کوي لکه دعوت ورکوم کوي دی ګنا نه منه شي چرته د پلانې منزل نه راځي دعوت ورکوم کوي چې ته منزل راشي نو په دې کې څومره خیر خواهی ده چې د کور نه روان شي خپل کارونه پرې دی مصروفیات پرې دی په مسلمان رور پسې روان شي په دې دعوت کې اثر هم ځکه کنه چې د خیرخواهی ډیر زیات ده نیت پکې صفا ده بل څه نیت پکې نشته په کې اثر ډیر زیات دي ځکه تاسو زه هم کنه چې کله تاسو درس لرئ هفتوار درس ته دعوت چور کوي کنه نو چې په لار کې سړی ته مو یې جلګ درس ته بزوګه خیری ښه نه نه خواله ورشه په لې چې هم ته اوس کو دعوت ولا ور کوي خام خام بزوګره ته بیا ګوره چې هغه باندې اثر کوي کنه کوي او بیا کې د دوه رکعاته مونږ مل مخ کې وکړو او دغه نه پس ورلې دعا دې وکړه چې ربا زه ور روانه ما او استاد دین دعوت ورکوم لازم په دې خبره کې اثر پیدا ک زما په دې جب کې اثر پیدا ک الله زما د خبره د زړه ته کوزه کا نو ته بیا ګوره چې اثر پې کوي کنه کوي خود دس دومره فکر منچوي لمنګ دین په باره کې نه وره د دنیا باره کې فکر منچوي کده چانه چرته پلاټلو د چانه دکانلو د چانه پټېلو یاره چا خو له پرشته په سیزو دغه د پر نو فلم کو الله ویله ته ولکو ځکه چې مال پارزان نړ باندې راګو زب کډې راټه وکم د چې ویو کنه کو دنیا د پر دا فکر شته خو د اخرت د پر نشته نبی صلی الله علیه وسلم پټ پټ دعوت شروع کو او دا طریقې اختیار کړ چې د الله دین ته خلق را بلل او اسم د الله قانون دا د حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خيارکم بالجاهلیت خيارهم بالاسلام د صحابو کې چې کوم خلک په جاهلیت کې خلکو یعنی پای کې خیر پکې او پزړونه کې د خیر خګړې کارونه مې کول اسلام د حق طرف ته مایلو نو هغه چې کله مسلمانان شو په اسلام میزان پویګنو په اسلام کې مچت خلکو عمر رضی الله تعالی چې مسلمان شو نو ام په د عرب مشرکانو کې مشهور اوچت سړی وو خلکو به خبره منله چې کله مسلمان شو په اسلام باندې پوه شو نو په اسلام کې د الله د هغې نه غټه مرتبه ورکړه اسلام کې امیر المؤمنین شو د ټولو مسلمانانو مشري ته الله تعالی وړکله د عربو او د عجمو ځکه چې په جاهلیت کې او د کوپر په حالت کې بده کې سنا څه خیر پکې وو او الله فرمایي چې الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب الله د اسلام طرف ته هغه خلکو ته هدایت کوي چې په شا کې سنا څه انابت پکې د حق غره او د حق په تلاش کې نو الله هغه خلک د اسلام طرف ته راولي او هدایت ته کوي او توفیق لور کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم اول د خپل دعوت ابتدا چې ونو اغا دری کال هغه په دې طریقه باندې وکړه چې پټ دعوت به خلکو لور کوو انفرادي ملاقاتونه به کول به چې کله سلورم کال شروع شو نو دین پس نبی صلی الله علیه وسلم په خره باندې خلکو دعوت ورکول شروع کړ او د مکه خلک د الله دین تر او بل زکه د مکه مرکز دی کنه د ټول دنیا مرکز هم دی او رستو هم د اسلام مرکز ګرځي ګره کعبه پکې ده مسلمانانو قبله پکې ده نو نبی صلی الله و سلام په دې مرکز کې ځان له خلک پیدا کول او دا دشي وختو چې په دې وخت نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې دنه په دعوت کې مصروف وو نو بار دعوتونه خلکو ته خطونه متونه نه دی لیږلي او د بار نه لګ لګ خلک راتلو لور لور زینونه چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه به چاله دعوت ورکو نغي به د بار نه رالو د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې به اسلام قبول کو دا ډېر لګ تعداد وو لګ لګ خلک براتلو به چې کله مدینه ته لاړې نبی صلی الله علیه وسلم او دا غي نه پس بیا عام دعوت شروع شو الله ولې د هجرت چې کله اجازه ورکو نو بیا عام دعوت کړه اوس باندې نبی صلی الله علیه وسلم باندې اول ایمان چاره وړې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحی رااله نو د الله پیغمبر اولنې دعوت خپل بیبی له ورکړه ځکه په کور کې ټول نږدې انسان چې نبی له سلام ته نو هغه د بیبی و خدیجه رضی الله تعالی عنها او د الله پیغمبر له تسلیم ورکړې و ډېر احسانات یې مسره کړې و ډېر خېګړې وسره کړې وي د الله پیغمبر باندې خپل مال لګولې نو نبی له سلام چاله ورکړې و هغه خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها وا نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چې کله دعوت ورکړه نو اسیم چې دعوت یې نو ورکړې نو هغه ته ویوي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته جګړه د قصه وکړه چې ما باندې خو د قصې وکسره غلې او ماته دا وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو یې ته په جواب کې وی تسلی نه پس چې انی لارجو ان تکون نبی هذه الامه زما پوخ یقین دی او امید مې دی د الله نه چې ته دې امت نبی طلب الله نبوت ترکې د نبوت د مرتبه به الله تعالی درکې ځکه پوی خزوا او خیانه خزوا نو خدیجه رضی الله تعالی عنها اول په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړ د دې نه دا خبره معلومیږي چې دا اسلام اول کې کمزور خلکو قبول کړی دی غواړي زنانو یعنی کمزور مخلوق دی د سړي په نسبت خو ښځه ډېره زیاته کمزورې ده کنه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ناقصات عقل و دین عقل هم کمزورې دی او دین کې هم د سړونو کمزوري دی خدا کا کمزور انسانانو اولنی اسلام قبول کړی دی قربانی هم ډیره ورکړي په اسلام کې اولنی شهید چونو آغا سمیه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابیاتو کې اولنی شهید آغا سمیه رضی الله زنانه ده او تاسو ته مخ کې ویلو غنه چې د فرعون د نونو سر به چې منځو ما شیطان چې موسی علیه السلام باندې ایمان راوړې او ډېر به دردی باندې فرعون به شهید کړي وا د اسلام په تاریخ کې د زنانو ډېرې غټي قربانۍ دي وره او دین بل لوی سعادت شته ده چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اولنې ایمان غ زنانه راوړې او دغه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها او دغه وجه دا ده چې په دې زنانو کې خشوع ډېره زیاته ده عاجزي پکې ده انابت پکې ده د حق د قبلې دو جذبه پکې ډېره زیاته ده خبر پی اثر هم زر کئ نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت اولنی مخاطبه ده او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړه دویم ایمان چې چاره وړه دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او دته چې صدیق د لقب ملو شوې صدیق په عربی ژبه کې تصدیق کوون کی ته وای چې ته چاته خبر وږي او هغه ستاده خبر اومني د تصدیق وای نبی صلی الله علیه وسلم چې لکله دعوت ورکو او د نبی صلی الله علیه وسلم د بچپن ملګری دی دوست دی الله د پیغمبر نه دوه کاله کشر دی په عمر کې همزه التیای وا نو نبی صلی الله علیه و سلم ول دعوت ورکو ډیر اخلاقی انسانو شکل صورت نم خيستو خوش اخلاق او د جاهلیت په دور کې په نبی صلی الله علیه و سلم باندې احسانات ډیرو د سفر او د حجر ملګری او نو چې کله ته نبی صلی الله علیه و سلم دعوت ورکو نو دس په نبی صلی الله علیه و سلم باندې ایمان راوړو او به حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه و سلم یوزل د ابو بکر رضی الله تعالی او بارک دی او فرمایل چې ما عرضت قولی علی احد الا كانت له قدوه الا من ابي بکر ما چې دا د خپل اسلام دعوت چاتم پیش کړی دی کنه د اسلام دعوت مې چاله مر کړی نو هغه بس نه سم متردد و یعنی سوچ به پکې کو چې دا خبر به ټیکی او غلطه وي دی برشته د الله نبی او کنه نه وي دی خبره کې به سوچ کو متردد به سوا د ابو بکر چې ابوبکر رضی الله عنہ ته نبی علیہ السلام وي ما څنګه د اسلام دعوت ورکو نو سوچ پکې نه غه ډار کې اسلام قبول داسې عجیب انسان او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکنه وي ډار کې وي چې انت رسول الله حقا ته حق او سجد الله نبی او د الله پیغمبري او د سوچ پکې ونک او ډار کې کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله زګه خو د صدیق ویل کی کنه صدیق اکبر یو ځل د وشو نبی له سلام بدر ډیر زیات خیال هم ساته ډیر زیات او تکرانو او دا به روستو ان شاء الله د ابوبکر رضی الله تعالی په مناقبو کې راشي نبی له سلام فرمایي چې ما نفعنی مال احد مثل ما نفعنی مال ابي بکر د بل چا مال مال دومره پیدا نه دراغلی سومره پیدا چې ماته د ابوبکر مال را کړی دا او په دنیا کې چې ما سره چا احسان کړی دی نو ما په سنه څه شکل کې دغه بدلو ور کړی دا الا ابوبکر سوا د ابوبکر نه د ابوبکر زما سره دومره احسانات دی چې د دې بدله به د قیامت پر ورځ الله دل ور کوي جن شمر کوله دومره احسانات دي زما سره او نبی له سلام په خپه کېده یو ځل د داود عمر رضی الله تعالی عنہ بحث راغې په خبرو کې نو دا چې نرم دل انسان او چاته به تیز خبرې وکړي نو به ترسته ما پم وخته ویل د عمر رضی الله تعالی عنہ ترې تیز خبرې وکړي به ته واپس ما پی وخته چې ما ماپ کړ ما تیز خبرې وشي نو عمر رضی الله عنہ جلالي سره وغو ته نه دی ماپ کو نو بس دوی سید چې نه می ماپ کوي زبر نبی رسول الله ته شکایت وکړه چې ما نه ماپ کوي ما ته ما پی وخته دې نه ماپ کوي نو چې دی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې ګوره ما ابو بکر دغه ته تیز خبرې وکړي عمر رضی الله تعالی عنہ ته او به مت ما پی وخته وای چې نه دی ماپ کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم غصه شو قار ول ورغه او د غصه له سره شو نو چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ول نبی صلی الله علیه وسلم ته وی عمر رضی الله عنہ ته په قار یو ته وی چې هل انتم تارکون لی صاحبی ته زما د ملګری نه پرې دی ماته یی مطلب یې دا و چې زما د یو ملګری سجا یو ملګری مې دی دوس مې دی دا خو مپا زبه وای کنه دا څه غوږه احسانات وکي او خګړې وسره وکي ته زما سره ډېر احسانات دي
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
3: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
3: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
5: یا حبیبی یا محمد یا نبی
3: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: نوې کېدل ته کاروبار دی اوس وې زما دار ملک ته زما او زه ما چې مزه واغه وې زما او ما چې دې یو تواره او که مو چې نه قلال شي بار مرکه چې شه دې دې نه وطن دی
1: خاص او خپل کاروبار خروان دی
0: او خپل کاروبار ماشاءالله سره وان
1: خاجي خا خا خا
0: الله دې خوشاله کوي ولای ژوند
1: دې امين ډیر مننه جی ډیر ډیر زیاته شکریا جی مفتی صاحب دوی به هم جواب وکړو سر سر لایف کال زم چې کوم دې پروګرام سره جوړو کو درمن درن کو تاسو پروګرام ته لایف کال کولی شي په 09382804595 باندې پروگرام سرات المستقیم سراز عقیب جان جدونی ماسره پروگرام کې موجود
2: کاروبار دے د دردونو سوداګر یا
1: مفتی فرهاد علی حقانی صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہلو
3: ہلو
1: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام که جان به څنګه
1: خیر دی ساسو دواګانی دی جی پختنه کوي مفتی صاحب نه
3: مفتی صاحب نه دا سوال دی خدای مونږ په نن سیمه خو په دې پویږو ډېر نه خو ما چې لږ وضاحت راته وکړي لکه نبی علیه السلام د چې کومونو هغه لکه ډېر وکړي او چې لکه یتیم ښکاري وفات شو او د پلار نوم یې لکه عبدالله او د مور بیبي نوم یې امینه و نو جی د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې لکه دغه نه خو جهالت دور و که نه د دې لږ وضاحت وکړي چې دا څه طریقه وه لکه مخکې خو لکه جهالت دور و نبی علیه السلام لکه چې پیغمبري پرې راله کنه او د پلار نوم یې لکه عبدالله او لکه دا هم دغه نوم دی امینه بیبي چې کومه ده نو لکه دا هم د مسلمانانو نوم دی که نه نو دا جي څه طریقه وه دې نه ته لږ وضاحت
4: خا جی خا خا
1: صحیح ده مفتی صاحب جواب درکوي ها ڈیرا مننه جی ډیر ډیر زیات
4: شکریہ جی دای دا وای چې مطلب جہالت دور او کفر دور نو دا نمونه ولی د مسلمانانو دی اصل کې مشرکین مکه چې کوم نو دای بزان توی مونږه د ابراهیمی دین باندې ابراهیم علیه السلام دین دای منو
1: صحیح
4: ځکه خدای د بیت الله خیال ساتو دا غینه به طوافونه کول او ال تک به حجونه کول خو لیکن چونکه ډیر زمانتی رشیو او منس کې نبی نو راغله پسونو کاله تیر شو او دی هغه احکامات چې کوم هغه د دین ټول ګډوډ شي
1: صحیح
4: لکه څنګه چې اوس دي کنه نوی نوی خلق راځي بس ځان نه په دین کې سيزونه داخله دا بداسي او کې او دا بداسي او کې او دا ټیم دا ګنا دی او دا ټیم دا ګنا دی نو داسې قسم خبرې رو رو خوري دي تر دې چې د نبی علیہ السلام دور کومو د پیدایش نه لګمخ کې دغه دور نو دې ټیم کې د دې په نظریاتو کې دا و چې د حج خود ابراهیم علیہ السلام سنت دی
1: جی
4: نو دای حج وکو دا یعنی اول مسلمانانو
1: ها جی
4: دای بیا عقاید ګډ وټ شو نو دای وای چې الله تعالی به आवाज نعوذ بالله دا دومره ډیر کارونه څنګه کین نو د سره شریکان پکار دی نو دا بوتانه جوړ کړی نو وې دیتا د مجسمو ته اندغه د الله جل شانو دا شریکان دی نو د هغه دغه به کو بیا به دا فرشتي د الله تعالی لونه ګڼل شروع کړل نعوذ بالله چې دا د الله تعالی لونه دی دا سه قسم کفریا قائد دو کفر والا قائد ددی ادا جوړ شو دی بده بیت الله شریف نه ځان نه بس خبرې څنګه دا اوس مسلمانانو کې دا خبرې ځان نه جوړی چې دا او کې نو دې سره دا وشي دا سه دی کې دا مشهور و چې کپړو کې مونږ نه هونه کړی نو لہذا کپڑوں کے بحج نہ کوئی طواف پر بربند کوئی نہ دی بربند طواف نہ کو لیکن قریش وے مونږ د خانه کعبه نیکان خلک یو او مونږ د دې خادمین یو لہذا دا حکم زمونږ د پارنه دا چې بهر نه سوکرا شي هغه ګناهګار دی خپل کپڑوں کې طواف نہ کول بهر نه سوکرا نه غیب دک کسي برهنه طواف نہ کول نو دی اوم مسلمانان د دې نمونه د مسلمانانو خو بیا رو او بدلیدل زمانی سره چې خراب عقاید داخلیدل د نبی علیہ السلام دور کې چې دی کومونو د دې عقاید د مشرکانو دی بوتانو ته سجدی کولې غیب خدایان ګڼل فرشتي به الله تعالی لونه ګڼل ور سره به ځان تدام وی چې مونږ د پیغمبر اولاد یو د ابراهیم علیہ السلام مونږ د غیب نسب باندې یو او د غیب په دین باندې قائم یو د دې وجنه د دې نمونه به مسلمانانو اکثر د ټول تاسو ګورئ د نبی علیہ السلام نه چرچا پیرا عباس ته عبدالمطلب هاشم دی او دا ټول نمونه چې کومونه دا بلکې نبی علیہ السلام له جنومي خیر محمد نو اخو مطلب دا چې دا سې نوم ولې خود له دې دا سې چې سمره چار چا پیر حضرت حمزه رضی الله تعالی ټول نمونه د دې د مسلمانانو والے وو
1: صحیح
4: بقایا د دې چې کوم هم بازي په کیو چې غي باد بوتانو په نمونه باندې ځل له نمونه یې خو لیکن عموما دا مسلمانانو نمونه او د دې بزان تویم چې لکه مطلب مونږ د ابراهیم علیہ السلام اولاد یو دا دغه وجوه باقی دی بجوندا لونه خخوله بس په نوم میزان توی چې موږ ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو باقی اس په دین مين باندې نو
1: خجی.

سلامونه سلامونه سلامونه څنګه مونږ چلدی جی سہالات واقعیت ټیک ټاک یې خیر خریه ته یک ننداس په ټیک ټاک یې خیر خریه سره وی دلبر ریډیو غږ دلبر ریډیو आवाज اوریدو لپاره یو جهان مننه شکریا مهرباني اند تشکر وی سیار شکرمان تاسو ټیونن کړی دی خپل کورنه خوږ زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي مازیګر دا ټیم جی او پینل دی غړته موجود طاهر زمان او تاسو به هم کوم نه حیرانه دیرانه چې دا څنګه چل دی یار سحر هم کوم نه دغه ماما او لکه کوم نه مازیګر ټیم کې هم دغه ماما قربان خبر دا سدا چې زمونږ مخانه غنا کې جان کوم نه خان دی جی تاسو دا مینه چې کوم نن په موږ باندې ډیر زیات ګران کنه او چې کوم ځای کې انسان ته مینه ملاویږي کوم ځای کې انسان محسوسې چې دغه ځای کې کوم نن مینه ده نو بیا بنده چې کوم نن نو بیا بنده چوټی نشي کولې کنه سکوي سنکوي او سکول ته مو زړه غوړي چې یقینا چې خپل کارونه کې یا پردي بیګارونه کې کوم نن تاسو بلګي یي خو خبر دا چې تاسو لګي یي خپل کارونه کوي تر پینځو بجو پورې کوم نن زبتا سره موجود ویم جی او دین علاوه کوم نن او فن نه ترشي پورې کوم نن عاقب جان بتا سره راځي او سحر ټیم کې هم کوم نن زه لګ مصروفیات د وجې کوم نن تاسو سره ډیر ټایم د فارج کوم نن پاتې نه شم لکه ډیر ټایم کوم نن زه تاسو سره لایو نه مو هاي هاي جون دی کنه جون کې خدا صفات ده کلس کلس کلس کلس یو مسله چې هلکې نو بل مسله یو بل مسله چې هلکې نو بس بیاج کوم ده نو اغینا بل مسله یو خیر جناب جن هم کوم نن د دې نوم دی چې کله به خوشاله نه کله به خفګانو نه کله به سي کله به سي او کله به سي نو قربان خبرې به سبا حواله سره کوو جی اسې جرنل کوم نن نارملی غب شپ لګو و او نن به کوم نن زه تاسو نه ټپی به اورم لگیج کم دے نو ٹفی بتا سکو اسے دکھانا نو 09832804595 پدی کانٹیک کولی شے پدی رابطہ کولی شے جی خ جناب ما س خبر کو لازما پزین کی کم نن سم اللہ خبر دی او خبرو کی ہمدا خبر کم نن ډیر مهم ادا چې د ځان خیال ساتي زکات چې کتا سو د خپل ځان خیال نه ساتي نو نور خلک چې کمنن دمر خانه دي چې تاسو خیال بساتي ایسو کوم لکه چې کمنن د چا خیال نه ساتي خام نو د ځان په خپل باندې لکه چې کمنن تاسو ساتي با نو قربان سوک سوک زمون غږ زما आवाज طاهر زمان आवाज اوري نو اغي دي یو یو کمنن میسج ما ته وکي او ما ته وای چې طاهر بھائی آواز مو اوکے دے آواز ٹھیک دے لائف کال کال دوپہر 09832804595 09832804595 آؤ میسج کال دوپہر 0300 اور کوئی نمبر آنے کم دن ہیر یا خدا پاک لڑے طاہر بوڑا شوے 0307 27006066

نن مونږ زندګي په حواله سره ژوند په حواله سره خبرې کوو او ټیک دی صحیح دی دا خبره خو کوم دی نو ایز ا بیسیت مسلمان دا پکار دی چې انسان کوم دی نو ښه ژوند تیر کړي چې اسلامي طریقې سره تیر کړي لکه چې کوم دی زموږ پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سویلی دی هغه باندې کوم دی نو عمل پکار دی او دین له وجه کوم دی نو ښه ترتیب سره ژوند تیرول پکار دی ٹھیک دی دغه یو جدا چپټر دی دین علاوه دنیا کې مونږ خلکو سره کوم دی نو ملاوی گو خلق سره کوم نه مونږ رشتہ دی واسطه لکه کوم نه مونږ خلق سره راضی نو آیج کوم دی نو دی خلق سره کوم نه نو سنگ رویا ساتل پکار دی او پدی معاشره کې کوم نه سنگ جون تیرول پکار دی دی به حواله سره تاسو برازی جی دی به حق لچ کوم نه نو خپل قیمتي خبره خپل خه خبره کوم نه مونږ سره بشریک وي طاهر زمان سره بشریک وي تاسو 09382804595 باندې 09382804595 او 03072700666 خیر جناب ساسو پیغامات ساسو میسیجز اس رو روز گمدن ماتا دل دچ گمدن ملاوی گی دا میسیج نو ہم پروگرام کے شامل ہو پروگرام حساب جوڑو ہو اور دی سرا سرا ساسو لائف کالز بہم انٹرٹین کو ساسو کالز بہم پروگرام کے شامل ہو 09382804595 بانے جیم

سلام زما ګرانو او خوګو درنو کډر منځور دینکو تاسو لایف کال دا به هم دغه پروگرام حصہ جوړیږي او سرور سره میسجز لایف کال طرف ته وړاندې کیږم په 0938

0: يقول خبر توك كده كان يا خدا يا باك باج يقول خبر توك كده وقت خبر كده ده سكار ده كان بس فريدا خبر انا يرشوا باج يقول سبرا سر شركه بروجرام كي يلا
1: تمام
0: تمام استنى سنگا
1: تاولی
0: دې داسې بدی شمه الا زمونږ کله بدی شو یو خدای پاک او داز
1: زما خو دې خو دې ما خو بچی زه خو خوشالي کوم
0: نو ولې زمونږ داسې بدی شي سو
1: الا کما سره وکړه کنه ټول خلکو سره خبرې کې ما سره نکې
0: ها نو با جوګل تاسو سره خبرې کوم وای تاسو سره سنوي تازه دي سبابې ترالي خبرې ته وکی د کنا وای وای وای وای خبرې ته
1: وکی تقني وری موټر وی باندې سره پولیس وی وری ما
0: زوج زوج دې خبرې خا خزانه او
1: چبول ضمانت تراله ونکو
0: څنګه
1: تمام موټر سیکل میرا وسته تا ویچرا ولا نو ترانه لې تماله ضمانت ونکو
0: نو زه خدای غل اوس ماسپخین د کلی نه راډم تقریبا یو نیمه بجه ونه څنګه دې چیرې وړلې وای
1: یله کته څنګه مور دې څنګه وا طبیعت خدي
0: خیر والحمدلله ستا سودا
1: شکر دې شکر دې خیر
0: باجو ګل ډیر ډیر مننه کوم پروگرام ته کال کولو بس وټول ته سلام دا سوې وټول ته سلام
1: ها تاسو سلام ما ته سلام ټول
0: پښتون خاطر وعليكم السلام

0: ها
1: ما پریوزه شو شو پنج کې زه شړین یا مشال يم او تتشوي دیونه يم تتشوي دیونه يم زه د مينې بل مشال يم
0: ها
1: او اجازه څه تاسو کوي اجازه څه تاسو کوي نه خفایم نه خوشال يم
0: ها
1: په زده لګیم او راځه هلیاسته هر کوم دتر ته ها او نه ہمارے طرف
0: شکریہ تھینک یو.

0: 0988 2600 495. السلام علیکم. ظالم یار تا پاکستان ما تکړه ملنګ شاه صاحب څنګه خیبر وری ته بیتونه خدي
1: ملنګ شاه
0: صاحب بس کستا شاعری ګورو ما بس خان دی بول سره نو څه کسه به وایو نو
1: سنی ها کې ګل خیر
0: خیر دې تاسو له واګانې دې تاسو خیر ته بیتونه خدي
1: تاسو پاتو ستاسو تاسو یو کو کنه مستخلدا

0: سلام جبران سوقتيو د چیرتنا زستا سو ما شوما او ما شوما کې بجانه ما او ګورم چې دا کالر سوقتي السلام علیکم
1: ها
0: څنګه
1: وڅستاسو پروګرام یې کې ځان باندې بیا خېږي د خېره تر او تاسو پروګرام نه بیا خېږي
0: الا دا سوای
1: نو تاسو پروګرام دې ته خوان کې یو دې ته مزه کې یو دې ته خولي خبرې کوي او دا چې خبرې کوي کنه کړه تاسو په پیسو خرڅول نو بیا به نه خلکو دې ګران رښتې هوتا تاسو ځکه سنتي کوي کنه
0: دا سوای کما د اوس پټنه چې ما خبرېم چې کوم دې دومره ګران دې دوم ګرانو پیسو دې ها
1: بالکل چې په پیسو باندې خرڅې کړل نو تاسو به چې کوم دتا دوه پیسې مې دا کړې چې پاکستان به بیا چې یوازې باندې تا دا کړل چې لکه کابو کړې شو
0: صحیح ٹھیک شو ډېره ډېره مننه کوم حارس خان صبر اصل شروع کې پروګرام کې
1: اکیب جان بھائی وای کنا
0: سو وای الله خیر ها وای
1: مال دې داسې سبق راکو
0: مال دې داسې سبق راکو مالا داسی سبق
1: راکو
0: اوس اوس ته خبر نه وری نو اوس مانا میر شو خا حارس خان ډیر ډیر مننه کوم پروگرام سره کال کوجو
1: ډیر مننه کی جان بھائی خدای دې زما د مورینګ ګورکا زه په مور ګران يم تاسو ډیر قدر کوي
0: صحیح ډیر مننه ثانکیو سو مچ ها
1: امي لګي ما کی جان بھائی
0: زه ولې ګ سلامونه ولې ګ
1: بس زما طرف تاسو ته سپیشل سلام او لیاقت رشید جستې په او شیرنده ته کا تا او سلیمان بھائی تا ملنګ شاه ماما تا او قاسم تعال قسم مینوال بس داتم کې هغه وزوري مشران کې سدان رونه خويندې ټول ته مينې خلوص او د پادک د سلامونه او تاسو ته سپیشل سلام د لوی الله پامان

0: نمبر 9384950 جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی، څنګه چل دے؟
0: خیر دے الحمدللہ. ستاسو دعا گان دی سوکو د چیرتنه
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: محمد سلیمان، سلیمان خان څنګه خبر باری؟
1: بالکل خیر خیر دے عاقب جان بھائی، تاخی طبیعت خیر دے؟
0: خیر دے، ستاسو دعا گان دی تاسو نه بورو.
1: بس خیر خیر دے، الک سر می خوبی دو.
0: یالا
1: خیر، مای چې انت مای دا ولې ما دا عاقب جان پروگرام نه اوریدل؟
0: وا وا وا وا، دا شکر دے چې زه پروگرام تر عالم کزن نن د کرینه نه راغله کا سبا سهار پورې بیا ستا سر له هوګې دو.
1: تاو کنه مثال سر خو یې ګولای دی کنه.
0: یو خدای پاک او د زړه سم ما صفاکا تاسو ما دا وای چې کله د ټینشن ګولې شم چې تا ټینشن دنو چې زراشه مغه ټینشن ختم شي له چاره سر خوګي مسله دا دا خو لکه بس بیا زما پروګرام ما ټول حقيقه بس دلته پیسونه جمع کوي نو
1: ما چې ما دا وای کنا که په تاسو کې مدینه وې زبران نه کې مدینه
0: دا سوې
1: او کنه نو ګوره چاره پر ټینشن د ختمې د ذریعہ چاره پر سر خوګي د ختمې د ذریعہ سره پر سې تاسو پروګرام نه نه بس دا خلک تر ګرځان ګرځي چاره ټینشن چاره ډیپریشن چاره سې چاره سې
0: زما یو ملګری دی کنه دا غي په ځای کې میان ډیر زیات دی کنه دی البیلا سایت ته
1: کا
0: حال تک میان ډیر زیات چې حالت دار شم ما ته وای زما خبر ته وکی دا حال تک میان ډیر زیات چې حالت دار شم ما ته وای کنه وای دا غد وای چې کله پروگرام تکین چانه ټینشن ختم شي چانه ډیپریشن ختم شي د چا سر درد ختم شي غوی چې کله البیلا تراشی کنه بیا دلته میان ختم شي وای میان ټول ته اخري نو
1: دا ما به دې که مړي لکه چې هغه چې کم سیس خوې کنه
0: بس لکه سب ورته وې صرف تصویران ته کار ویلې دې کنه
1: او کنه یو کس جاوی وی لکه ته سفر نو ته درو خو یار نه زه بادام خورما او غره بعد خو بادام ګران دي بادام بوسته کې نه دي غره خورما
0: اصل کې سلیمان بینن سبا چې کوم وګوره کنه نو نن سبا سوشل میډیا باندې اے آی ډیر زیات استعمالیږي کنه
1: بالکل
0: اے آئی ڈی زیادہ استعمال ہی گنو اس لکا لکا دے کہ زما سکا شور دے کنا چھ مطلب لکا اے آئی استعمال ہی گنو گورا یورز دا سکار شیو یورز دا سکار شیو چھ مطلب لکا دا احمد چھ کم جنو دیر تشوران را لیگی را لیگی چھ مطلب لیگی را لیگی دا خوراکونو دا کنا وینن میں دا سی جو خورو نن میں دا سی جو خورو یورز چھ کم جن سپا ہوتل کے ناس تو ماں او اسپیشل پلیٹر میرا غوخته ګوره بلا چې کمزې بلا دې زیات 10-12000 روپے می چې کمزې په خوراک باندې ولګولې چې هغه ته می تصویر لګو غنه منل وی دا اے ای دا
1: څوک دا واما کنه زمونږ دا میوا چې کمزې دا شومان دي ګوره ما سره ویډیو غانه ورکړي اي چا به چې کمزې نه کمنټ کوي دا هو په چې څوک بس بدک چې دی
0: څنګه پونه شوما
1: سلام ول محمد کاکا ته دوا سلام او ټول مینوال تاسو څوک دی وخت هغه आवाज اوري تر برابر کاکا د فایز بای د پیښو دوا سلام دی الله پامو
0: الله پامو ووره ها

سلام به یوازو کې د کلی پنځپیر کې او طاهر بای وی چې عقب جان بای موسم خاوی چې عقب بای طاهر بای وی چې نن سبا چا سره پېټرول پیسې نشتا او وی عقب وی چې عقب وی چې ما واچ غستې دي په 9000 9000 ته اوسم کمیا دي کړی دي 95000 روپے قیمت ہے.

جویر یا ډیر شتمنه نشي چې څنګه پروډکټ الحمدلله د خیر کم سے کم پنځه پنځه پروډکټ زمونږ غسی دي جی دا غوښندې چې ډیر شتمنه نشي عبید خان ډیر ډیر شتمنه 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چې کوم دی جی لکی مروت کې مین سٹی بازار چې کوم دی داخل نه زمونږ شپک دانه پروډکټ غسی دا ډیر شتمنه ډیر ډیر شته شکریا جی خوشاله دی اوسی جی عرفان ډیر شتمنه سړیرو د سیمه ستاسو زمونږ ډیر تکړه روټ جی خو ستا پروگرام ما ټول عمر په خوشی سره اورېدل ایمان نن په پروگرام کې ضرور کال کې سډیرو میں گما ٹین الحمد للہ خیر سمنگ دو صفات سنور پروڈکٹ کسی دیجیے من نہیں کہ

اوکي جناب ما اب بٹن نه کته کړه کوم بٹن چې زما دواي شي زما د आवाज خو بهر کې د خیر اوریدونکو پروګرام براه راسته تاسو کولای شئ چې دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ د خپل موجودګي ژوندې احساس مونږ لرا کې 3316 622 44 په دې نمبر باندې د خیر تاسو میسج وکړئ په دې نمبر باندې تاسو ټلیفون کال د خیر الحمدلله زمونږ بهترین افر تاسو لپاره لګیدل چې څومره خويندې میندې مشران کشران زمونږ आवाज اوري د خیر زمنگ دا صفات کا سمڑ ایک سام پاکستان یہ لگا یہ لگا ناخ لے گا نا لگا سس خوخ نہ دے تاسو تاسو لمزنه درکه تاسو لخوانه درکه سس سر دیحال لے نا زنن یو دودری خبری کول غوانما ډیر مبارک دی هغه خلک په دې دنیا کې ډیر بختور دی هغه خلک په دې دنیا کې ډیر معتبر دی هغه خلک په دې دنیا کې چغیتا پدی جوان کې کاغه بوډا دی ک ځوان دی ک پیغلا دا ک مور دا ک هور دا ک هر څوک دا خو بهر کې به چې غیتا د خانکابی دیدار نصیب کیږي دغه نه علاوه د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک دیدار نصیب کیږي ولت په آقای نامدار جناب محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای بختور دی هغه خلک چې د صفا مروه دغه رسومات چې کوم دغه تر سره کیږي دغه نه علاوه په جنت البقیع کې هغه چکرو وقې دغه نه علاوه په قیام ابراهیم کې هغه الته دوه رکعت نوافل کې ډیر بختور خلک دي انتهایی بختور خلک دي اوس زما په دې لیست نه کوم داسې خلک شته دي چاغی ته فری اف کاسٹ کې الحمدلله د خیر دغه دارون نصیب کیږي یو روپۍ باندې خلکو نه لګي صحیح دی د دې خلکو به یو روپۍ نه لګي کور سب پر روزانه بنیاد تاسو د الله په ذات باندې باور کوي سو باه سبب هم چې زغه براډکاسټ هم چې د کپنې نه هلاپ کار کوم کپنې کلم ماته دانه دی ویلې ګوره خز په دې باندې قسم خورم چې 15 وخت یو کې کپنې ماته دا ویلې چې ته افرو لګوا دا ولګوا دا ولګوا بل او دا نه چې زما پروګرام نه وري ټول زما پروګرام وري زه د خپل ځای نه بده وجه لګوم زه هم ټول به وسه خلک دي ټول غریبانان خلک دي ټول زمونږ غو دي مزدورکار خلک دي ټیک دا اره چا خبره چې یو ټیم په خګونو مخام هم دغه سره روټي خرو خو په دې وخت الله تعالی لاک لاک هزار بار کروڑاو بار شکر دی الله تعالی چې موږ مسلمانان یو بیا د سردار دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا مسلمانان یو بیا موږ پښتانه یو بیا موږ الله تعالی د سپیټالونو نه د تانو نه د تاثیرونو نه ساتلی په کور کې پر امن ناس یو جی کده روټي مو د پیاس سره خوړلا کده ګوړې سره مو خوړلا او کده اوګد وبو سره مو خوړه په دې وخت الله تعالی لاک لاک شکر دی شپه په آرام سره په مزیداری طریقې سره 15 وخت د الله تعالی شکر دی الله تعالی ته مخکو او 15 وخت مونږ ادا کوو په هغه پسې د پاک رب ذل جلال نه دعا غواړو منګ ډیر بختور خلک یو ټیک دا بیا په دې خلکو کې زه تاسو بار بار خبره کوم چې زه د کفنې د سایډ نه بالکل نه کپنی صرف مال دار اکڑی چرتا ڈراو کا ٹھیک تو صرف ڈراو کا ڈرا پتی دے چلس خالی ڈبی بتا جمع کوئی پاکی مانے بتا سو یو کوپن ملا ہوگی ماں پر ان بیا یو اناؤسمنٹ کرے دے او والله که ماته کپنی والا دا خبر کلی چر دا ولی یا دا پسو جبانی اغه ته پتا چې زه سکو مجیزی د خپل لیسنر د پاره کوم چې زه سم کوم الحمدلله اغه د خپل اوریدونکو د پاره کوم چې کم قدم علم کنه اغه د خپل لیسنر د کامیابی د پاره د اغه د خوشحالی د پاره د اغه د سوکالی د پاره چې زما لیسنر زما سره نه خوشاله سپ کپنی معنی سکو م یار لکه سپ کوم زما پروډکټ رزلټ روکای خو چې زما په لیسنر کې دوه کس عمرې لرنه شیندا خو بده خبره ده ټیک ده زما په لیسنر کې کسانو ته بای کرونه خيږي کنه اغی پ دولس سوا دیار دس روپئے کوپن مانی بائک ترلاسا نے کی دام بدا خبر ادا زما لیسنر تا واشنگ مشین ڈرائر مشین رو نکھی جی کہنا بارہ 1300 روپئے مانی دام بدا خبر ادا زما لیسنر تا پریج رو نکھی جی کم داغی قیمت یو لاکھ اور 150 روپئے یا 600 روپئے دے داغ پریج زما لیسنر تا رو نکھی جی دام بدا خبر ادا ہاغ لیسنر جی چے زما پروگرام اوری چاگی تا سلائی مشین نو نکھی جی اگی تا لیپ ٹاپ رو نکھی جی اگی تا ٹچ موبائل رو نکھی جی ایل ای ڈی سکرین اور رو نکھی جی کمبل سیٹ اور رو نکھی جی کچن سیٹ اور رو نکھی جی دا انتہائی سپکی خبر دی زما پاره جی بیا ز پر ریډیو باندې پروگرام کوم زه خپل لیسنر فائدې نشم ور کولې ٹھیک دی جی زما ټول لیسنر ته خواسته ټول لیسنر ته مې خواسته نه دوک کوما نه دی الله تعالی مال توفیق راکې ګور دې ټیم کې په یو غشي باندې تاسو دوخ کار کولې شي خپ آسان فارمولا کې په دې خبره باندې پوهه کوما چا چې د صفات کاسمیټکس تاسو پاکستان کم پروډکټ دی جی زمنګ رائس بیوټی کریم دوډ بی رائس بیوټی کریم یو رائس فیس واش او ور سره یو وټامین سی سیرم آسان ده کنه د صفات کاسمیټکس آف پاکستان دوا رائس بیوٹی کریم یو رائس فیس واش او یو سو یو زمونږ د سایډ نه وټامین سی سیرم ٹھیک دی جی دس سلور دانه پروڈکٹ چکم دے پدی مانیتا تا دا عمرے پیگج ملاوی دلیشی یو دس سلور دانه پروڈکٹ چکم دے پدی مانیتا تا بائک ملاوی دلیشی موٹر سائیکل ٹھیک دا دوا
دا سلور دانه پروڈکٹ پدی مانی تا تا بہترین بہترین پرج ملاوی دل چی تی خرسیم کنا چی پا غلیم خرسی پا غل مانو نیو لاک روپی دل پا منڈا که چلو که بیخی لکا دسی غلی کنا چا غصد دو روپی درک نلگی اگا بیدن بیام پا یو لاک روپی مانی پا نغدو بیدن آلی ٹھیک دا د دغه نه علاوه په دې سلور ډبو باندې تا ته څه ملاویږي په دې سلور ډبو باندې خالص مخلص تا ته واشنگ مشین او ډرایر مشین ملاویږي مثال په تور باندې هغه مشین چې پاغه کې ته کپڑے وینځي او بیا ور سره پلس هغه مشین چې پاغه کې ته کپڑے اوچي کې د جمی موسم را روان دي خوینو ته به تقریبا دونه نوي زما په خیال سره د دغه نه علاوه په دې سلور ډبو باندې تا ته څه ملاویږي په دې سلور ډبو باندې آن د سپاټ تا ته نه ملاویږي چې ته ټچ موبایل کم سے کم چې دغه قیمت ډیر بیکار قیمتي بیکار چې لکه غل هم ته ورکه غل کنه غل صحیح ده غلا چې کله خلکو نارسته تختې نو کم سے کم په سلويخ 15 سلويخ 0 روپے بده ناغه ملي چې دا ډیر بیکار ای د دغه نه علاوه په دې کې به تاسو راخیږي انتهائی بهترین بهترین د بهترین نم بهترین د خیر چې کم سے کم د قیمت 15 16 18000 روپے به دغه وټه سلای مشين چې کم زنانه په کپڑے ګنډي دي دا سلای مشين چې کم دی د دغه نه علاوه په دې کې به تاسو راخیږي لیپ ټاپ د بهترین نه بهترین لیپ ٹاپ کم سے کم چې دغه قیمت 35-40,000 روپو لگ بھگ تر د منځ وی ٹھیک دا دا به تاسو پسې باندې ملاویږي دا به تاسو په دې سلور ډبو باندې ملاویږي اوس هغه سلور ډبې ځان د پاره والی د صفات رائس بیوٹی کریم زمنګا دو رائس بیوٹی کریم یو زمنګا رائس فیس واش ٹھیک دا اور سره یو وټامن سی سیرم د سلور دانې پروډکټ تاسو ځان د پاره واغسل د دې نه خسته تصویر وباسا زما پسې پر 316-622-44 پدی نمبر باندې ماته راولې گا ٹھیک دی پدی نمبر دې ماته راولې گلو اوم پدی نمبر باندې ستا زما سره دلته یو کوپن جمع شو دلته دې ما سره یو کوپن جمع شو ستا نمبر مې ور سره ولیکو د کډبی دل را پورې ځان سره سمبالو ساته کوپن خو دې آل ډیو ډک شو کنه یو کوپن دې ډک شو دلته ٹھیک شستانه ما سره آلا یو کوپن دې ځکه جمع شو بل خبردارا چې د غډبی خالی شي کنه دا کم ډبی چې تاسو یو وړو دا خالی ډبی په هغه لسو ډبو کې شمار کی بل کوپن ورته به ملاو شي په یو غوښتي معنی دوه کارا او دا به تاسو په هغه دا اوسې دا څلور دانې پروډکټ چې کوم دي کنه دې باندې به تاسو ګولډن کوپن ملاویږي دا غټ غټ سیزونه چې ما کم یاد کړل لکه دا واړه خو پکې ډېر زیات دي زما په خیر سره 2500 نه پکې بره انعامات وي الحمدلله خو دا غټ غټ چې ما کم یاد کړل دا سیزونه به تاسو په دې باندې ملاویږي اسی تاسو ته ډېر بختور خلک وي چې ریډیو اورې ډېر معتبر خلک وي چې زمونږ د کپنې پروډکټ استعمالوي کنه استعمالوي خو د عمرې لپاره اپلای وکړي دغه وکړي هیڅ پته نه لګي قسمت ته چې د شاه پکې راخي جار یو سړی به هغه به یو ځل زما ریډیو پروګرام اوریدلی او خالص مخلصي او کوپن به اغستی صرف یو کوپن به ځان سره اغستی یو کوپن یې واغستو سړی او په دغه یو کوپن کې الله پاک دغه ته د عمرې دغه چې کوم هغه د عمرې چې کوم پیکج دی هغه راوخی جو تا کاکا ماته دعا نه کوي دا به خوشاله نه دا ګوري یاد ساتي ښه دا د ځین کسان سره یاد ساتي نصیب کله کله دومره را بیدار شي قسمت کله کله دومره را ویښ شي چې د انسان په تصور کې نه وي په خیال کې نه وي کله کله موږ باندې دومره ډیره خوشحالي راشي چې زمونږ د سترګو نه د خوشحالۍ ډیره اوښکې لاړ شي هلکه ادارې کوم سایډ نه راله ٹھیک ہے کہ نا تو تاسو به هیڅ قسمه ٹینشن نه کوئ تاسو به هیڅ قسمه پریشان نه کیږئ نو الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ به خیر تاسو ملاویږي او تمام تر تمام پروڈکٹ به الحمدللہ د خیره تاسو د بهترین بهترین رزلټ درکئ تاسو له بخایس تر کئ تاسو له بخولا درکئ دغه سره سره تاسو به زمونږ پروڈکٹ کې هم شامل کیږئ د خیره ٹھیک ہے کہ نا

ओके जनाब, ओके जनाब, ओके जनाब। 0315 300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
باندې الحمدلله د خیره تاسو بهترین بهترین ګولډن کوپن ملاوي کې د خیره په دغه ګولډن کوپن کې د ټول نغټ انعام د ټول نغټ بهترینا سرمایه چې کوم دغه عمرې پیکج دی الحمدلله دوه عمرې دي اوس لازمی او ضروری دار جی چې دا خو بلکې دوه کسانو راخیږي کنه لکه دوه کسان ته مناسب کیږي خو زه تاسو بار بار خبر کوم یو سړی دی هغه زما د پروګرام اوس اورېدو یو خور د هغه زما د پروګرام اوس اورېدو او د الله نه د صدق دل سره دا خبره وغوښتل د الله تعالی نه وغوښتل چې خدایا ما د دې لپاره واغېستل چې ما ته دغه دغه د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک چې کومه دیدار نصیب کی الته ما ته د نوافل اجر راکی الته ما له دغه نوافل توفیق راکی الته ما ته د خانقابی دیدار نصیب کی الته ما ته د حجر سوت چې کوم دی خکولول را نصیب کی دا څومره خوش قسمته خبرې دي سړی د نیمې نیمې شپې ویښ ناسي او د الله تعالی په عبادت کې بالکل ډوب وي شي نو دا څومره د کامیابۍ خبره ده څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د اعزاز خبره ده څومره لوی د مرتبې خبره ده یار چې موږ مسلمانان زمونږ دا خواهش دی زمونږ دا ارمان دی او زمونږ د نبی اسلام او د الله په ذات مانی د غیب او ایمان دی د غیب او کله چې د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته سړی ور مخامخ شي او په نبی اسلام باندې درو شریف شروع کړي تاسو وایئ چې سړی ته به څومره سکون ملاوېږي خانه کعبه ته چې کله انسان ور مخامخ شي کنه بیګام یو مولانا صاحب اورېدلو بیبی ته مې قصه زما په خیال سره چې نه ولګولې نه ویډیو مې ډاونلوډ کړې مالې راغې بیا وګوري وایي خانه کعبه ته چې انسان کله ور مخامخ شي کنه کله هم ور مخامخ شي او ودې د الله پاک نه څه دعا وغوښته وایي مفتي صاحب ویل چې را الکساندر صاحب پورې به سترګې داسې ښکته نه شي ډایرکټ په ډایرکټ به هغې ته نه ګوري خو چې کله ور مخامخ شي د پاک رب ذوالجلال نه به دعا وغواړي دعا وایي هغه دعا چې کوم نه الله تعالی قبلوي تاسو څه وایي چې هلته تاسو لاړ شئ د خپلې کامیابۍ دپاره د ډېر ژوند دپاره د ډېرو خوشحالو دپاره د بچو د کامیابو دپاره د خاوند د کامیابۍ دپاره د پلار د کامیابۍ دپاره د ورور د کامیابۍ دپاره د الله په بارګاه کې د الله پاک نه په دغه پاک ځای کې دعاګانې وغواړئ تاسو وایي چې دا به نه قبلېږي ولې به نه قبلېږي یار ولې به نه قبلېږي ټیک ده صحیح ده کنه انشاءالله دعاګانې به هم قبلېږي د خیره او الحمدلله د الله په لوی احسان سره کرم سره د خیره تاسو به ځئ ښه زمونږ د کپنی سایډ نه به ځئ د خیره مونږ ته به هم دعا کوئ زمونږ د کپنی د کامیابۍ ته به هم دعا کوئ د خیره او انشاءالله دا مو د سره وعده ده کنه چې زه بار بار خبر کوم چې په ریډیو باندې مې کومه خبر وکړو د هغې نه ضرور څه شوما نو تاسو بالکل زما د پروډکټ چې کوم دی په هغې باندې تنقید کوئ هر چا ته خبره کوو چېر دا پروډکټ وانلی ما ته به راه راست په پروګرام کې کال کوو چې خاطر وایي ته دروغجن یې ته دروغ وایي ته دا او دا چې سم دله په خوله درځي هغه راته وایه زه به دومره کوم چې زه به تاسو ته دروغ نه یم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا شکار کو جی اور دن کو اذان ٹیم شوی دے اذان با پلے کو موز بو کو او بیا با راشو د خیره ټیک د غنده سیم خو خره د خیره ان شاء الله د خیره ښه د غشان د کو ښه ښه جی اوکے اوکے اوکے اوکے ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني تاسو په ټلیفون کالو میسج کوی په 0316 622 او بیا 46 الله

0: 22 او بیا 46. یو ځل نمبر بیا یاد وساتئ 0316. سلام مړه خاطر جان خو بسیر ولا چې ژوند دی کنه ټول عمر د غزوانی وي او په ټول عمر ژوند دی د خلکو د پروګرامونه کول او د خلکو نه خپم او څه خوشاله او څه خپوي خو چې پروګرام دی بیخینه قضا کول د خلکو لا پروزانه بنیا سره د مازغت بدري ګنټي خوړل کټه کدار استاد پشان دي کنه نو بیا ول خلک خوشاله به. السلام علیکم جی. تاسو ډیر تاسو مسلمان دی یار دا کالو کې ډایرکی هولډ کی خو صاحب هر کې د خیر داد د خپل یو سای یو بیماری دا یو هر انسان ته یو بیماری لګي نو ته دا بیماری لګي دل خو صاحب دیني خو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام خاطر جان وای څنګه خی
0: دلا احسان دی دلا کرم دی زما روډ څو خبرې کې کوم زینا
1: جاوید خبر کوم مسلم خان نه
0: ها یلګه جاوید ستی څنګه یار
1: خیر تاسو ته خو
0: بی خیر نه غیب شوی ګوره د سینوی چې زما دارو ګوره پروګرام کوي مړه بس پرې دا ډول خبره کوم نن ور څنګه حالات وکیا څنګه دی ژوندۍ څنګه روانه ده
1: خیر دی شکر الحمدلله تاسو په خپل خیر پروګرامونه لري او راځه
0: جانان دبر سڑے نہ دے اور ماں پسر اللہ تا ڈیر کلی سوالو نو بس.

0: right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

0: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.
3: Music and Information Station 94 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nanda shuru rasta. او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې درشته منېټره د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې دي د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم ټولو ناول وړاندې کوم سر خبرونه صوبای وزیر فضل شکور د بيدرکه خلاف پېښور های کورټ کې پریټ پټیشن سماعت شوې دي د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید په ذاتی حیثیت کې های کورټ ته طلب شوې دي سوابے کې د کیبل لپاره د کندو په وخت او بو مین پایپ لائن مات شوې دي سب قدر کې د نامعلومه تنانو په ډزو دوه زنانه په حق رسیدلې دي نوخار او مردان کې ډزو لامل دوه تنان په حق رسیدلې دي د پی ٹی آئی لانگ مارچ معاملہ ایم ون موٹر وے نن شپې یولس بجو څخه دا بندول حکم ورکړی شوی دی پنجاب حکومت د ممکنه لانگ مارچ لپاره د فوج تعیناتی لپاره وفاقي حکومت ته خط استولی دی د کوټی په اغبرګ پولیس چوکې د ترهګرو لخوا بریچ شوی دی پیښور های کورٹ په پرائیویټ میډیکل کالجونو کې زیر تعلیم افغان طالب علمان ڈیپورٹ کولو عمل ادرولې دی د امریکې او ایران تاوتریخوالی ختمولو لپاره د مختلف ملکونو کوششونه تیز شوي دي او انګلند په لومړي ونډه میچ کې سریلانکا ته په نهه اتیا رنزونو شکست ورکړې دي دا اوسر خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو د بولیټن آغاز ته مهم خبر نه کوو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر فضل شکور د بيدرکه خلاف پېښور های کورټ کې ریټ پټیشن باندې سماعت شوې دي جسټس اعجاز انور او جسټس کامران حیات کې سماعت کړې دي عدالت آی جی پولیس ذوالفقار حمید د جمعې پورز را بللې دي بلخوا د پېښور های کورټ چیف جسټس میا عتیق مردان د امیر اعجاز بازیابې لپاره دایر شوې درخواست باندې سماعت کړې دي ویلې دي چې پولیس د دې معاملې تحقیقات کوي عدالت مقدمه ختمه کړې ده د دې ترڅنګ پېښور های کورټ په مبینه توګه اغوا کړې شوی صوبایي وزیر فضل شکور خان د بازیابې لپاره دایر کړې شوی پریټ پټیشن آی جی پولیس ذوالفقار حمید په دوه ورځو کې دننه په ذاتی توګه طلب کړې دي انصاف لایرز فورم امیر اعجاز د اغوا خلاف دایر ریټ پټیشن ډسپوز آف کړې دي د پی ټی سیل د غفلت له امله د کیبلونو د غځولو لپاره د کندې پر مهال د ټی ایم ای سوابې د اوبو مین پایپ لاین کټ شوې دي چې له امله څلورو ورځو راهیسې په سوابي خاص کې د اوبو سپلای بند ده د سوابي خاص په هسپتال روډ د جماعت حکمت خان مخې ته د پی ټی سیل لخوا د فلش فایبر کیبلونو د غځولو لپاره کندې روانې وي د دغې پر مهال مین پایپ لاین کټ شوې دي چې له وجې ولس ته مشکلات ښکار شوې دي شب قدر کې د نامعلومه تنانو په ډزو دوه زنانه په حق رسیدلې دي پولیسو لخوا ویلي شوې دي چې پېښه د پخوانۍ دښمنۍ له امله رامخته شوې وه د پېښې نه وروسته پولیس ځای ته رسیدلې دي او د پېښې پر ضد یې پلټنې شروع کړې دي د پولیسو وینا ده چې د پېښې په اړه تحقیقات به مکمل میډیا ته راوستل شي نو خارزندو بانډه کې د ډزو یو پېښه رامخته شوې ده چې پکې شاهد خان وشل شي وروسته د شاهد خان مړی ده هسپتال ته مقدمه درج کړي او پلټنې مردان کې پرنګ روډ ډم پر او څنګه چې خپل کې جنگي دلی دي چې پکې ناس یو کس په حق رسیدلې دي. دغه حادثه کې دوه نور کسان سخت شوبل شوي دي. پیښې وروسته ریسکیو چارواکو شوبل او حق رسیدل تن هسپتال ته رسولي دي. د کوز دیر تنګي سیمه کې د بجلی کرنټ لګیدو له امله شپېته کلن غلام سرور په حق رسیدلې دي. ویل کېږي چې دغه تن د بجلی کار کولو دغه دوران کرنټ لګیدو له وجې په حق رسیدلې دي. پیښې وروسته ریسکیو اهلکارو د دغه تن مړی هسپتال ته رسولي دي. د پی ٹی آئی لانگ مارچ معاملہ ایم ون موٹر وے نن د شپې یولس بجو نه د بندولو حکم جاری شوی دی. موٹر وے پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د ممکنه لانگ مارچ لوجې موٹر وے د بل حکم پوری نن د شپې بندولو حکم کړی شوی دی. خلکو ته په موٹر وے غیر ضروری سفر نه ډډه کولو ہدایت شوی دی. پنجاب حکومت د پی ٹی آئی د ممکنه لانگ مارچ لوجې د فوج او رینجرز تعیناتی لپاره وفاقی حکومت ته خط لیږلی دی. زرایو تر مخه صوبائی داخله محکمه پاپینډه اٹک میاوالی او جیلم کې فوج او رینجر

0: اهلکار ته عینات کولو درخواست کړی دی. بلخ او اسلام آباد انتظامیه د پنجاب او سن اتل زر پولیس اهلکارانو او افسران راغوښتي دي. د کوټې په اغبرګ سیمه کې پولیسو کې باندې د ترهګرو د حمله کوشش ناکام کړې شوې دي. پولیسو تر مخه ځوابي کاروای دوران 15 شرخوخي وژلي شوې دي. بلخ تربت علاقه کې جاری رد الفتنه اپریشن دوران 200 ترهګر وژلي شوې دي. د قلات ضلع انتظامی په شور پاور د علاقې کې ممکنه اپریشن لوجې د سیمې اوسیدونکو ته 28 ستمبر پورې د علاقې نه نقل مکانی کول هدایت کړی دي. سوابه پولیسو په سوشل میډیا د وسلې نمایش کوونکي یو تن نیولې دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې د دغه تن نه وسله هم برامد شوې ده. د دغه تن پیژنګلو د هلال په نامه شوې ده. پولیسو ویلي دي چې د هر هغه تن پر ضد به کاروایی کېږي کم چې په جرمونو کې ککړ وي. پیښور هایکورټ په پرایویټ میډیکل کالجونو کې زیر تعلیم افغان طالب علمان ډیپورټ کولو عمل ودرولی دی. دوه کسیزه بینچ افغان طالب علمانو لخوا دایر شوې درخواست سماعت کړې دي. عدالت د درخواست ګزارو په حق کې حکم امتناعي جاری کړی دی او هغوی خپل ملک ته د نه لیږلو حکم یې جاری کړی دی. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې نن د پښتنو د کلتور ورځ نمانځلی شي چې مقصد یې د پښتنو د کلتور تاریخي روایت او د دې اهمیت په ډاګه کول دي. د پښتون کلچر ډے په مناسبت مختلف تنظیمونو لخوا د دستورو تابع شوې ده. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. وفاقي حکومت پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې بیا ردو بدل کړی دی. پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پیټرول 1 روپے او 1 پیسې لیټر ارزان کړی شوی دی. د ډیزلو په نرخ کې هم 3 روپے 12 پیسې لیټر کمی شوی دی. نړیوال خبر شاملو. د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو لپاره تازه کوششونه نیویارک کې د امریکا او ایران د نمائندګانو ترمنځ ملاقات شوې دي. صدر ټرمپ ویلي دي چې مذاکرات مثبت ماحول کې شوې دي، ګټور نتیجې به مخې ته راځي. بلخوا د ایران خارجه محکمې ترجمان اسماعیل بقای ویلي دي چې د ثالثي ملکونو په ذریعه د ایران شرایط امریکې ته رسولي شوې دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د عرب ملکونو د سربراهانو سره ملاقات کړې دي. ملاقات دوران د مشرق وسطا په صورتحال او د امریکې ایران ترمنځ جاری تاوتریخوالي په معاملو خبرې شوې دي. په دې موخه صدر ټرمپ ویلي دي چې ایران سره معاهده کول غواړو، خو تهران حکومت په دې کې رکاوټ اچوي. د لوبو د میدان خبر شاملو. انګلند په ډومبي ون ډے میچ کې سری لنکا له 5-0 شکست ورکړی دی او د درې میچونو سیریز کې 0-0 سره بری ترلاسه کړی دی. جهم خار کې شوی میچ دوران کوربه ټیم اول بیټنګ کړی وو او میچ ګټلو لپاره سری لنکا له 215 هدف ورکړی وو. په جواب کې سری لنکن ټیم په 1.6 آؤٹ شوی دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې نن هم موسم اوچو ګرم دی. موسمیاتو محکمې تر مخه د ملک میدانی علاقو کې بعد د ورځې ګرمي وي. د ماښام نه پس د خیبر پختونخوا په برنی علاقو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. ځینې سیمو کې به موسم اوچ وي. سوابې او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 1 منټ کم په 6 بجې راخیږي او ماښام 15 منټ راپاسه په 6 بجې به پریوزي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه. اجازه غواړو. الله پمان.
1: Right after the commercial break. The allopathic او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا.

اچھے د ٹول عمر گناہوں میں پریماپ شیر ودا سے او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوال و غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابید ماتم لش ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے. مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ خوشحال بے امید در بد تاسو بر روغ رمٹ خوشحال ہے او د خپل حصے چې الله تعالی تاسو لکه زندگی لیکلی دا غینو مزه مخله او چرچی وته هم مخله ورسره ورسره دا خلکو خیال وساته کم خلک چستا سو پزیمه دي کم خلک چتا سر رشته تړلی شوی دي کم خلک چستا سو نوم سره تړلی شوی دي کم خلک چتا سو ته مخامخ دي ستا کم خلک چستا سو پزیمه باندې دي کم خلک چستا سر رشته دي او کلک کلک رشته دي مضبوط رشته دي او ورسره ورسره د گاونډیانو او پنومی مسلمان چې دا غي په خیال ساته ورسره ورسره د اخل کو کم چې سپیشل پرسن دي کم چې معذور افراد دي سترګو کې نظر نشتا په جبه کې طاقت د ویلو نشتا په خپو کې طاقت د درېدو نشتا په لاسونو کې طاقت نشتا دا خلک بڑے خیال ساتے زکر دغه تمونګه سپیشل پرسن وایو دا الله تړي نږدې دي او بیا چې دا الله د بنده سو خیال ساتي نو بیا خو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سید دا خو زندگی دا خپکی گمل علی کلو تور او کل سپینا او پار لحظه په هر صحت په هر سبانه شکر وستل پکار دي دا د جوړ کې هر یو کار د بسم الله نه شروع کوي نه الله تعالی په کې برکت مو چی پاږي کې کوم مزرت اثرات تي کم چې تاسو له نقصانات درکې هغه به هم ختمي وي. ول جناب د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه आवाज سي کم کم زه تم رسی هغه په د سوابه نه بیا ور سره علاقې چې کوم تړل شوی دي هغه ته आवाज رسی هغه ته هر کله په خیر اغلی وستړي مشي وایو هغه به هم راضی زموږ د پروګرام حساب جوړیږي. د پروګرام کې داسي چې پدې کې خومنګا تفصیل خبرې کوو د صحت حواله سره خبرې کوو د صحت خبري خو کله کله مونږ بیا داسې کار کوو چې تاسو لپاره کې هم مقدر کوو اخل کم چې سم ډیر زیات ستړي شوی دا اخل کم چې سم ډیر ناروغ دي اخل کم چې سم ډیر زیات بیماران دي اخل کم چې سم ډیر زیات مرزونه دي اخل کم چې سم ډیر زیات علاج یې کړی دا اخل کم چې کم اغه علاج یې کړی چې دا مرز دا دیم نه نو اغه خلک بیا کالو کی او بیا چې کم دی ډاکټر سے بل نیخ پنیغه زمون په پروگرام کې دا وی چې مونږ ول بیا نیخ پنیغه پښتنه جواب هم ورکړو. بل خبردار مینوالو په دې پروگرام کې ما سره ناشتي یو داسې ډاکټر چې هغه داغی بلا پریکټس داغی بلا خدماتی داغی بلا محنت کړی وی نو بیا د ریډیو دلبر سټوډیو ته هغه مونږه انوایت کوو مطلب دا دی هغه کوو او بیا داسې چې هغه بیا ډیر خو نیخ پنیغه تاسو کم چې حیدر مومن هاسپټل چې کم دی مینوالو دا ډومبه برانچ چې کم دی دا په پېښور کې دی سیکنډ په سوابه کې دی ترډ چې کم دی هغه په چارسده کې دی د دې ټول برانچونو کامیاب دی او د دې د برانچونو طریقه صدا سره چې تاسو مخکې نمبر اخلي ٹھیک دا تاسو چې کلم په خبر ته زین دا غي مخکې نمبر bale دا غي چې کوم هیلپ لائن نمبر دی ناغه پتا سو پاغي باندې کال کې یو میاش کې صرف اب تک دوه ورځې نمبر ورکی خو بیا په میاش کې تاسو یو نمبر راځي دلتا دور وزی مخ کی نمبر اغسطل لی او سوابیت دغا چار سدی تا چکم دی اگر ڈاریک ور دے خوا نو دا سیده می نوالو چه زمون چکم دلتا سسٹم دے دا حیدر مومن ہسپیٹل چکم سسٹم دے دا دی علاج طریقہ دا اخب از تاستا پا مزا مزا زا کویما چه تا سپوئے شے دیر خلق بکے ساده دی نو داغی پا ساده انداز کے باویم می نوالو کو تاسو ناروغ ہے تاسو بیماران یې تاسو داسې مرزونه دي چې هغه نه ټیکیږي الوپیتک ډاکټر له هم تلی یې اپریشن یې هم کړی دي او بیا ما هغه مرض تاسو ټیک نه دی نو بیا به د هومپیتک علاج کوي او کلاسیک هومپیتک طریقې علاج ګوره علاج خو سم ډیر دي مطلب څوک سنگل ریمیډی باندې کار کوي څوک چې کم دی مختلف علاجونه دي خدا سره چې دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج راوړی دی کم چې هغه د دې فارمولیشن چې کم کیږي د دې چې کم الته مطلب دا دی یو مرض باندې بیس کیږي ټیبل ټاک کیږي دا غي نه پس چې کم دی بیا دوی یو فارمولیشن کوي دلته هغه په پیښور کې چې کم کوي سینیئر ډاکټرز کوي ناغه بیا د سوابه په سیمولیشن اپ هم اپلای کې په پیښور کې ستوي هم چې ال استعمالويږي ټیک دی چې کله چې دا ګردې کانه د ناغه فارمولیشن دوی ال تکړی دلته ترانسپری مطلب دا دی حالت
چې کوم ټیبل ټاک کیږي الته چې کوم په یو مرز باندې بحث کیږي نو بیا داغي فارمولیشن کی فارمولیشن نه پس چې کوم دی هغه بیا دلته تاسو ته همدا کلاسیک هومپیتک طریقې علاج په ثوابه کې سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال مینوالو د دې طریقې علاج داسې دی چې د اتوار پورس با لغم خادی دغه شان د ډاکټرانو هم وي او بیا د پیر منگل بود جمعرات دا ڈاکٹر نور حسن خان وی زکا چې د دې خدمات په پیښور کې مدي د دې خپل مریضان دي التا د دروازه یا درې ورځې کې مریضان دي دي ته پته مي د دې چې کوم نمبر دي هغه بیا پورا اپ تک ور کې بیا چې کوم دروازه دیل ته پیډي کوي نو هغه مریضان دي تخپل مریضان چې کوم دي هغه پته مي دل ته چې کوم دي دا سلور ورځې دي نو سلور ورځې هم چې کوم دي دا دوه ورځې چې کوم د دوی مریضان ناشي نو هغه نمبر چې کوم دي په بل ورځ باندې ور کوي ٹھیک دی جی د دې نه کتا سو علاج کول غواړي نو ما خو تاسو ته ویل ګورم دا زه چې کوم خبره کوم دي کې تاسو زدانه ما ډاکټر صفت نه دی کړی زره ته صرف طریقه خیم چې ګورم تاسو مطلب مریض خراب نشي هغه خال لړی مریضي هغه خال لړ بیماری نو چې تاسو مطلب نا وخت بوز بیا مریضان مخکې ناستی او ناغه باندې به څه چلو شي او دا خو په هسپتال کې به څه چلو شو نو د ایمرجنسی ټریټمنټ خو په هومپاتیک کې شته نه صحیح ده نو دا سکاری چې کم مریض وي یو کس لاړ شي نمبر واخلې نږدې علاقې وي په پانچ منټ کې په دس منټ کې بیا تاسو مریض را رسول شي چې وګوره نمبر نږدې دی نو بیا تاسو مریض راولې ناغه مطلب دا دی هغه بیمار هم نور نشي هغه

0: تکلیفو ملو ټوینټم صحیح شي رومبه خدا سکارو کې چې دا 9 بجو پر چې کوم مریضان وي اغه ته سپیشل کارډ ورکي اغه ته ایمرجنسی مریضان ویلی شي پوره شلو کسانو ته نمبر ورکي پاغه کې به دوی ته پاغه کارډ باندې کنسیشن هم کیږي بل لا خبر دا مریض پکړی گیم نه دا به رومبه لکه کم سلسلی چې کومې دي پاغه کې به دا یدي علاج کیږي او ضرب کور تر راځي نو مهرباني کې دا 9 بجو پورې لکه دا 9 بجو نه مخکې مخکې جتا سره سیدلی جتا ستاغه دغه یو سپیشل کارډ چې هغه د دلبر ریډیو او ریډونکو د پاره دی هغه زمونږ د ریډونکو د پاره دی ناغله ځان ور رسوي او هغه کارډ چې کوم دی تر لاسو کې هغه کاونټر باندې تاسو ته ملاويږي نو دغه کې به سپیشل ډیسکاونټ هم تاسو رکیږي او تاسو به په ټایم باندې چې کوم دی ڈاکٹر صاحب چیک اپ کئی مینوالو د دی د برانچ کم دی د سوابے برانچ کم دی د حیدر موبن ہاسپٹل نمبر چینج شوی دی اس کتا سوی چی مونگا نمبر اخلو مطلب دا سے چی مونگا د ڈاکٹر صاحب نمبر اخلو سنگ چی بیا تاسو 9 بجو نه پس راو نه رسیدن تاسو بیا کال کوی کی دی چی سبا نمبر در کی دی چی بل نمبر در کی ٹھیک شو جی آگا نمبر زان سر پا مزا مزا نوٹ کے 0330 40 40 30 5 یعنی کہ 0330 40 40 305 صحیح دا نمبر دا یو ځل بیا ویم 0330 40 40 305 305 دا نمبر بتا سو نوٹ کری یو شیبا پسپا مونگ پدے با نکال ہم اخلو ٹک دے جی خو ورزم با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی ما سره ناستې په سټوډیو کې او تاسو ته پته راغی ډېر خکلی خکلی خبرې کوي او بیا د سوات خلک چې اسیم خبرې کوي هغه ډېر خکلی وي او خاص کر په مونږ باندې خلګي او د غی لهجه د غی خبرې خو اوس پورې پکې ما جو و نه رېدل هغه جو پکې ډېره مزه کوي خو زه ورځم به چې ډاکټر صاحب درته خکلی مزیدارې مزیدارې خکلی د توتی په شان خبرې وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ته زما د مور په شان په ټکو ټکو خبرې کوي خکلی مزیدارې زما خپل مور خبرې خو زما خوښي کړه. نو ستاسو خبرې ډېرې خکلی دي څنګه یې روز؟
1: الحمدلله مور خو دې سواتې نه ده.
0: نه نه سواتې نه ده سواتې نه ده جی بس مونږ 4 صدی هغه خلکو مینګره 4 صدی او 4 صدی بیا زندگی م ټوله بیا په پی خبر کې کړه دا
1: مور زمام د 4 صدی
0: صحیح ده بیا ټیک تا خا څنګه تا سو خې ټیک تا کې
1: الحمدلله الله احسان
0: دې اورواز څنګه تیرې شو
1: شکر الحمدلله ډېر خولې ډېر خوګې تیرې شو
0: خا خا چې ماشاءالله حیدر مومن هاسپټل څنګه دې زما چټي میو د درې ورځې راغلی و او طبیعت ملګ ناساز نو دا غي بار کې راته وای
1: جره جی د هاسپټل بار کې خو زه روزانه معلومات فراهم کوم چې موږ له مختلف ناروغان راځي د بیا اولادې د دردونو د ګردو د ټینشن انزایټی ډیپریشن او د معدې بیماران داسې مختلف بیماران راځي هغه خو زه روزانه تاسو ته وایم خو داسې څوک پکې را نه شي چې تاسو ذکرونه کړئ مطلب داسې څوک نه چې هغه ستاسو ذکر وکړي چې یاره مبارک شاه رالیږلی یو یا مبارک شاه مې اورېدلی دی یا مبارک شاه مطلب تاسو سره پروګرام کولو
0: دا نه و چې دا ولا ورکاو دام مل سره وړي
1: نو مم نه اخلي دا وړل خو به له خبره ده وخت چې زنو مرغله ثواب ده نو ما د ډیرو خلکو نه اورېدلی یو ایو ډاکټر وو اغم راته ویلی خبره ما تاسو ته کړم ان ير مې کړو لایو پروگرام کې چې هغه ار جې ته تاسو کوي دا ته بیت ورکشاپ تاسو له ګډ ورډ دی ویلی چې را بس 6 مینه د سکلې په سر مې درد دی پروگرام چې ختمې دنو کوم دینو ریډیو ته چاره لګیلی
0: صحیح
1: نو هغه ما سره په ورې دی لیو
0: ها
1: تاسو مطلب کې دي شي چې
0: زما مینوال کې بیماری کې نه
1: جی جی ذکر رازم نو زما لاس تا ګوره خو لکه داسې څوک نه وي
0: ښه
1: زه بیا ستاسو د مینهوالو لاس تا ګورم کېدای دوی را شي وجره د مبارک شاه ده دا د مبارک شاه مانت
0: ته چې دا مانت ته هغه شاپر د دغه رو باسي د چټو ډاکټرانو چې
1: بازي بازي وختو کې داسې مې دي نو الله دې خیر وکړي الله دې رحم وکړي کېدای شي او ریدون کی بازی داسی جاگا پا موقع پاندی راتلو تا جون دے بھی نا ہم دا وجہ بھی
0: صحیح
1: چونکہ خبری کو منگا داسی چی پروگرام خود زیاد خلق اوری خو درار سیدے گینی شی کولے یا بیماران وی نوی یا سوک مطب اوزگار نوی شیر زب بیا خلق داسی وقت بیماران نوی اللہ دی طولو لا او یختو کی اغا داسی وی شعور دی
0: سوابے خوب بلا سیزو نو بشعور دی
1: لکا

0: فار اگزامپل
1: ګوره ثوابې جوار چې کوم دي ډېر زیات په شعور دي د بیا ململ خو بس د جوار روټې وت دین کړي د دې ځای دانې ډېرې مشهوري دي دانې دوی دغه ته وایي نینو ته کم چې د جوار نه کیږي هغه د داس ډېر زیات مشهور دي چانه هم د دوی ورویتې پخې بټونې ډېر زیات دي هم دغه د
0: کم چې
1: نه نه مونږ آو مټر عام چانه چې کم دي دالو والا
0: یو داسي هغه دغه والا چنوي
1: تور چنی سری
0: مٹر چنوی
1: تور چنی تھوڑے تور چنی نو دا ډیر زیات ورتی گو دا په هر مالت کې بټ لګی دلی او د کلی خلکا په سادرو کې دانی روڑی هغه پخی او بیا وړي د شپې کرپاری دوم رخوري خواګه ته تاسو ته سوچوم نه ریکړي خامخا به سره غي سره خواګه خامخا خوري
0: هغه ترخی
1: او نہ ترخی نہیں خود دوی لمزہ ورکی بلا پدی پدی سوابے کے اوکلے دے ٹنکوے وطا ہوئی اگوی تش خواگ خوری یا اگوی کور بخی تروزنم زلوبو والی خود زلوبو والا تو پلین کے ادرے گے او پا ہر کور کے لکھا ما پا ہر گلے کے دا مٹائی دکانو لی دا دم رو خواگ پا ٹنکوے کے آو خو خلکی ہم سم خواگ دی داس داغي د نورو
0: د ټکوین غوړې چې موږ له سو بیماران راځي کنه راځي
1: نه اصل کې ډېر وخت ته پوسونه بډېر نه کوي کنه
0: زه کوم زه به کده هر وخت ته پوسونه چې کم جن نه
1: راځي پټن کوی کې چې کم دی مینوال دا سیدی کنه چې داغي د نورو ثوابې لهجه داغي نه مکمل چینج دا
0: صحیح
1: او کله راشي چې زه ټن کوی ما اوس پر دخل کوي چې زه ټن کوی ما ټن کوی نه مریضان نه شي بیا برته وای ناغه دومره خواګه خلک دي ها مانیرے کے مطلب دا دا سی چھ دے زمونگ زیادہ تر آوازوں دے مانیرے کے دیر کلیر دی خو مانیرے دمرا علاقہ رہے تو تب گرزے دو پا کس طرح شے کوزا مانیرے او برا مانیرے نو پا دے کم بٹو نہیں دی یو نمزے کے بٹ لگے دلے دے او بس دے تب گیر چاپی را خلق ناس تی زمان امبر دے زمان امبر دے او اگا پخی او کورتا کورتا اگا غی جوار روڑی اگا بٹ کے بیا پخی ناغت بیا اگا خپل حق واخلی پخوا بچا حق اگا ستا اگا لکتا یا پیسی والا ورکی او بٹ والا لگی او کرا کورا کئی او بیا پا دے چنو والا پا دے دانو والا پا لین کے بولار مال کیلو را کنیم کیلو را او بیا دی خلق بیا باہر دی پا دوبائی کے سعودی عربو کے بیا دوی چے سوگزی نوی دانے والا وارکا نو دانے چنے دا سلو پنزک کے سوا کشمیرے می دلتا نو دا درې سلور قسم چې کم دی دا یو ځای کې مکس
0: دا بیا کتل غواړي
1: دا تراش تاسو بوزم ولایت ماما لري مشهور دی وارث خان ماما وسره ناشتي کیسر استاد زره بوزم
0: ما خو خوراک ته کې ګرمه خوراک
1: په جیمی کې ډیر زیاتی خو په ګرمه کې دا غي 50% لکه کمی خو لکه دا د چې په جیمی کې دومره خوراک کوي کنه دومره دانی زم چې نو دا درې سلور قسم چې کم دی دا یو ځای کې مکس
0: دا بیا کتل غواړي
1: دا تراش تاسو بوزم ولایت ماما لري مشهور دی وارث خان ماما وسره ناشتي کیسر استاد زره بوزم ما
0: خو خوراک ته کې ګرمه خوراک
1: پ

0: د کوټه موري دي
1: صحیح
0: او دلته راګه مونږ دلته خپل په پروګرام کې خوره لکه دومره مینان دي خو بس دا سره چې زه ډیر مصروف یم اخو ازونه نوزګار نه هغه
1: تر ته
0: او نو طالب دانی ګرمي ګرمي ورو
1: خجیخه ما خو ریدی دي سوابه کې تماکو ډیر مشهور دي
0: نو مشهور خو به له خبره ده تماکو ډیر دي واقعي چې ډیر دي بس جوار او تماکو دي دلته خو نور داسې بس سارو لګیا خل قریبی نور خو لګ دلته فصل چې کم دي غنیشته خو یو نیمځه کې چې ته غنی
1: میوه ده سوابه شته خپل
0: میوه با باغونه په کېشته خو لګ لګ لري دي ډیر نږدې دي لکه مطلب دا دی دا سه اندوانی پکې ډیر کی باغونه پکې د اندوانو انتهایی لګه دا سوابه اندوانه را په پیښور کې دا سه کار شو چې بارو وته ما نو ماته مې د اندوانو ته لماته وی دا ګوره داس زین راغلی دی نو سپ ته پته نشته خو حالت ټول ژوند تیر ک ماته دا داس زین راغلی دی چې دا مړ دا کټکول نه دی بس دا صرف بدن نه یو سلکه چې کوي ما وی دار داس مې دا کم زین راغلی دا سوابین دوانه را به خمر باندې ولګی دل او هم خاندل چې تل تخصو دی رې ما نو دا سی و چې خو ګرانم با نو بس اندوانه مې کوړته مې دا کور کې مې اغیره
1: ته دی
0: دل ته خو خرګاړې کې خو دی راځي په 50 روپے دانه او په 100 روپے دانه ال ته په 200 روپے دانه چی نو دل ته په 500 روپے دانه
1: کم سیزن سیزن کې مې
0: څه دردانه خټکی کیږي بادرنګ کیږي او دلته سبزیان ډېر کیږي او بادرنګ او کیرا نو چې کوم دی بلا بلا سیزونه کیږي او مهنت کش خلک دی او ډېر خلک دی او خاص کر مونږ زمیدار او خلک مونږ دا چې کوم غریز علاقو کې خلک دی داخل کې مونږ وري داخل کې په ټیک ټاک کې بيزيري دا خاري ولا ثوابه مین خلک بس دغه سیزونه دی موبایل او هغه خلکو موبایل کم دی نت کم دی هغه خلک مونږ ډېر ساده
1: خبر دا اخیری ته نن نه زه پښتنې کوم تاسو خو همیشه پښتنې کوي نن نه زه پښتنې کوم په ثوابه کې خسته زه کم زیاده اخیری کې څنګه بس بیا راځو خپل
0: زه چې تربیلا ڈیم چکم دے ڈیر کھلے سل سپاٹے زے تے چیزے سوابے کی راضی او ال تب چکر و خو ال تم یو ملگر ہمشتا اول تا ہر سڈی دو بم ڈیری دی میانم ڈیر دی د سل سپاٹے زینم پک ڈیر کھلی دی مزیدار زے بک آغاز دے
1: خد دارت و بل اخر نے کوسن د سوابے ٹریڈیشنل فوڈ
0: نو زه خو تاسو ته ویم کنه چې خلک په دغه کې لیږي نو لکه بهر ملکونو ته لیږي لکه مطلب دا دی بهر چې زمونږ چې تلو دوبۍ دا مو نظیر نو عمره ته شاپرډه کې کړوي دا یو سچو ډیرې ته دومره چڼې دومره پلیو دا سیزن خو پلی پکې ډیر کیږي د دغه طرف ته او دا مومپلی دا مومپلی چې کوم دی جلبې سایډ ته ډیر زیات چې دا چې څومره وګوري موټر وې دا څومره علاقه جنګېدلې ده دغه ټول پلی کیږي
1: بالکل زمانہ زمانہ مور پختہ
0: مشہور دے چیل پی جانے
1: چیل سے تو
0: پڑھو نیتا
1: پڑھو نہیں زما والد سے وزا اکثر چکل کور کے ونو زیاد ٹائم اگی دور کو مگر نو ماتی جو تا کم سے کہ اس اگے تو چون کہ کور کے داسے منگوی جس پہ خبر کے ما نو پہ خبر کے خوا گڈیرا بلد دخل پلوان دی خو ثواب تے دی خو زیاد نظر اگے ثواب ہے کہ ما ویخا ثواب ہے کہ بکم سے کی میرے شاہ منصور کے ما وی سنگ زے دے میں ولا چ ساڑو بے زے دے وینا ثواب خڈی رو دے لکا
0: یادی کی
1: خدغه باندې یادیږي وی خلک یې څنګه دي والله سره د نشم ویله ما یو ریدل خو مډیر دي چې خلک دي نه خلک هم خلک دي خو دا راته وې صاحب کې خو چې تا سخکولې زشتا مې والله کا ګرځې دې له ما وی صاحب سې سې مشهور دي مې والله کرا
0: تا چیل ولې یو سې چیل پړو نه
1: وی تا په کیسې دومره وخوړلو
0: نو ته یو خبره تا کوم
1: جی
0: تر دې زنا ډیوټې لا
1: جی
0: او د ډیوټې نه دلتا تا سره کم خلک ملاویږي یو رتر آر جی ملاویږي
1: جی بالکل دا خدا
0: او پس سٹاپ کې سره د پیښور خلک دي
1: جی
0: صحیح ده او تا لرازي بیماران نغه بتا تر چیل خبرو کی تا تر دانو خبرو کی خبر تو چې پدیزه می درد دے ډاکټر سے بدا ټول مریض ډاکټران میو قتل
1: جی جی
0: او تاله مریض راځي نو زکه تا دی سره لکه مطلب
1: مریض راځي خو زمادار روټین دی چې مریض لگا مطلب داسی گنو لگا زمو چ خپل فیملی میں
0: او ڈاکٹر ل پکارم
1: یو زما خبر دا شو زمری سره لگ گپ شپ لگو ما زکا پکار دی چنی مطلب دا ل ذہنی سکون مرتے وی سو مطلب اگر بیمارو پتن کڑے وی

0: سه جمال راشي وزمور تغوص شما
1: آوا
0: بیا مطلب هغه خون شو کنه
1: نه بالکل
0: نو مری سره زکه کافی هدا پوری بازی بازی وختو کې هغه فیملی مسائل چې کوم دین هغه هم ډسکس شي را سره نو
1: هغه کې تاسو کافی وخت هغه کې تاسو په خامخ پوتنسیم ښکاری شي دار دی مریض دی دار نیکس مریض دی
0: چې پته ولګیږي کنه هغه خپل هغه دغه وکي هغه اظهار نه هغه کم چې پټي بیمارې دی یا کوم خبره چې نه کول غواړي یا کوم خبره چې نشي کوله نو پاغه غب غب کې هغه خبره هم روزي نو متو انډایریکټلی پته ولګي چې را دا مریض
1: اصل کې چوکره شو دا خېټه خورو دا خور نکس مریض خو دی دی
0: جی
1: دا خو نکس خو مطلب نور به تو خبر دې پزې کې راستي شي کې نشي کې ناستي نو در خبر مطلب دا دې له غسړې رضایت ورزي نو دا ستاسو حق دی نو پدې کې بیا هیستری ولګي پته ولګي د دې ته ټینشن د کم تر په دې انزایټي کم تر په مطلب دا دې دا مرض د سره وجه لګي مطلب د کلی چې سد دی مشهور دی هغه ته خامخاور کې د جوار وړنه دی دا خو دومره زبردستی کنه چې ته سوچ هم نشې کولی تازه تازه کوي ا مشینې کور ته ځي هغه ټریکټر نی هغه پسې چې هغه وړو کې شانتي سیستم ای ا کور مخه ته درې بوجې ولا روزي او جوارو کې دننه کی تازه تازه کوي
0: جوار خو زمو په کلی کې علاقه کوم لري هلته خور قسم فصل هم
1: دا خبر
0: غنم شو دا غنی منی تلنی
1: زمو دوی دلته غنی شوق نه کوي غانېشتا سزینو کی پټی دغه کشته خو دا سیدا چې اگر 400 خو زمون علاقه کې چا ګول اړې زیاته کی نو دا خلک چې کم دی او
0: په جندل پکار دی ایدل پکار دی او ایدل پکار
1: دا خو سیات خبرې دی زب تماس لري په ماسخوتن یو پروګرام کې د دې خلکو نه خبر شو د دې د امینا تاسو دا خو ګول دغه میګی پیرا غون شي وی دی کته زما د انټرټینمنت پروګرام اورید دا خو تاسو ډېر په اصول کې لګی ام اورید په ادب کې لګی ام او زه خو زما پروگرام کې نخری په خریم ډیری خلکم تنگو ما خلکو په پچموزم کو ما پیشانم کو عمر پسې خدا خلک ما سره نه تنګي دا په ما پوی دی زه تقریبا 2012 کې زدل تراغلم 2007 کې ز ریډیو تراغلم
0: بالکل
1: نو بس دا سیدا په مسه مسه بزان پوی یو
0: ټول علاقې یا زینا یا دغه دا په جنل پکار دی یوازې لکه دا نه هو دا موضوع خو پکې ما ځم دا سره واغستم جون کې زکړه پکار ده
1: دا خبره
0: بلکې زمونږه لکه زه به دا ووایم خپل صفت نه کوم الله دې لوی کې هم نه راولي خو زمونږ په سیشن کې چې مونږ کومو زمونږ په کلاس کې چې کومو په ټول ناقابل سټوډنټ پکې زمو ان کې وګوره که څوک داسې شوقیان پکې وي او سواد کې وي لاندې شي کالج کې اوس هم زمو تصویران لګې دي دغه وجه دا و چې ما پریکټیکل کار کړی وو
1: په کار
0: هم چې هغه تھیوریټیکل راته ما پسې یو بل ډاکټر وو هغه به زما نه کله کله مخه واله خو هغه زما داسې و زما ډېر نږدې مرګری وو ما به ویل خیر دی څه مسله نشته نو دا پریکټیکل لایف نه دا ډېر ښه ستړی وویني زده کړو کې اوس هغه فار اگزامپل زه تاسو ته خبره کوم یو سړی دی هغه تعلیم یافته دی هغه په کتابونو کې کتلی دي لیدلی دي او ریدلی دي چې سواد بهترین ځای دی په سواد کې مدین دی په سواد کې بحرین دی په سواد کې د کلام سین دی په سواد کې کلام دی په سواد کې ماوډن دی دا نه په کتابونو کې لیدلی ٹھیک شو خو چې کوم سړی پریکټیکل وزٹ کړی هغه ورغلی فزیکلی هغه وزٹ کړی هغه ته پته لګی چې دا سین دغل ته بيدو دا ځای دلته دا اوټلن ته دا ځای په دې کتاب کې راغلی دا دغه شانتی
1: بالکل
0: ٹھیک شو نو په جون کې زده کړه پکار ده نو خبره مې دې پوری کوله چې الحمدلله زه په خپل کلاس کې لکه خو قابل سټوډنټانو کې شمارم نو زه چې وته مو نو ماته به ڈاکٹرانو زمنگا چکم پروفیسر زو نغوی با ماتے کل کل با خاندل بابو سیب کل کل بے ڈاکٹر سیب ویتا چی کورس فارغ کی ویتا با ماشاءاللہ دا سی سی تا با دا سینئر ڈاکٹرانو سر مقابلہ کے وہ جدا دا چی ویلستا بیسک سٹرانگ دی
1: صحیح
0: ما دا اتم نہم لسم کی اوم غالبن چی دا دے سر میں مطلب میڈیکل فیلڈ سر میں شوکو نو ہر یو بے مسٹڈی کو تب و دا ہومیوپیتی و ایلوپیتی ٹول لبیم پکی ایلوپیتی مکرلا لبیم پکی ہومیوپیتی کو مکرلو الحمدللہ اگر ہر سے کمپلیٹ شل خوزو سم دز دکڑی پا سٹیج کے ما حالی کزم استاز نتا پوسو کا چکم استازان زماتی وہ رچے ردا پلانے نوی بچے رمو پی فخر کو
1: صحیح

0: په دې کې معنی یو سیس پاتې کیږي ډاکټر صاحب. دا ثوابه والا ماته وایي چې مړه ټول پر مونږ ته پاتې شو تاسو پورې ډاکټر صاحب لاغه جواب ورنه کوي، لکه مطلب دا د کم سیس دوی په خپل باندې تیاری او د دې چې کوم مشهور سیس دی هغه درویش دی. درویش یو داسې سیس دی چې دا په سوچه غوړو کې پخیږي، بیا د کې سوجي می استعمال کیږي، کوکونټ چې کم دی کوپرا دا سیزونو مختلف میدا او دا خدا زمان نه دی خوخ خود ثواب خلک پہ سر ور کئی درویش مانے نو میر شو درویش د چانتا پوسو کا چتال سو گفٹ روڑی اندر ایز میٹائی میٹائی شانتے سویٹس کے استعمال کی دروٹے نہ پس استعمال کی آو
1: خبر الحمد للہ ٹاپ اسٹوڈنٹ سے ہوں
0: صحیح
1: اور اس ہم زموں کو سازان پمنگ باندھے فخر کئی لگا ٹھیک شو خو زو سم دز دکړې په سټیج کې کچري زمونږ چې کوم ینګ سټوډنټس راځي نو مسو سازان دي پېښور کې دغه ماته ایگزام باندې د ډیوټي لګو مې زه د خپل ډیوټي نه نیمه اوسګار
0: صحیح
1: ماته نه خیر بیا هم کنه چې مونږ وګورو نو ینګ چې کوم ډاکټران راځي ینګ ډاکټران کدا خو د خوني نسوځي زم د ځان سره والم ریټن پام کې زم کې دي شي په ایکسپیرینس
0: کې بیا سټډي کې
1: ابھی اسٹڈی یا زمون پتہ تجربہ کی راشی نو ہمیشہ زدکڑا مقصد زما دا خبر ادا ہو کہ ہمیشہ بس دکڑا کو
0: صحیح
1: دا اگر کا دا علاقے پر سطح باندھی ہوئی اگر کا دا محلے پر سطح باندھی ہوئی اگر کا دیو مطلب دا دین مخ کی زپو ٹاک ڈی خان کیوں ما ڈی خان کیوں دا ڈریس مل خان سر سے زمانہ سطح پوس کے مت پتہ دا ما پریکٹیکل لی دی لی دی پیجن دی لی می دی اور دی لی می دی وہ زمانے سڑے تا پوسو کی ز بالکل لگا سنگ زما والا سے تا پوسو کو ڈی خان تے جز لاڑما فرسٹ منتھ کے چکل زما جھٹی رالا ماتی ویلی جی بچیا دے ڈی خان والا
0: الوا
1: مے روڑے میرا جان سر میرا روڑے دے میرے اور تے ویلی التا دغه شانتی سنگ جتا سوی دا درویش پله تیاری دغه شانتی یو
0: چا درویش پله
1: تیار کڑیو اور روڑے وا غلوا دا اخی کی دا سوی چ مختلف سیزن او بازار کی ملاوی گیو دا پرے گدے ویلی ہو کین چڑے مزے دار ون دغه رنگی لگا غ والد سے زما ہوتل تقریبا سدوی م میش روانہ دا کنا ہا زکہ زخو دین مخ کی پشاور گیو نو پختنے پدی غرض نہ وکولا خو چې د ثواب کې ته نو کوم اسکم یوزي کې چې پاتې شین او د لیدنه کتنه یو چې تاسو خو دا غزي یو هیڅ شي خو وی کنه
0: بالکل دا خبره
1: نو په دې خاطر مې دا پښتنه وکړه اوس تاسو صحیح بالکل پښتنه کولای شئ کده مرز متعلق کې کده زه متعلق کې کده علاقه متعلق
0: اوس ټایم ختم شو ساين اوټ کو کو
1: جی
0: ټایم ختم شو
1: ټایم لا پاتې شته یو لس پنځه لس منټه وي
0: خجی دا سه کار بو کو ریدون کوله ټایم ورکو
1: سم ده
0: دا نمبر نه وي د زوی مچ دا اصل کې دوی ته بیا پرابلم جوړیږي ٹھیک شو دوی وی چې ازور نمبر باندې به کال کوي هغه به ریسیو کیږي نه دوی تر نمبر وې ما اوس په کالو مو کی ٹھیک شو که تاسو اوس په یو مرز باندې خبرې کوي نو تاسو خو زما د مور په شانتی هغه خو لکه مطلب نه راګرځي ٹھیک شو نو ډیټیل سره خبرې کوي نو دا سیدا چې په 0330 40 40 305 باندې کالو کې همدا ډاکټر صاحب کوم چې ما نه تاسو کو دا ما سره په سټوډیو کې ناشته صحیح ده د خپل بیماری حواله سره د دینه پښتنه کول شي 0330 دا نمبر ځان سره ډومبه نوٹ کې 0330 40 40 305 دا نمبر ځان سره نوٹ کې اوس پتی سات کالو کې موږ سره خبرې وکې 0330 40 42 305 صحیح ده دا نمبر زده که تاسو ته ویم بار بار چې پدې وتا سوم د دې ډاکټر سیم نمبر مخله او اوس موږ ته پدې سات کالو کې او موږ سره په پروګرام کې شرکت وکې صحیح ده ډیر مینوال بوز دې پر کال کې چې ډاکټر سیم ته زمونږ دای سیس مشهور دی دا دې خدا دې دا دې ما ته پتره خو زمونږ چې کم کم ټیلی کوارډینیټر دې مطلب دا دې غدا سیسونه نه مني او شاو بیمار لا ټایم ورکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 305 پدې باندې خپل دا نمبر ځان سره سیو کې او پدې باندې کالو کې خپل مرض بار کې تاسو د ډاکټر سیم نه ما سره چې کوم ډاکټر سیم ناشته نو نور حسن خان اصل کې ما تاسو ته ویلي ډاکټر صاحب چې کوم دې مختلف زینو باندې چې کوم دې پریکټس کړي دې مختلف زینو کې بلها زینو کې ډیر زیات نو دا سیده چې د دې اوس په پیښور کې د پیښور نو اوس ماشاءالله چې کوم دې دا ثوابه تا او بیا پیښور

0: ورکته مطلب دا د ال ته دور وزي سلور وزي دلته نو دا سیدا چې مونږ با پدې نمبر باندې کال خلو اوس پدې سات کالو کې 0330 40 40 305 دا نمبر نوې دی 0330 40 40 305 پانے تاسو کالو کې او د ډاکټر سیمنا مخا مخ پوښتنه کول شي او سې د خپل علاقې نوم هم اغستې شي چې دې کې مونږ پړورو نو سو کوم چې اوس کال کوي نو اوس پدې صحت په ما سره خبرې کیږي پدې نمبر کالو کې او پدې نمبر باندې مریض ته نمبر هم اغستې شي 0330 40 40 305 پدې باندې کالو کې او تاسو مونږ نه نیخ پنیغه د خپل بیمارې د خپل مرض بارکه تاسو پوښتنه کولی شئ که څوک چې هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړم او سبا ته علاج کول غواړم نو بیا به د 9 بجو پورې ځان رسوئ د 9 بجو پورې به تاسو ځان رسوئ چې تاسو ته ریلیف ملو شي تاسو ته سانتیانی ملو شي تاسو ته پیسو کې کنسیشن وشي مطلب کمی پکې وشي بل خبره ده چې تاسو په وخت باندې ورشي په وخت باندې علاج وشي په وخت باندې راځي د 9 بجو نه پس چې زین او په دې نمبر به کال کوي 0330 40 40 40 305 40 40 305 اصل کې زمون کدا نمبر په دغه کې وی دا سيزون نمبر کې نه دل تبیا کالز ناراضي نو دا سره زما په سټوډیو په نمبر باندې بلا کالز را روان دي خدا سره چې تاسو سره سټوډیو په نمبر باندې کال مکوي هغه ماته دای مخامخ ته تاسو په دې نمبر باندې کالو کې ښه 0330 40 40 305 باندې که تاسو موږ سره پروگرام کې آنیر خبرې کول غواړئ نو په دې نمبر کې سټوډیو په نمبر کال مکوي ښه اصل کې زم چې دا کال سکین کیږي چې هغه خلکو ته مکمل وشي کم خلک چې ګرځېدلې دي کم خلک چې ستړي شوي دي بلا علاجونه کړي دي چا خلکو ته مکمل وشي باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ګورو بچ موږ سره پلان باندې سوک تیړمبه کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه ښه
0: خیر ده الله کرم سوک اور کم زینا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی شوگر باندې لگی خبر ہوگی چلے شوگر لکم خوراک خد کم نہ دیکھا پال پال پارے صحیح اوکے جی ہاں ڈیرا جاتا من کال سرا روان دی ڈاکٹر صاحب شاٹ شانتی د شوګر مریض وسه استعمالی لکه مطلب دا دی کوم وګورو نو د غنمو روټه کې بلا شوګر دی
2: جی بالکل
0: ٹھیک شو پچاولو کې د ټوسو آی چې د شوګر کس په پری سنگ کوي
2: کړه شوګر ډایبټس ملټس په دې کې قسم نه دی کم قسم دی په کم کنډیشن باندې دی وې ما خبره دا شو وزن یې څه دی د دې سره نور څه کمپلیکیشن شته کني شته خدای ډاکټر بیا مریض ته پکتلو دا کنډیشن یعنی فزیکل ایگزامینیشن هم کوي او بیا باج وختو کې ټیسټونو ته ضرورت وي هغه مریض پول انویسټیګیټ کی دا غیر رسته بیا مریض ته وي خو بهرحال شوګر چې کوم دی دا کله چې په بدن کې یا په وینه کې د شوګر هغه مقدار مسلسل زیاتیږي د ته موږ شوګر ویل شي ټیک شو د دې په علامتونو کې زمون سره شامل دي تند پکې شامل نه د دې په علامتونو کې زمون سره شامل دي بار بار تشه امتیاز راتلل د دې په علامتونو کې زمون سره شامل دي کمزوري ټیک شو جی وجوهات سي دي
0: وزن کم
2: جی بالکل وجوهات دي د انسولین کمواله انسولین ریزیسټنس د وزن زیاتواله موریسی اوس پلن ډټو کې ورته هم سبا خوري سبزیانی دی خوری مختلف دالونه دی خوری پروتین والا خوراکونه دی کوي سسی دی نه خوری خواګه دی نه خوری دا کولډ ڈرنک سے بول ڈرنک سے بوتل متل دا دی نه خوری مٹھایا نه دی نه استعمال آسان الفاظ سره او شوګر دی بار بار دی میشته پس لازمی چک کوي
0: صحیح دی جی ګور جمع سر پلان سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خیر دی الله کرم دی د کم زینې ریکال کړه خکلا بٹ مائک رٹن کوئی والا یہ خا دا کلا یو دی تاسو درویش په خول شه
3: او دی ولې
0: نه په خول خونه کې خو خوا
3: کی
0: وی خو تاسو خبر ما ټیکو کړه بالکل نه خجی خا اوس ډاکټر سیمنا سې پختنه کول غواړي نو
3: پختنه
0: دا چې زموږ شي باندې درد راځي د سم طرف ته په تشي درد راځي په ګردم درد راځي
3: او دی الحمدلله مې ته ویني

0: أو
1: أنا ما لقى ما في أرسان كون عربي جدا ولا كان دي يوم
0: كان دي غردك كان دي
1: أنا أخو ما بي علاجي كو ولا كأنجليزي علاجي كلو أنا ويش كلو ما دولة بس خلوه من جاي مرض بس ما بني بيا لقى ده فشان بس أنا جي لقى ملا ما شرم كو جيجي
0: وزن دي سمرة دي عمر دي سمرة دي
1: عمر أخو ميدك 25
0: أو وزن
1: اوزن
0: مینور مله خلیله خو خجی خیر زه سید جواب دل درکوخه
1: خجی
0: اوکی لا پم ډیر زیاته منه ډاکټر صاحب دا یو سیستر وا
2: جی جی
0: اخی وی چې د ګس طرف ته به صحیح دی وته سم لکه مته خی طرف ته یاد
2: سم خی طرف ته
0: اوا نو دې طرف ته به درد کیږي مخکې می ډاکټر صاحب راته وی چې په دې ګرده کې ریکانې دي خو بیا ما ایلوپیتی کې علاج کړو هغه سر زما درد ټیک شو خو لکه کانې نو ټیک اوس هغه سر زما ملام خوږي او په دې باندې درد هم راځي نو د دې باره کې راته
2: جی بالکل دا سیدا چې کانې خو تاسو پیژنې او چې بیا داسې نه جوړیږي دا ډېره لویه داسې بیا باس کوو په بله موقع کې خو لنډو کې به درته دا ووایم چې کله چې په
0: ګرده دی لو څه په کار دی
2: جی
0: دی دی لا دا وی مال تپوس یو کنه
2: بس د اوبو استعمال دی زیات کې او مالګا او کولډ ډرنکس مول ډرنکس چاول او خوخه داسې نه دي کم استعمال دی فلن دو الفاظ کې زه دلته جواب ورکوم مالګا دی کم استعمال دی بوتلې موتلې دی کم استعمال دی او د دې سره سره دا کم سرکړی خوراکونه چې دی ورې شولې اگې شولې خوخه شولې دا دی نه استعمال دی که استعمال کې د اوبو استعمال دی زیات کې سبزی استعمال دی زیات
0: او مونږه نیمه ګنټه مخکې په سبانه خبر وکړه په ګرده باندې مونږ سومره یو ګنټه لګیاو چې د ټولو نه بهترین علاج چې کوم دیغه په هومپیتی کې دغه څنګه لومغه نو تاسو وی چې دا به الوپیتی کې علاج کړی تاسو چې
2: باندې زموږه خو کانه
0: کانه
2: به قتل غوړي
0: او چې دا سمره دی
2: په کوم ځای کې دی ګور چې په ګرده کې باندې خلک لکه ماده نن نه یو مریض راغی ماده ډاکټر سوي بس دوی راکمه په ګرده کې مکانې دینو دا خبره به ماړه را بده مو لګیدا دغه وجه دا د ښه تعلیم افته جنې و لکه ماستر یې کړو شپارسم چیو کینو هغه خو پوی وی کنه
0: پوی وی
2: نه پوی خل خوش پارسم نشی کولای
0: کنه
2: او چې بیا ماته بس ډاکټر سم نه پوی کوم خو بس د ګردی کانه د ویر الله کړه نه بیا می پوی کو کی ساده خل کو کی به تعلیم خل کو کی نو هغه بیا خو په مینه محبت باندې پوی کوم خو تعلیم ته سره داسیو کینو زه بیا خو ټټ رم نو تیم زم زه ته مال اوس غرا ک کنه رپورټ را ک ته ماته وی ساده ګردی کې کانه بکم زی باندې دی ای ولی ګردی کې کانه بکم زی راشه کته ودی ګرده کې کانه په اپر حصے کې دی لور کې دی مړی مړل ایریا کې دی کمځي کې دی په خوخه کې دند دی کې بهر دی ګرده په کانی کې دی ګرده په پیپ کې دی په مسانه کې دی سمرا سایز دی دا مې مال جواب را کوي دا خره ته پته نه لګي نو مې بیا څنګه وځي د ګرده کانه
0: دا مونږ پته لګو بیا بل علاج
2: خو مې لسه د درد ګولې بدل در کوم غیر به ټیک شنو درد ګولې خو زه خرم خو ویل چې ځین چې کانه دې نیم دغه د پاره خوټ سوند پورت ضروری دی کنه
0: صحیح دی
2: نو بالکل په هومپیدی کې د ګردو لپاره بهترین علاج موجود دی کا ګردي کانی کې ګردي پلکې دل وی کې د ګردو زخم او ان شاء الله زیات نه په کم مدت کې بټی
0: کله مامیل له ګردي کان لرکو د بد درویش روړي ګور چم سر پلان سي السلام علیکم جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست پښتنه
1: جی زما کې زما په مخ کې را د املا خو دې د لارې سره نمورو دا هغه مسله دا راځنه مې بلل شي
0: بیا جواب کار تاسو درویش کم زیدی
2: درویش میں صرف ستانو نمور درویش وہی ستا
0: تو وہ بگورے
2: کنا درویش مونگ ستا وائیو
0: تب سبا او منی جتال خلقا یوڑا بے روڑی تب او منی اوبمانی بیا بد مبارک شو منی
2: الګه زین منم لطیف به منی
0: لطیف نو لطیف تاسو دونه غوتال ته بیا ناستی تاسو دونه غسلا کړي زما ستانه مخکې کمبل ډاک

0: هغه په دې مورز ماته ویل کې دا راشره خور ما ته دا با کسان لور کې چې هغه خوري مال ته لګراولې زما زما زمزو چې کله ویم کنه سبا به تا ته درویش ملاویږي هو کدا سي لری خلک نو کېږي سبا نه بل ورځ ملو شي خو په دې اب تکي به تا ته درویش
1: بیانې ما زما خو جمعرات روزه پوری ډیوټي دا پیر منګل بود
0: جمعرات ته پروتي ته چې دل ترازی ته راوړې ته چې دل ترازی راوړې به دا سبا به خلک ته معلوم نه ریوبیا چې زو ته ویم تا ته به سبا درویش سبا کنی لکه اوس مطلب دا یو مالیوزګار نه یا بیمار نه
1: زه په خبر ته زما بیا
0: زره د پیر پورس د پیر پورس یا د بوت پورس به تا ستا په ټیبل درویش پراتی ته نور سکے درویش پتا ترش کنفرم خو ګور لطیف سره وسلاګای نه که
1: څه ویني مې بس نو پته مې لطیف په پته
0: صحیح ده صحیح ده دا به بیم پوهې شو دا ما مين پوهې شو اصل کې دی وی کنه دوی ته مونږ ویلو چې تاسو به اپریشن نه کوي دا وی د املا مو هره مې لګي دا در بر باندې ناتو مې دې سره زبا دا مطلب رګونه لګیس کو شو نو ما ولا اپریشن وکړو نو اوس مې یو خپل کار نه کوي لنډه شوې ده چې د خپل کارم شروع کی او روټه نه راله الټه راځي بوی را باندې لګي او معده مې مر سره ټیکنی نو د دې حل
1: مړه به د دې حل دار چې د دې نږدې نه راشي او د دې به معاینه کول غواړي د خپل چټونو ځان سره وړي چې موږ وګورو اوسني چټونه سلور پنځه کاله مخکې نه
0: اوسني
1: اوسني او ځکه دا غي په بیس پورته موږ ټریټمنټ ورکو دا داسي وي چې کله په املاکی په ډیسکونو کې فرق راشي یا مثال په تور باندې نرز ډیسفنکشن راشي یا مثال په تور باندې په املاکی چې کومه دا موهري دي په دې کې فرق راشي کنه په دې باندې دباو راشي نو دا غي نرسته بیا مطلب دا داسي کې چې درد راځي انسان ته یا بعض وختو کې داسي کې چې په اپریشن په دوران کې په دې اپریشن کې داسي شي چې لکه یا دا غي نرسته هغه اعصاب متاثر شي یا دا اپریشن په دوران کې متاثر شي دا غي نرسته بیا په خپل درات للی شي
0: په لنډ شي
1: په املاکی درد پخ پکې کمزورتیا محسوسې دل په حرکت کې کمواله محسوسول ټیک شو دا هم دغه مسلې دي نرس کمپریشن ڈسک پرابلم پر ڈسک کې بیا خپلې مسلې یعنی مهرو کې خپلې خپلې مسلې دي ټیک شو او مطلب دا مونږ چې وای رګ بند شو بدل کې خپلې مسلې دي ڈسک ویل سیس دي
0: یاو ټیک شو تاسو چې دا ماته مخامخ کینی او ټول کاغذونه راوړي
1: کیږي ټیک شو جی دا بعد یو وختو کې دا سکیږي چې دا اپریشن روسته بیا د ګوره ګیر چا پیر مملا کې اعصابي رګونه خواري دي چې کله په دغه اعصابي رګونو کې خراب تیار شي یا متاثر شي نو بیا دا خپل متاثر کیږي لکه موږ وایو کنه شیټی کا اصطلاح دا د اعصابی درد تاسو باور دي لګنه
0: او
1: نیورولوژیکل پین ورته بازي خلک ویل کی بازي خلک بازي خلک
0: وایي
1: ټیک شو یا شیټیک نرس پین ورته ویل کی دا هغه اعصابی درد دے درگون واغ درد دے د دقه وجوهات د وجنه کی دا کم چمایات کم بدی کی مختلف وجوهات دی پدی باندې مم بیا چته خو تفصیلی پروگرام کو ان شاء الله تعالی ورو به پیجنو د صحابه خلکو سره مین لرو مونږه پته نه لګی چې دی لری کنه لری خو ان شاء الله یو ورځ بوله بیا مکو به باندې بخت تفصیلی د ملا په درد باندې چې بس وزن دی زیات نه اوچتای او ریسنتلی چې کوم رپورټس دی کوم ډاکومنټس دی هغه ما سره شیر کی هغه ما لرو ان شاء الله تعالی زایم چې د دې مرز نه پامان شي که خیر
0: صحیح دی جی ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه او کی چټی رضایت مننه کوم مینوالو ټایم ختم شو عام تاسو کی خو بس نه اصل کې نمبر چا سره نو مینوالو تاسو په هغه زوړ نمبر باندې کال مکوې ک تاسو ګور تاسو کوي تاسو وی چې زموږ ته مسلې حل شي کنه نو تاسو بیا په دې نوې نمبر باندې چې کوم دی 0330 40 40 په دغه نوی نمبر باندې چې کوم دی تاسو کال وکړئ. ول جناب خو اصل جو مبارک شاہ او پا ایف ایم باندې ما
2: معیاری علاج استاد سپخار 400 کی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا ولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر 400 کی صرف رپورٹو نا کاغذو نا ٹیسٹو نا نکتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتل کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹو نا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نا بعد او دا پوئے نا بعد مونږ دا فیصله وکړل چې دا خدمات مونږ لا 400 تا رسول پکار دی که تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځې دلی نو یو مقرره کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح خپل بیماری ختم کوي دا 400 د برانچ پرې مردان رکل سینټر 3 7 6 بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش یو نوې نوم او نوې فارمولا ایل مخ د تیر سری د خاتمه تیر سرو او داغونو ستاسو سره به انتها زدر راستے دے آئے ستاسو دغا مسلیشتا خطر اس پوری تاثور لا اس قسم کریم استعمال کری ندی او دو جا ستاسو سکن ہائی سینسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگو لیں دا امیدہ

0: نو او د نارینو لپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم اورګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه لپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه لپاره او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن لپاره پاکستان کې فرست ټایم د کریم د
1: سماډیر ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو ار بیا هم خیر علی موسٹ ویلکم
0: اورګینیک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی
1: او اس زدل بالکل لائیو راغل لما د سٹوڈیو گڑے کرا سر ٹائم 15 منٹا او 9 بجے را سر شوی دی
0: قسمہ نقصان تاوان نلری اولچے دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسمہ خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زل مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو د خاص تیر سر داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا
1: سماډه روزا تو ګرانو درنو خوګو منوالو هر کله د توایو سوري مشي توایو او زده ل بالکل د غدرال لم
0: زار د خبري
1: د سټوډیو ګړیرا سر شپږ منټه نه بجو لاله د کال لو زر شپږشتم د نه می میاشتې نن درشتم نیټه دا او
0: تر زرا دنی
1: سبالا د زیارت ورځ دا یعنی د جمعرات ورځ دا او سبالا زمنګ د ثوابی د هسپتال للاری
0: میټکس جنرال
1: د را روان د جمعې او د هفتې د ورځې د بار به نمبر ورکول کیږي نو آغا زمنګا اوریدونکي چې اغي د
0: اور میډیکل ثوابی
1: دي او اغي د هفتې سوري د جمعې او د هفتې د ورځې
0: تورنا
1: زمنګ د ثوابی هسپتال ته ورته غواړي یعنی علاج کول غواړي نو سبالا بکال ملوکی د جمع او د هفتې د ورځې بار بزان ته نمبر ونی سي
0: اورګینیک وایټ
1: او خپل بیمار با شاه منصور تراولی شاه منصور کې زمونږ هسپتال لې کم چې په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور مدرسې سره
0: لډونا اورګینیک وایټ
1: بالکل دیوال په دیوال هي در مومن هم یو پاتې کې جنرال هسپتال در نیر شي
0: زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران
1: سو دوباره دا خبر در کول غواړم سباله د زیارت ورځ نه او زمونږ د ثوابی د هسپتال چې کوم د
0: نوم نخر
1: نمبر د اغستلو دوباره کوم
0: مونږ د
1: نمبرز دینو آغا شاید تاسو معلومات شوی چې مونږ یو سیریل رويسته دي
0: فارمولي
1: او آغا سیریل کې مونږ د هیدر مومند هسپتال په خبر خار
0: وړاندې
1: هیدر مومند هسپتال د ثوابی او دین علاوه هیدر مومند هسپتال په خبر خار د 400 د غدریون هسپتالونو دوباره مونږ یو سیریل برابر کړی دی او آغا سیریل کې مونږ د په خبر خار د بار درې نمبر او دین علاوه د ثوابی د سیمې یو نمبر او د 400 د سیمې هم زمونږه یو نمبر ته بالکل تیار دی ریډی دی انشاءالله ډیر زر تر وتا سوداغینا
0: زعفران
1: د اغي بلار بزانت نمبر نیسی جی
0: زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ گلائی آوازی خیستا مخن دے
1: زمانڈی رو ساتو گرانو درنو خوگو منوالو یو آر بیام دا خپل کوربا دا حیدر علی مومن سلام علی جی
0: اصلی خکلا
1: افریدی مور میرا غلی وا او دا افریدی دا افریدو دا کورن دا
0: حق دا
1: خوندوری بریانی را لے گلو دیر دیر زیادہ میرا بانی دا اجانی سرمو یو زیورتا دا افریدو دا کور یعنی دا افریدی مور اور سرور سرا دا افریدو دا خویندو دا اغیل خوانمو خوندور بریانی او خوڑلا او
0: زلیگی
1: بلد اغه نه بعد در سرستا سو هیدر تاسو بالکل لایو مخاطب شلو یعنی را للی او نن بد بریانی زور وی او دی دوران کې مستا سو کال زوم وی تاسو به خبر وی
0: زعفرانی
1: خو دی چې دا خبر در کول غواړم چې د
0: کریم بلډو
1: زمون کم هاسپټلز دی یعنی زمون د ثوابی هسپتال زمون د زعفران صدی هسپتال او زمون د پیښور خار د هاسپټل لپاره مونږ د نمبر او د هیلپ لاین کم نمبرز دی د اغه بدلولو کوشش کړی دی کوشش مدا دی
0: اشکم کی چې
1: دغه نمبر زمونږ

0: ریڈی کړی دي دا مونږ بده غرض باندې ریڈی کړی دي چې اکثر به خلکو نه غلطیان وغیرہ کېدلې
1: زعفران
0: نو د یو برانچ په زبانه به بل دې تکال اور ملاو کو د بل په زبانه به بل دې تکال اور ملاو ولو نو په دغه غرض باندې مونږ د ثوابي د هسپتال لپاره بیل نمبر او دین علاوه د
1: ټي اوکسار
0: سدي د هسپتال لپاره بیل نمبر د پیخور خار د هسپتال لپاره درې نمبر مونږ ریډی کړی دي په درې نمبرو کې زمونږ
1: استعمال شي
0: کوم نمبر دي نو هغه نمبر زمونږ صدا سي دي
1: او د کریمو د پاسا
0: سکو د پیخور خار سره نږدې او زمونږ د پیخور خار د هسپتال نه علاج کول غواړي تاسو به ځان سره
1: اصل
0: زمونږ د پیخور خار د هسپتال دغه نمبر به ځان سره کوي
1: زعفران
0: په دې نمبر باندې تاسو زمونږ د پیخور خار کوم چې په مین
1: ښکاری
0: سار سده روډ باندې پیخور دغه تاسو کول رالی نو پیخور کې چرګانو چوک او د چرګانو چوک سره دغلته نږدې د فقیر آباد تاڼه ورته ویل کېږي پیخور کې چې کوم د فقیر آباد تاڼه ده د فقیر آباد صرف یو تاڼه ده او دغه د فقیر آباد د تاڼې سره نږدې دغلته د چار سدي اډه ده او د چار سدي اډې سره بالکل نږدې ګل پلازا ورته ویل کېږي د دوایانو پلازا ده هغې ته ګل پلازا ویل کېږي هغې ته مخامخ زموږ د هلال برانچ دی زموږ د حیدر مومند هسپتال یعنی زموږ هسپتال دی دې ته حیدر مومند هسپتال ویل کېږي پیخور خار د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي که تاسو څوکم زموږ د پیخور خار د هسپتال نه علاج کول غواړئ نو د هغې دپاره زموږ چې کوم نمبر دی نو هغه
1: څه زعفران دلته زعفران هلته زعفران هر چرته خو پوښتنه مې دا ده آیا هر زعفراني نوم رښتیا هم زعفراني معیار لري که نه
0: زمونږ د پیخ هسپتال نمبر صدا سي دي ټول هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی اوړو جنو کولکانو خویندو میندو ته یو ځل بیا دا خبر ورکول غواړم ستاسو د ډېرې زیاتې اسانتیا دپاره مونږ د پیخور ښار د هسپتال کوم نمبر دي نو مونږ هغه درې کړي دي او هغه درېو نمبرو کې بیا مونږ یو سیکوینس ساتلی دی په هغه سیکوینس کې مونږ یو درې نمبر داسې برابر کړي دي ورپسې بیا چې دنو نمبر زمونږ د چار سدي د هسپتال لی ورپسې زمونږ دغه نمبر چې دنو بیا د ثوابۍ د هسپتال لی دین علاوه زمونږ د نور کوم برانچس کولاویږي د هغې د بار به هم تاسو بیا نمبر مونږ وایو جی د پیخور خار د هسپتال دغه درېو نمبرو کې یو نمبر څه داسې دي تاسو دغه نمبر د ځان سره کوي دغه نمبر د ځان سره بالکل ولیکي ورته ایچ جی ایچ 1 2 3 دا که تاسو بیا د ثوابۍ لیکئ نو ایچ جی ایچ ثواب یې ورته ولیکئ ایچ جی ایچ 400 ورته ولیکئ هسپتال لپاره مونږ درې نمبر به دې جبانې خودی دي چې زموږ د پیخور خار د هسپتال په نمبر باندې ډېر زیات رش وي نو په دغه کې درې نمبر یې خودی دي په هغه درېو نمبرو کې یو نمبر زمونږ صدا سي دي 0330 40 40 301 یو ځل بیا دا ویل غواړم زمونږ د پیخور خار د حیدر مومند هسپتال درې نمبر دي په دغه نمبر او درېو نمبرو کې یو نمبر دی 0330 40 40 301 اور پسی دویم نمبر ہم زمون دا پیخور خار دا اسپتال 0330 40 40 302 اور پسی دریم نمبر ہم زمون دا پیخور خار دا حیدر مومند اسپتال لیجی 0330 40 40 303 دغه درې نمبر زمون دا پیخور خار دا ہسپتال لیکی تاسو کو سوکم زمون دا پیخور خار دا ہسپتال نا علاج کول غواړي نو دغه نمبر به ځان سره کوي د میاشتې په یو لسمه شپږویشتم تاریخ باندې به کال ملاوي ځان ته به نمبر چې د پیخور خار د هسپتال دغه درې نمبر یې دغه درېو نمبرو کې یو نمبر دی 0330 40 40 301 ورپسې 0330 40 40 302 0330 40 40 303 دغه درې نمبر یې صرف تاسو په دې لاسټ انسو کې 1 2 3 وښیي تاسو به نمبر بدلیږي او دغه درې واړه نمبر یې د پیخور خار د حیدر مومند هم یو پال نمبر یې په دغه نمبر باندې تاسو د خپل ځان دپاره نمبر اخیستی شئ دین علاوه د خپل بیمار دپاره نمبر اخیستی په دغه نمبر باندې هېڅ قسمه واټسپ وغیرہ نشته دی او په دغه نمبر باندې مونږ چې دنه واټسپ جوړول هم نه غواړو جی نو مهرباني وکړئ تاسو کچې رسو کوم د زموږ د پیخور خار د هسپتال نه علاج کول غواړي نو په دغه درېو نمبر باندې به کال ملاوو که تاسو د ثوابۍ سره نږدې او په ثوابۍ کې یې یا د زبر د ثوابۍ نه وړاندې د چار سدي ذکر وکړم جی که تاسو که څوک د چار سدي نو په چار سدي کې زموږ هسپتال لی کوم چې مین مردان روډ دی د مردان روډ یعنی کولاډیر چوک او د تحصیل چوک تر منځ دغه ځای کې ګلبهار نمبر 2 دوی لګي دغه ځای کې زموږ د حیدر مومند هسپتال برانچ دی دغه برانچ کې زموږ د هومیوپیتی د دنیا ډېر تکړه او سینیر ډاکټر موجود وي تاسو د هغې نه د پیر د ورځې نه والا تر د جمعې د ورځې پورې علاج کولی شي جی د چار

دی د اسپیتال نمبر هم چې د نومونږ بدل کړی دی، هغه نمبر څه داسې دی 0330 40 40 304. څنګه چې ما د پېښور ښار د اسپتال ذکر وکړو چې همدغه نمبر 301 302 303 دی جی، ورپسې دغه نمبر 304 یعنی 0330 ورپسې 40 40 304 نمبر چې دا زموږ د چار صدی کم هسپتال دی جی، نو دا د هغې نمبر دی جی. د دې نه علاوه زموږ د سوابی د هسپتال چې کوم نمبر دی نو هغه دی 0330 40 40 305. یو ځل بیا نه ته دا ویل غواړم دغه نمبر د ځان سره کې، زموږ د شاه منصور کوم برانچ دی کوم چې مین جهانگیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ہے در مومند ہومیوپاتھ کے جنرل اسپتال لی، تاسو د دغه هسپتال نه د علاج کولو د بارے دغه نمبر باندې وکال ملاوی 0330 40 40 305. دغه زموږ د سوابی د اسپتال نمبر دی یعنی 1 2 3 دغه نمبر چې دا زموږ د بیخور خار د اسپتال لی. دین علاوه چې کوم کې 4 اخر کې لازی دا زموږ د چار صدی د اسپتال نمبر دی، دین علاوه کوم کې چې 5 را روان دی نو دا زموږ د سوابی د هسپتال نمبر دی. دواګان را لغواړی ور پسې چې کوم لیست نمبر یعنی 306 307 308 309 310 پورې جن دا زموږ د نورو برانچز د کولاولو د بارے دین زموږ دغه یو سوچ دی. خو کچری تاسو غواړی او دغه ځین علاج کول غواړی، سباله به زموږ د سوابی د هسپتال په او پی ڈی کې زموږ د نن دور د هومیوپیتی د دنیا یو ډیر تکړه او ینګ او ډیر ټیلنټڈ ڈاکټر یعنی ډیر خوږ او قدردان کشر یعنی ڈاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب سباله د خیر سره موجود وی، او سبانه ورځ خصوصی توګه باندې زموږ د سوابی د لسنر دپاره یو ډیر زیات خاص ورځ ده. سبانه ورځ کې چیرته تاسو کې څوکم زمنګ د سوابۍ سرسو کواز اوري نو سوابۍ کې زمنګ د ډاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب ان شاء الله موجود وي، او په سبانه ورځ باندې ني سباله چې کوم ورځ ده نو بده باندې د مختلفو بیمارو کوم بیماران دي نو هغه به کتلېږي. په دغه کتنه کې بعد بیمار د وجود د پاره د بهترین سنگل ریمیډي انتخاب به هم کی تاسو په لګو پیسو کې د سوابی دننه د شاه منصور په دغه علاقه کې د شاه منصور د غټ مدرسې سره دیوال په دیوال تاسو زموږ د ټولو خپل هسپتال د هیدر مومند هومیوپاتھ کې جن هسپتال نه تاسو یو خو بهترین علاج ترلاسه کولای شئ. زموږ د سوابی د هسپتال نمبر صدا سي دي 0330 40 40 305. دې نمبر باندې وکال وکئ او د سوابی د سیمې زموږ دغه هسپتال نه به تاسو علاج هم کوئ، او سبانه ورځ ډاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب وایي چې سباله د ګردو بیماران له خاص کر راولي یا د ګردو هغه بیماران چې هغه دا وایي زما ګردې بار بار کاڼې جوړوي د سنگل ریمی سره سره سې دینو هغه د نوسوډ استعمال کوي او د نوسوډ د لارې د دغه کاڼې خاتمه او بیا چې دینو د کاڼې دوباره د نه راوتلو دوباره دینو یو خاص دوایان ورکولېږي. نو سباله که تاسو د سوابۍ سره نږدې نو ځان سباله شاه منصور سوابۍ ته ضرور رسوي، او تاسو په نیم فیس باندې او دین علاوه د دوایان څومره پیسې جوړیږي د هغې په نیم قیمت باندې بیمارو ته مکمل الوداع ویلی شي. ډاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب د هومیوپیتی د دنیا په تکړه او ځوانانو ډاکټرانو کې یو ډیر لوی نوم لري، او الحمدلله زموږ سره یو ډیر ښه پریکټس الحمدلله دغه روان دي. که تاسو که څوک د څه قسم بیماری سره مخ یې نو سباله خصوصي توګه باندې سوابۍ کې زموږ کم شاه منصور کې اسپتال لې ہے در مومند هومیوپاتھ جنرل اسپتال جوړ دی ویلې کېږي، تاسو دې ته وزټ وکئ، او د ډاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب د خدماتو نه فائدہ والی جی، د هغې د ایکسپیرینس نه فائدہ والی جی. اوس که چېرې تاسو که څوک د چار صدی دي نو چار صدی کې د تحصیل چوک او دین علاوه د کلاډیر چوک ترمنځ د گلبہار نمبر دور ته ویل کېږي برف خانی لار سره بالکل دیوال په دیوال ستاسو زموږ د ټولو خپل اسپتال ہے در مومند هومیوپاتھ جنرل اسپتال ورته ویل کېږي. دغه کې به زموږ کوم سینئر ډاکټر دی هغه به د خیر سره موجود وي، ورسره به کومه زنانه ډاکټر دی نو هغه به هم ورسره موجود وي، یعنی ډاکټر شازیہ خټک به هم د خیر سره موجود وي.
نو کدا سو کو کوم سباله ورته غواړی 400 ته تاسو 400 نو په 400 کې تاسو سباله دغه پیډی نه خوندونه او مزه غستې شي بلو بیمارو ته الوداع ویل شي جی نو په 400 کې د پیر دور جنوال ته د جمعې دور زبر زمونږ د هسپتال کولو وی تاسو ورته ورتل شو تر نه علاج کولې زمونږ د 400 د هسپتال پته سدا سدا په مین 400 کې یعنی ضلع 400 جوړ دی لګي په دې کې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک تر منځ ګلبهار نمبر دور ته ویل کېږي د غزې کې حیدر مومند سودال برانچ دی تاسو د غزې نه علاج کولی د غزې چې کوم نمبر دی نو هغه سدا سي دی 0330 40 40 304 یعنی 0330 40 40 304 دغه نمبر باندې کال ملو کی او د فضلنا بشمیر معلومات والے جی سبال به خیر سر زمونږ د 400 هسپتال هم کولو وی دین علاوه زمونږ د ثواب هسپتال به هم کولو وی د پیښور خار هسپتال هم کولو دی خو پیښور خار هسپتال د بغیر نمبر بالکل مرضی ځان له بشپګشتمو به ولسم داري باندې نمبر والی البته تاسو سحر کی ځان ایمرجنسی نمبر ولر رسول شینو ځان را رسوي چې کله بیا تاسو را ورسېدي تقریبا زه خدایم چیرته تاسو ځان د کم از کم نیمو بجو لاتو بجو رسوي چې 20 نمبر وي هغه خلکو نیولې وي بیا هغه نمبر نورې نه وي نو که تاسو لږ لیټ را لیټ شي نو تاسو کله کاونټر له ورشي کنه که جان زیب ناس وي که زما مشرور ناس وي احمد شهزاد ناس وي تاسو سحر وختي ځان به خبر ته را رسولي وي لکه دا مې مورې چې ګوره تاسو د اتو بجو نه نیمو نو زیات نه زیات دنه نه بجو نه لیټ کیږي نو بیا ګوره نمبر بالکل نه ملاويږي دا مې یو خبر یا ساتي البته تاسو سحر او نیمو بجو لاتو بجو لرال نو غشل نمبر چې کومې دی هغه چې سار وختي دغه بیمارانو چې کپم کیږي هغه چې دنه مطلب سار وختي فارغيږي نو تاسو هغه ته ځان رسولې شي په خور زیادو مجید د زمونږ د نورو برانچونو چې د صوابي برانچ دی یا دین لواز زمونږ د سار سدی برانچ دی نو دي تاسو تقریبا د گرمی د 200 بجو پورې ځان رسولې شي تلته بر نمبر ملاويږي او هغه نه بعد بیا تاسو چې کپ کیږي د دې سره سره زدا ویل غواړم چې تاسو په خور تک راځي نو په خبر ته به تاسو ځان ته نمبر اخلي او که تاسو بیا ایمرجنسی نمبر له ځان سره وختي کې را رسوي نو دی خله باندې لاس دی نور خلکو ته دمو چې تاسو سره وختي راځي او ایمرجنسی له راځي او د خلکو نه 0 روپۍ فیس اخلي او سره وختي کې د شلو کسانو جدن 1500 روپۍ فیس اخلي مهرباني وکړئ دا خبره بالکل مکوې ښه تاسو مونږ خیر خیګل کو نو دا نور تاسو نور خلکو ته دا خبره مکوې دا مونږ باندې تاسو حق دی دا مونږ تاسو له درکو بل چاله مونږ دا ورکول نه غواړو نو یو خود دغه شلو نمبر غټه فائدہ دار چې یو خود تاسو بغیر نمبر بزان دغه لر رسوي تقریبا اونیم بجو لا تو بجو بزان رسوي کرا ور سیدی خوخه خبر د کوچری دغه لنا ونه رسیدلی نو تقریبا د نه بجو پوری چې د ایمرجنسی کې نمبر بیا وی نو د اغه ما غزر روپی فیس ته او د دمان شمر پیسې د نه بدن بالکل برابر غسل کی او کی برددا به ویلگی چې کما خان د نمبر را له کما سوتن د نمبر را له نو ټیم کې به د نمبر راځي زکه چې سحر کې دغه 20 نمبر دی نو سګونی سی کنه نو 21 نه زمونږ کوم نمبر شروع کیږي نو موږ موبایل باندې ورکړی وی یا موږ د ویب سټ د لارې ورکړی وی نو تاسو به بیا 21 نمبر نه ملاويږي تاسو بیا چې دنو 180 نمبر ملاويږي 182 نمبر به ملاويږي خو زه ګوره تاسو خبرم کوم بیا د لارم ګورم کنه نو د سیدا چې تاسو کله دغه نمبر به راوالی تاسو چرته لګ ډیر لیټ شولی یا ګاډی کې لیټ شولی یا تقریبا نه بجو پر نه بجو نه بعد ګوره بیخي بیا نمبر نه ملاويږي ها تاسو راغله نو تاسو برتو چې خیر د زمال نمبر راکا اخیری نمبر را راکا زبر ته انتظار وکم جی نو تاسو چې کله نمبر به در کی نو تاسو ګور زرت دا خبر کوم خو ور دا خبر به نور خلکو ته نه کوي مهرباني وکړئ ګوره تاسو ګور نه ګوره زما ډیره زیات غټی کلی په خبر باندې کی ز تاسو له سہولیات در کول غواړم تاسو دا سہولیات نو دومره غلطه فائدې خلی تاسو دا غین ډیر زیاته غلطه فائدې والے نو مهرباني وکړئ غلطه فائدې تر نه مالي نور خلکو ته دا پیغامونه مور کوي نور خلک مونږ سره د ټیک ټاک دلاري بیماران دي نور خلک مونږ سره دنه د سوشل میډیا دلاري بیماران دي نور خلک مونږ سره دنه د دلارو د برو د خیبر د شنغر بیماران دي د غرد سر بیماران دي سوک سوک چاچا ته ویلی ویو چاچا ته ویلی ویجی نو اغیر علی کلی نو مهرباني وکړئ زموږ د هسپتال له رول ریګولیشن ور باندې مخ خراب وي زموږ یو ډیر ښه فیډبیک را روان دی الحمدلله د ډیر لر لر زنه خلک مونږ لر روان دي او پلان کې خوشي وزیر علی ګلېما بلوی دنګری خوشي وزیر علی ګلېما نو تاسو دینه غلطه فائدہ ما خلک دا کم سہولیات مونږ درګړي دا مونږ تاسو له درګړي دي دا مونږ سره خپل آر له ورګړي دي مهرباني وکړئ تاسو دینه غلطه فائدہ ما لګي ها نو چې تاسو لکه نمبر درکې کنه تاسو را لاله لکه لیټ را لیټ شو لګ ډیر لیټ ورزه ته دانه چې تاسو نه بجو نه بعد رواني وي چیرې نه نو کله ډیر لیټ را لیو تاسو نمبر درکو غیبر ته چیرې ما خام به نمبر راځي ما سوتنه به نمبر راځي تور ته زخير درای دي شي ځم هغه به تر نه راوالی
او چې دا زما کوم گیټ دی کنه دا گیټ سره خواته دې نو عمران ولاړ وي یا چې کوم سکیورټی والے ولاړ کی عمران ولاړ کی بل ولاړ کی سوق ولاړ نو تاسو به دې سکارو کې چې څنګه راورسیږي کنه نو تاسو به اغیته وی چې عمران بھائی زرا غلی ما یا زرا غلی ما او زار والے ما او د دا کارت چې دنو دا بته دا کوم کارت چې درکړی دا کارت دوزه چې دنو کټکیږي تاسو به دې دا کارت چې دنو دسی دا به تاسو دسی وو کټ کټ به کې کنه چې مومن جوشلو وګوره دا کارت چې دنو به مینز باندې کټکیږي دا به ترنه کټکی او دغه کارت یو ټوټه به دنو تاسو بارا غی عمران لور کی بس بیا به داغه نه بعد ماته غره رسی ز پوښتو زما کار بوښ زبل کار برابر اومه خیر خدا خبر اوس نور خلکو دور غشام سي دا خبر اوس خلکو دور اوس سوق جو مطلب د ریډیو اور دن کوم نه دی دا خبر کو تاسو غیله ورګون دا مور دار سم ما بن کړی وردا مې مورې خدای ایمرجنسی نمبر به ما بن کړی بل زم زړیر زیات وسو شو ما ویل چې دا ایمرجنسی نمبر بالکل نور ورکو منو نو تاسو به ډیر زیات مهرباني یو په ما باندې مډور غټه احسان به وي چې تاسو به دا خبر نور خلکو ته بالکل نه کوي دا کوم سہولیات چې موږ د ریډیو لیسن ر ورکړي تاسو موږ د ویانو کې گزاره کوو تاسو لږ دنه موږ فیس دنه نیمه خل نو ګوره دینه غټه غلطه فایده ما خلی تاسو نور خلکو ته دا خبرې م کوي بل دا خبره م کوي چې نه چې ته ورځي نو ګوره چې هغه هسپتال کې دننه کوم هیدرلی ممن ناست نو ګوره اغله به ورځي دا خبره بالکل م کوي دا هسپتال موږ څوک ډاکټرانو ناست څومره ډاکټرانو ناست دي موږ یو شان ته علاج ورکو یو شان به تاسو فیسیلیټیټ کوو موږ او تاسو به الله رب جلال صحت درکې جی اس دے سنت چ مطلب ہے صرف اور صرف دنا شفا شفا جی دنا صرف اور صرف زما پلاس کی نا شفا زما دے ہسپتال پہ دوائیاں کی دا او انشاءاللہ تا صبح شفا کامل ضرور ملاوی گی نتا سو دا لر بر خیبر شنگرو دا غرد سر سمر مخلگی مہربانی کی زمون دے ہسپتال دا نمبرز نا نمبر ځان لوالو دا غنه بعد به وزټ وکړي تاسو به خبر خار دراته غواړي زمون دا به خبر خار دا ہسپتال نمبر صدا سی دی 0330 40 40 301 دا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کی بتاسو بار دا یو نمبر هم کافی دی 0330 40 40 301 پدی نمبر باندې کال ملاوی او دا نمبر د پیښور خار د اسپیتال نمبر دی ورغه اور پسې زمون کوم بل نمبر دی نو هغه زمون د 400 د اسپیتال 0330 40 40 304 دا زمونږ د 400 د اسپیتال نمبر دی او بل نمبر دی 0330 40 40 305 دا زمونږ د صوابی د اسپیتال کوم شاه منصور کوم اسپیتال دی دا زمونږ دغه ځای نمبر دی جیو صدف د کوهاټ نمونږ ته میسج رالی گی بھائی طبیعت مو څنګه دی جی صدف بھائی دی بالکل فرسٹ کلاس دی او الحمدللہ بالکل فٹ دی برابر دی او خوندور بریانی والی دو خیر سر را لے جی نو د دین اولاند چ نور خبر دری د ایچ جی ایچ والی سر کو تاسو ته دا ویل غواړم تاسو موږ ته کال را ملو وي موږ ته بدوای چې بلډونا پروډکټس تاسو کوړ دا د ټولو نه پہلا کچري تاسو کوړ د بلډونا پروډکټس راغلی نو سر راغلی دا موږ ته ضرور وای دین لکه تاسو بیا د بلډونا پروډکټس راوړي نو آیا تاسو د بلډونا پروډکټس نه مطمئن نه کنه مطمئن نه دا ما ته ضرور وای دین لکه تاسو ته بدی وخت د خفګان او د خوشحالي او خبر د لدا درکم چی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د IML کم سیریز دی بلډونا زعفرانی کریمو کم دویم سیریز دی چې په یو سیریز کې لس لاکه دانی وی په دویم سیریز کې لس لاکه دانی وی یعنی 20 لیکس زدیزی که دا خبر در کول غواړم چې جولای کې مونږ د بلډونا زعفرانی کریم زما په خیال کې خوده مې نه غلطه ایته چې مونږ د بلډونا زعفرانی کریم لانچینګ چې نو هغه مونږ په جولای کې یک دی آی تھنک چې مونږ د بلډونا زعفرانی کریم چې نو مونږ لانچینګ کړو جی او د بلډونا زعفرانی کریم کوم لانچینګ چې مونږ په جولای کې کړو نو هغه د جولای او د اگست زمون سر کوم سیریز نو آغاز زمون سره لس لاکه دانی یو لاړلی اور پسې دویم سیریز د بلډونا زعفرانی کریمو لس لاکه دانی نور لاړلی زمون جو ستاسو ټول خپل پروډکټس یعنی بلډونا کاسمیټکس پاکستان ستاسو د علاقې سمرم کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دی په دې کې ملاوی خاص کر د مخدس پینوالی دوباره بلډونا زعفرانی کریم
بلډونا زعفرانی فیس واش او د بلډونا زعفرانی کریمونه خبردار دای چې لس لکه دانی اغلاړلی دیم سیریز رااله یعنی ایم ایل سیریز رااله لاړلی لس لکه دانی رانن لوري لاړلی جی اور پسې لانو ری هم روان دي خو الله دې ورکه خیر بیخ جی خیر بیخ جی

تاتوجي مسواکی کو ته الله رب الجلال لرکړ دوډې رډې رزياته خطرناک وته الله رب الجلال لرګړي دا دغه مسواکی کو ته بس چلو کوي تاسو به دغه مسواکی کو ته جنن دا به کریم کو روزانه و خی چې کلم کریم استعمالوي تاسو به دغه مسواکی کو ته جنن دا به تاسو په دغه کریم کې و خی او د مسواکی کو ته د ګوتی د وخلو سره د مسواکی ګوتی د وخلو سره تاسو چې دغه کم کریم دی د کریمو کم طاقت دی نو دغه طاقت به نور زیاتیږي دغه طاقت دی نو دا به نور هم زور ورکیږي د نورو زور ورکی دو پوجا باندې به دا نور مکوړان دی باندې جی یعنی دا به دغه کم مسواکی کم ګوته دا به تاسو کریمو کې وخی دی کریمو کې دننه کم زعفران او بیا د زعفرانو کم ایکسټریکټ ورکی برته دی او یوازې زعفران نه په دغه زعفراني کریمو کې دننه اولیم جیکورز ناسي او اکټیو انګریډینټ موږ رچولی دی هغه جنکۍ چې اکثر د کریمانو د دینې وجنه یریږي چې چرته راله په مخ باندې فالتو وخته رانولي او حقیقت هم دا دی چې بعضې جنکۍ بالکل ببرې کړي دي نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې تاسو د بلډونا زعفراني کریمو نه بالکل مه یریږي بلډونا زعفراني کریمو کې دننه موجود اولیم جیکورز داسې دانی اور کې موجود دي چې دا د سکن کم د ویښتو کم طاقت دی نو هغه له مړکوي او ویښته دوباره راختلو ته بالکل نه بریږي نو هغه جنکۍ چې هغه سکن صفا کول غواړي سکن سپینول غواړي نو بلډونا زعفراني کریم د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه ځان ته ضرور والی جی بلډونا زعفراني کریمو کې دننه موجود اولیم جیکورز موجود دی جی د کریمو کې دننه موجود ویټامین ای بیټس موجود دي او د کریمو کې دننه د زعفرانو کوم ایکسټریکټ دي د زعفرانو کوم پانی ورکه موجود دي هغه به تاسو روزانه چې کله د شپې سملی او تاسو کله مخلاص فیس واش باندې وینځلو تاسو به کریم مکس کوئ او کریم به سدا سره مکس کوئ چې

تاسو کریم برا سره صدا سي مکس کوي چې کریم با دس مکس کوي چې په دې کریم کې دننه کوم د زعفرانو کومې پاڼې پرتې دي. دې نه علاوه د زعفرانو نه علاوه اولیم جو کورس پروت دی. دې نه علاوه په دې کې ویټامینی کوم بیټس پراته دي. نو تاسو به روزانه د دې کې دننه چې دا مسواکي ګوته به ورکې وخی او د ګوتې د وخلو سره به د دې کریمو کوم طاقت دی هغه طاقت به یو په ډبل کېږي چې تاسو کله د شپې سملی مخلاص مو په بلډونه ویټامین سي کوم چې خاص کر د مالټې د ایکسٹریکٹ سره جوړ شوی دی. بلډونه ویټامین سي فیس واش ورته لګي یعنی مالټې والا فیس واش ورته لګي. تاسو به دې باندې مخلاص ورته وینځو که تاسو کور کې زمونږ بلډونه اورګینک فیس واش موجود دی که تاسو کور کې زمونږ بلډونه ایکنی فیس واش موجود دی او که تاسو کور ته را روان زمونږ بلډونه زعفرانی فیس واش را روان دی نو که تاسو یو کم یو در کنه موجود دی تاسو به دې سوکې چې سو تاسو به داسې وکړئ چې کله تاسو مخلاص دې باندې ووینځئ نو د هغې نه بعد به بلډونه زعفراني کریم راوالئ که تاسو بیګا مکس کړي دي او تاسو چې اوس به دوباره بیا مکس کوم نو که تاسو د دې طاقت زورور کول غواړئ او زیاتولی غواړئ نو تاسو به دوباره دا مسواکي ګوته دې کې وخی دي کې دننه کوم دا بیټس موجود دي نو دا ژوندي بیټس دي دا روزانه دې کې طاقت رابري دي تاسو به دا ورکې مکس کوئ او د مکس کولو نه بعد تاسو به دې ټول مخ باندې به تاسو دا هلکا هلکا لګوئ کلک لک بینه لګوئ زوردار بینه لګوئ د کومو جنکو یا د کومو لکانو چې سکن انتہائی ډیر زیات دي نو سپین دي نو هغه دې روزانه نه لګي هغه دي کله کله لګي یا بعضې به جنکۍ دا ګیله کوي چې زما مخ سور کوي یا زما مخ چې دی نو مطلب هغه قربانی دانې راخیږي نو د دې مطلب دا دی چې د دغه جنۍ مخ صفا دی یا دغه جنۍ مخ چې دی نو دا سپین دی یا د دغه جنۍ یا د دې الک چې دی نو د چرته د سکن الرجي ده نو دا دې روزانه نه استعمالوي دا د یو ورځ پس استعمالوي ولې زموږ بلډونه زعفراني کریم چې دی نو دا د درې انتہائی تیز ترین ایکټیو انګریډینټ نه جوړ شوی دی. دې کې د دې چې کوم طاقت دی نو هغه د نورو کریمانو په ځای باندې لږ زیات دی نو تاسو به کوشش کوئ چې دا به تاسو بیا روزانه نه لګوئ. البته د چا په سکن باندې بالکل صحیح راغلی وي نو هغوی پروا دی نه کوي روزانه دې لګوي پروا نه کوي او زما په خیال باندې کومې جنکۍ چې سپینې دي یا کوم لکان سپین دي نو هغې دې صرف یو دو درې ورځې ولګي د هغې نه بعد هغوی ته جت هم نه راځي هفته کې دې بیا یو ځل لګوي هغې دپاره دا هم کافي رهي. بلډونا ویټامین سی فیس واش باندې ورته مخلاص وینځئ او انشاءالله تاسو به داسې ښکلي کوئ لکه څنګه چې زما افریدی مور یې ښکلې کړې دی. ستړی مشه مور څنګه یې طبیعت ښه دی برابر کور ته رسېدلې که نه کور ته نه رسېدلې کله نا کله خو مونږ ته وایه که نه چې کور ته رسېږي که نه رسېږي کله نا کله چېرته مسکال

کالو کې نو پته ولګي چیرې आवाज اوري کنه اوري جین ممند ترور به زما आवाज اوري کنه به اوري زما आवाज چرته دا داخله اس کې زمونږ پر کې یو چې دنو خټک ترور وا یو چې دنو زمونږ چار سو دواله ترور وا یو چې دنو کوم ترور وا د سخاکوټ سره ولې ترور وا کنه محترم سمینه دا غنوم دل درځي کنه درځي نو میرانه رسولو سوردو نو میرانه رسول د دې تخبه سره نه شرګل سره نه سړو نه یو نو کدا اغینوم دل درځینو غمره ته وایي جی صفا او سفر وی چی ڈاکٹر صاحب محترم زمون کور ته بیلډونا فیس واش د ټول نه پہلے نه راغلی وو ترننه پورې موږ بیلډونا فیس واش استعمالو جی او زکه خور د ګور بار بار داوې مکنا بل سنا صرف بیلډونا استعمالو ان شاء الله یو ډیر بهترین اور اعلی ترین رزلټ اور ریسپانس به ان شاء الله ملایي سو سبال دا زیارت ورځ د سټوډیو غړی کې زموږ سره ټایم شپږ دېرش منټه نه بجې را سره شوې دي دا د کال دوه شپږشتم د نهمې میاشتې نن د رښتمه نیټه ده او سبال د زیارت مبارک ورځ ده او ان شاء الله سبال به زموږ د سوابۍ د اسپتال کوم نمبر وینو هغه به ورکول کېږي تاسو رسو کوم زموږ د سوابۍ د هسپتال نمبر اخیستل غواړي زموږ د سوابۍ د اسپتال نمبر څنګه مو ویلي تاسو باغ نمبر باندې کال ملولی شي او دا وخت د ماسخوتن یو دېرش منټه او نه بجې زما سره شوې او دا مې ځکه ویلي دا ډیټ منټ مې مکې ځکه ویلي چې اوس اوس دنو تمناو نسیم راله پروګرام لایو دی که ریکارډنګ ماما کر تللی وم په دعوت تللی وو اوس راغلی نو نه پته ورته نه ما چې راشه دا تاریخ بورتو یم ځا پروي م کوم ما ریکارډنګ شروع کړی اوس مې سره بللو وکړی دا د لایف کال دلار برازیل ماته بداوی چې تاسو کوړه د بلډونا پروډکټس کله دردن شوې دی او دین علاوه دارته و چې د بلډونا پروډکټس دې نه دا د کې د ټولنه په لنې پروډکټس تاسو کوړه کم یو راغلې دی آیا تاسو سمو د بلډونا د پروډکټس استعمال اوسم کوی کنه کوی تاسو کوړه کې د بلډونا کم کم پروډکټس موجود دی جی دا ماته ضرور وای مچ بیگا پروگرام کے سنگ ذکر کرو نو پیغلو تمہیں ہم دا خبر کرد جو گورا دا یو خبر یا ساتھ ایخا دے ٹولو پیغلو تمہیں دا خبر کرد جو گورا خائص یواز استاسو حق ندے گستاسو مور بی بی دوش تو کالو نا اوڑی دے لی دا او تاسو داوائی چیر مور بی بی لے یو کریم نا اوڑی لگوارا ما یا تاسو نر اوڑی یو لنو تاسو ظلم کوئی دا مور ایخا کو تاسو عمر د ویشتو کالو نه اوریدلې د تاسو ته دا لګیږي زما د سکن کې د سید بوډاوالی سره شروع شوې دي یا سکن کې مجد نو چې چړواله راغله دي گنجواله راغله دي یا تاسو ته لګیږي چې زما د سکن انتهایی سخت شوې ده زما د سکن باندې هیڅ مکریم کار نه کوي نو تاسو به یو کار کوئ ګوره پیو دا یو خبر یا ساتئ خوندور کریم او خاص کر دغه فارمولا موږ نورم ډیر زیات دي ځکه دغه ته بلډونه ویټامین سی کریم ملګي بلډونا گولڈ کریم په نوم باندې هم یادیږي تاسو ورته بلډونا ویټامین سی کریم هم ویلی شي تاسو ورته جدنو خاص کر د میندو د خویندو د چاچیګانو د انټیګانو کریم ورته ویلی شي یعنی بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا سیرم او د سر د مخلاص د وینځلو لپاره بلډونا ویټامین سی فیس واش د چاچی د پاره والی د انټی د پاره والی د خالا د پاره والی د پوپو د پاره والی سوا دیوال ورته پوپو وی کنه دا مې نه سره پوپو راغلی دا وی دا مې پوپو دا ای پوپو دا مې پوپو دا نو تاسو د پوپو د پاره والی تاسو د چاچی د پاره والی د مامی د پاره والی او دته د امی کریم ویلې کی دته د مما کریم ویلې کی دته د بیبی کریم ویلې کی دته د خوګي انټی کریم ویلې کی دته د پوپو کریم ویلې کی دته د ترورجانی کریم ویلې کی دته د خالا کریم ویلې کی او دته د کاکا کریم ویلې کی دته د ماما کریم ویلې کی دته د بابا کریم ویلې کی او دته ویلې کی بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم کچری تاسو عمر د ویشتو کالو نه اوریدل تاسو دا غنی زما د سکن لاړل ایمان بډا کی معنی خرابی او دسه قسم زنانو نارینو د بار مونږ یو کریم جوړ کړی چاې ته ویلې کی بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش یوازې د ویشتو کالو خلک نه د ویشتو کالو نه کچری د چا عمر کم نه غیم استعمالول شي علم فائدہ ورکړي دا نه وایم خو چونکه د ویشتو کالو نه بعد د بازي بازي خلکو سکن چې دا غډیر ځا ټایټ شي انده ای سخ شي نور باندې اس قسم کریم وغیرہ کار نه کوي
یاگ زنانا یاگ نارینه چگی اکثر دا گله کې یره ډیر کریمونه راوړم خو زما سکن بالکل صفا کیږي نه یا زما سکن کې چې دنه د بوډاوالي اثرات شروع شوي نو د هغې لپاره بلډونه ویټامن سي کریم زموږ چې کوم دي تاسو ځان ته دغه اخیستی شئ یعنې د مور دپاره اخیستی شئ د بیبي دپاره اخیستی شئ تاسو د چاچی دپاره اخیستی شئ تاسو د خالا دپاره اخیستی د پوپو دپاره اخیستی شئ اسمتاج د پکار چې خپلې مور له چې دنه یو دانه والي انوب او سوابي والا که زما آواز ورونه هغه دې ورته چې دنه والي او سار چې څنګه راپاسي چې د بالخ نه لاندې ورته چې دنه بالکل بلډونه ویټامن سي کریم پراته وي چې مور دا خلاصه کې د بعضې جینکۍ خو به مور مینې وي جي لکه ډېرې زیاتې مینې وي چې لا مور یې د شپې سملي او بلډونه ویټامن سي سیرم راوالي په دې کریمو کرده ټول مکس کړي او دا چې دنه روزانه بیا کله سملي دغه بلډونه ویټامن سي کریم چې دنه دا مکس کوي او په دې مخ باندې ورته لګي یا کچری چاته دا لګي زما کور کې زما تر دې زما روړ د داغم سکن ډېر زیات خراب دی نو دا غي د پاره بلډونا ویټامین سی کریم یعنی 27 سے اوپر یعنی 27 سال له چا عمر دی یا د 27 سال نه چا عمر اوري دلین دا غي د پاره یو ډیر خاص فارمولا بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ویټامین سی سیرم والی او د بډاوال اسرات مکمل ریورس کوي زما خوږی خور زما خوږی مور کې جریته د بډاوالي اثرات د خپل مخ نه ریورس کول غواړي ختمول غواړي واپس ریورس کول غواړي لکه څنګه چې دا گاډي خلک ریورس کوي نو دغه ریورسیشن د بارو تاسو کې بلډونا ویټامین سی کریم مزان ته والی بلډونا ویټامین سی سیرم به والی بلډونا ویټامین سی فیس واش به والی او د دې سره بلډونا ویټامین سی سیرم سره چې تاسو بلډونا چارکول بلیچ مور سره واغستو د کریمو د استعمالولو نه وړاندې مور بی بی لا یا رور لا یا آگ زنانا چی دا آگی سکن انتہائی سختی ہوگا دا آگی سکن چی دنو آگا دیر زیاد گڑ وڈ دنو آگی دا پارا کجی تانسو دا کریم نوڑان دی یعنی کریم ملگوی یور زوڑان دی چی دنو تانسو بیلڈونا چارکل بلیچ چور دو لگی تانسو بیدا بلیچ چکی ہو بیا با جی دنو تانسو پا کریم بانے بس بانا شروع سی نو منگا دا پیغلو غم کرے دے بیلڈونا زافرانی کریم مدل داوڑی منگ دا آگ زنانا غم کرے دے چاگ زنانا داوڑی چنا زکه د وښتو نه اوریدلې هم یم خو زما مخ کې د ګنجواله نه دراغلې زما مخ کې د بډاوالي سرات نه شروع شي هغه د ځان ته بلډونا زعفراني کریم خاص کر د سپینوالي د باروالي او ګجری یو زنانه ته دالګي چې نه زما عمر د وښتو کالو نه اوریدلې دی خو زما سکن کې له ګنجواله مراغلې دي د سترګو سره مې ګنجواله راغلې دي یا زما په دماغ کې د بډاوالي سرات شروع شي یا زما سکن د یو سره نه صفا کی آگا دے بلڈونا ویٹامن سی سیرم والی بلڈونا ویٹامن سی کریم دی والی اور سر دے بلڈونا ویٹامن سی فیس واش والی بلا فائدہ بور دور رسی جی او دانا یواز دانا بلکہ تاسو ټول ته دا خاص خبر در کول غواړم چې دا تیر سرو غم د لکړې دی کتیر سره په پیغل باندې دی کتیر سره په زنانه باندې دی کتیر سره په نارینه باندې دی او وګی دا وی تیر سرے زمانہ بالکل نور کی کہ اسے آواز تیر سرے نہ زور سر مخ سپین ولوم غواڑ ما ز تیر سرے ہم ختم ول غواڑ ما شرط ور گنا دی کہ تیر سرے ہم مخ مان ډیر زیاد دی اور سر ور سر مخ سپین والے نشته دی مخ کی اغه خون نشته دی کم خون چ دی پیغلی یا دی یو زنان په مخ کی پکار دی نو کو چری دا خون دی نه وی نو تاسو ورته بیا زمنګ بلډون اورګینیک کریم ورته والی بلډون اورګینیک فیس واش ورته والی او د کریمو د استعمال اول نه وړاندې دغه تیر سرو باندې بلکې به د ټول مخ باندې بلډونا چارکول بلیچ ځان راوړي ولې چې بلډونا چارکول بلیچ کې کوله استعمال شوی دی او کوله کې دا کمال لیچی سکن دوباره پیغلتوب ته ورکې ان سکن دا مسامونه مکمل کولاوي نو د کریمو نه وړاندې هغه جنکې چې داغي سکن انتہائی سخت وي او غي دا غني چیر زما د سکن باندې دنه مطلب هغه سختواله ډیر زیات دی زما د سکن دا چمړه چې دنه ډیر زیات سخت شوی دا نو د کریمو نه وړاندې یو ورځ وړاندې دی بلډونا چارکول بلیچ دي ځان لروړي هغه دی وکي ولې چې بده کې کوله استعمال شوی دا کوله استعمال شوی دا او د کوله دا کمال لې چې سکن باندې سومم دا غونه دی یا سکن کې سومم غړواله دی یا تور تور میخونه دی د هغه در وستلو ډیر لوی کردار ده کې بلډونا چارکول بلیچ هغه بلیچ دی چې دا ستاسو مخ د فالتو یوختو نه بچم ساتي او کچری ستاسو مخ باندې فالتو یوخت دی اغه پر جول کړي لوي کردار ادا کوي تاسو ماته ضرور وایي چې آیا تاسو زمونږ بلډونا چارکول بلیچ استعمالوي کنه استعمالوي بلډونا چارکول بلیچ واځي د مقصد استعمال لپاره نه تاسو لا سونو باندې لګولې شي تاسو په خپو باندې لګولې شي تاسو په سټ باندې لګولې شي چې د وجود په کم ځای باندې لګوي نه دي کړه کمال لې شي د سکن خیره مکمل لري کوي ګنتن نه مکمل لري کوي او سکن ته یو عجیب خکلا ورکي اغه خکلا چې واقعي تاسو په کار ده
اگے تو ویلے کی گی بیلڈونا چارکول بلیچ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل او میڈیکل سٹورز نا ضرور والے دا مزید دیر جاتو معلومات دا بار زمان پا ہیلپ لائن نمبر بانے کال ملا ہوئے سی 0330 4040301 دگا ہیلپ لائن نمبر بدی نمبر بنی معلومات کو لسی ہو تاسو دا زان غمو مکی تاسو پیغلو دا زان غمو کی بیلڈونا زعفرانی کریم استعمال کی تاسو دا گنے چ نمک میں خراب خودی خود تیر سرے اور بانے ڈیر زیادہ ہوں گو تاسو تیر سرے ہم ختم اول غواڑی اس پینوالے منا وستل غواڑی نہ بیلڈونا آرگینک کریم زمنگ ملاوی گی اگر تو والی بیلڈونا آرگینک فیس واش اور تو والی تاسو دا گنے چ نمک بانے منور اس مسلی مسلی نشت لگ دا ہون دی پا مک بانے میں مک میں توڑ دا زم چ سپین شی نہ دا اگی دا بارا بیلڈونا زعفرانی کریم زان لوالی او کتا سودا گنے چنا زما عمر د ویش تو کالو نه اوړې دلې د زس د سکریم استعمال ول غواړم زما د سکن بوډاواله مکمل ریورس کینو د اغه د بارا بیلډونا ویتامین سی فارمولا کریم بیلډونا ویتامین سی فارمولا سیرم بیلډونا ویتامین سی فیس واش ورته والی او بدلون ځان کې وګوري اوس مو دماغ اوربان اخلاص کو نه خلاص شو زمون کوم بلډونا چارکول بلیچ دی هغه په باره کې مونږ ته معلومات ضرور راکې ولې چې مونږ بل آرډر ورکو د خیر سره نو آیا دی بلیچ کی مزید څه کول پکار دی یا تاسو وایئ چې آیا بلډونا چارکول بلیچ زمونږ بهتر دی صحیح دی کنه صحیح نه دی آیا د کې مزید څه خواله راوستل پکار دی تاسو مونږ ته وایئ چې آیا مونږ د دې خبر مخ په وړاندې باندې بوزو دا خبر مونږ مخ کې کو دعای ما خو ګرو جانا ما خو لګولې دی بلیچ سم زبردستی کنه ما یوز کړی دی اور ڈیر الادی ڈاکٹر بھائی زئی اس کو ماں ڈیر خکلی بلیچ دی ماشاء اللہ کومل کنزا فرام تخت بھائی ماشاء اللہ ساسو فیڈ بیک مند بارا ڈیر زیادہ ضروری دی بھائی سنگئی او سائلنٹ شاہ تی دا دا پیریڈز دوران کے بے انتہا ڈیر زیادہ درد ہوئی علاج تا سرشتا پلیز جواب را لرا کیجی بیلڈونا گل گلالئی فرام بنیر بالکل گل گلالئی دا زمونگ یو ڈیر لوی اسپیشلٹی دا دس قسم مسئلہ چاہتے ہوئی چگی ہوئی چھ ڈرپن نہ دردن تو گولو نہ یا دستن نہ بغیر زما نن مالے اجنے راگل ڈاکٹر صاحب دمرا تکلیف کی مت اگر دوران کی چپ ماں بانو سر بھی اوشی راضی البتہ تو جنہیں چدن نرس ہوا او چھ ڈاکٹر صاحب ماں بانو سر بھی اوشی راضی نو دغه دوران کې ستن لگول دغه دوران کې ګولې د دردونو خړل دا د یوې جنې د پاره دی پیغله د پاره د نقصان باید جوړ دی شي خو خبردار پراپر دی د پاره ټریټمنټ شو نو ډېر زیات بهتر به وي لکه پدې کې کالو فایل میو میډیسن ډېر بهترین کردار ادا کوي د دین علاوه پدې کې نور هم د میډیسن شته چې هغه ډېر ښه کردار دی کېدای کولای شي اوس کو زه د میډیسن د فارمولیشن والی سر ذکر کوم موږ پدې کې پی ایم په نوم باندې موږ نو مونږ یو ڈراپ چې دنو هغه مونږ جوړ کړی دی هغه دی کې ډېر ښه کردار ده کې چاته چې دنو دوستنې ضرورت راځي نور ته جنو د سګولې د استعمالولو ضرورت راځي بالکل مکمل چې دنو هغه اس قسم نقصان نه وي او سویټي د شبقدر نمنګ ته وي ډاکټر بای بلیچ ډېر اوسټینډینګ دی مای می چینج کو جی ډېر اعلی خبر دې کړی ده بالکل نه به چینج کو جی چتا ہوئے چھ بلیچ بالکل اعلیٰ دن ہوں گا بلیچ ان شاء اللہ نہ چینج کو جی بیلڈونا سارکل بلیچ ضرور آگا زنانا ہو اگر نارینے استعمال کی دا چا سکن چھ بالکل دا سمیدون ام ناخلی دا غیر بارا دیر اعلیٰ دیو دیر بہتر دی دا دین علاوہ ز رازما رازما سل رازما رازما ز رازما ز او ز رازما یو منٹ جسٹ ون منٹ مالا ٹائم راکی او ٹائم دل دا در کو مچی دیکھ مونگ سر دی السلام علیکم ڈاکٹر جانا بیلڈونا آل پروڈکٹس اویلیبل دی بیلڈونا گیس پیدا کرل شو شکر زما پو دکان بیلڈونا اویلیبل دی وکاس کاسمیٹک بندو زمزم مارکیٹ دی چدنی کریم را پیدا کی عام زعفرانی نا بیلڈونا زعفرانی کریم را پیدا کی خود بد مرگ نہ پیدا کی بیلڈونا زعفرانی کریم چدن ہوگا امتحان دے او نہ پیدا کی خدا یاد لڑے چ اصل زعفرانی دی تویل سپا کی بی سر سے یار یو خبر 50 لاکھ دانے مونگ سروے کنا والا چھ 50 لاکھ دانے مطلب نہیں سارے دلی جی

0: Țară cu Iblis-o, disera, susulu, cezăl, gondă, gora, măgii, birb, mușchile mei, dar apedea că zamzam market, pânduchii de vacanță, de lădona, producții mele, avigă, vacanță, ci, Iblis, bilcul, barabar, de ce, în genă, că e de răspuns, era ravan de halegă, de rizat, cu hei, or, posibil, sucra ravan de doctor, bău, salamana, doctor, se, bău, zama, pahial, beladona, zafrani, crim, bian, short, key, o mazante, eu, catan, pati, ho, de regi. شورٹ کی گنہ تو خدای مسلمان زمو کو سودال کے منصر خپل نہ ملاوی تا سر شورٹ کی دو غم دے بالکل یو دانم نشته دے عبدالقیوم افریدی جوندے او گلندے ماشاءاللہ بلڈون نیو شیمپو نیو ٹونک ڈیر خر رزلٹ یہ دے ڈیر خلق اور بس راضی عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 20 تے سر دے بلڈونا پروڈکٹس ملاوی کہ خاص کر بیا بلڈونا زمو کم اینٹی ہیئر فال شیمپو دے زیا زمو کو بلڈونا اینٹی ہیئر لاس کم ٹونک دے اگر مرتا رسیدری تے سوغم استعمال ہو لے شی د دې سره سره عبدالقیوم متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 20 کې د سره بلډونا پروډکټس ملاوي کی یوبل مې سم تجارت لګلې دي عزت شاه فیدی وی سي ډاکټر صاحب आवाज دورم سلامونه می واخله ډاکټر صاحب زعفرانی کریم نشته دي کله برازي خلک بار بار د بوسنګ نه عزت شاه سره عزت شاه ته ماته دوباره لګ مې سره ولې تاسو زعفرانی کریم نشته دي سم خبر راته وګرځي او زعفرانی کریم سره شته نشته سره ورستا دکان چې دنو ګوره تشهدول اور کول نه ده پکار یو چې دنو 400 کې زمونږ کوم تنګي روډ باندې د زمونږ د بلډونا کوم دکان ده کوم چې کامران ناسوی د اغسر د بلوی کې اغسر باکس هم لګیدلې دي او په دغه دکان باندې دوه کور اندازانه کې دوه والدی یو موټر سایکل اجمل خپل سیټ نمبر کې د خیر سره دغه دکان باندې جی نبیا ریډي اور ځان بالکل تیار ساتي لیډیز اینڈ جنټلمن موټر سایکل جیتنے کے لیے 400 سر کې چې تاسو تعلق لګنا نو په 400 کې په تنګي روډ باندې پلازا 1 کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم چې زموږ خپل دکان دی د ډیر پخوانه زموږ دکان دی او ماغه دکان کې کامران ناس وی هغه سر باکس لګیدلې دی په دغه دکان کې څوک هم د بلډونا زعفرانی کریم ډبې جمع کوي یو خو په غټه کور اندازې کې د موټر والا د عمرې والا د دین علاوه د موټر سایکل والا د فریج او د واشنگ مشین والا کې مقابله ده هغه کې خو ځانه سم راولي خو دغه ځای باندې په دغه دکان کې یو قرآن دازی با کی یو بتاو قرآن دازی کی بجدن دا اجمل لخوان سور کو لے کی یو موٹر سیکل بور کو لے کی زمان یو لسنر وغا آئی سور کل سننی میو کچھ زمان آواز ہو رہی نو غیب شوی دن دا آخر چر دجی زمان افریدی مور کور تا رسیدلی دا کنا دا رسیدلی رسیدلی دا خیر سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیرا اللہ دیرا تا شخلو دیرا تم دک کشان دیکھ کولی لارا خدی دوران کی انوبس وی چی حیدر بھائی زما فرینڈ وی چی زما وختان ډیر زیات غورځي کی زکم یو شیمپو ځان لرا اور د کزه کې غوتا سماله د دماغ په بل باندې واړوي کنه ډیر زیات غوسه را لرا ولی دومره غوسه لرا ولی کنه تاسو قران لري زوم چې د خپل سر دی دیوال ته هو ما هو ما هو ما خو دی دیوال کې چرته فوم هم ګورم مجه پوزي چې غیته هو ما کنه ګوره زرته بار بار دا وایم چې شیمپو کچره د چا وختو غورځیږي نو ګوره شیمپو بدلولو باندې کار نه کیږي او زمونږ نه اکثر یو کامن سوال دا کیږي چې کله څوک راځي نه ډاکټر صاحب زما د لور دا وختو غورځیږي ډاکټر صاحب وایي کور وړو کې زوی وړو کور کې وړو کې غونډه کې زوی دی او ډیر زیات وختي غورځیږي خو شیمپو خو راته ولیږي خدای دې غره کو پر کنه کا د شیمپو سره د چا د هیئر فال مسله اواریږي نه د چا د هیئر فال مسله کور کیږي نه ها البته که چیرې څوک دا وایي چې نه زما وخته نور نه غورځېږي خو زما وخته د وختو د وینځلو دوران کې ډېر غورځېږي نو د هغې دپاره زمونږ بلډونا اینټي هیئر فال کوم شیمپو دی یا که چیرې څوک دا وایي چې زه په راروان وم کې خپل وخته د غورځېدو نه بچ کول غواړم خپل وخته اوږدول غواړم نو د هغې دپاره زمونږ نوی کوم شیمپو راغلی چې کوم د ډېرو ورځو نه شارټ دی مې بي چې زما خیال نسې دی چې په دې هفته کې سلک ډېر چې دنه مونږ ته راورسېږي ولې چې روز میری او دین علاوه یو انگریڈینٹ دے چھا اور کی بلم شامل شوے دے نو آگئی اور کی اور چولے دے یو زما پا خیل تقریباً سے یو دے سے 55 روپے را بانے ریٹ نورم گران شوے دے خو مار دے ریٹ پرواگانے مکو خو دگا شیمپو چی دے نو ریڈی کری دے خلقو لے اور کو جی نو بلڈونا زمان کم شیمپو دے جی کم دے جی بلڈونا انٹی ہیئر فال کم شیمپو وے لے گی تاسو به دغه شیمپو د خپل علاقې سمرم کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس د اغې نه به ځان ته اخلي او د اغستو سره به تاسو کوي تاسو به د دې چې کوم زګ دی نو هغه به د دوه منټو د بار به وختو کې بریک دی ولې چې به دې کې ډینسل او پروکاپل استعمال شوی دی د ریډینسل او د پروکاپل د استعمال په وجه باندې دا شیمپو د چا چې وختو ورزیږي او خاص کر وختي په وختو د وینځلو دوران کې د چا ویښتو غورځېږي، د هغې دپاره دا شیمپو ډېر زیات بهتر دی. نو تاسو کولی شئ چې دغه شیمپو ځان ته والی او په صحیح توګه باندې په صحیح طریقه باندې تاسو دا استعمال کړئ، انشاءالله تاسو به ډېر ښه ریزلټ ملاوي. انوب وایي چې حیدر بھائی تاسو دا پیغله نوم وایي نو دا پیغله نوم په ما باندې سم بد لګېږي. دا چې کله ته د خیر سره بوډۍ شي کنه بیا پیغله نوم یم، تا ته به خپل پیغلتوب را یادېږي او ځان له به دا سر د دیوال دیوال ته وخي. لکه زه د ژوند هغه حالاتو ته نه یم رسېدلی، زه دا وایم چېرې زه ځوان نه یم، خو زه دا ویلی شم چې کوم ځواني یا کوم حالات د اتلسو د نورلسو کالو دوران کې یا د شلو کالو دوران کې کوم زلمیتوب او کوم پیغلتوب وي، نو هغه یو ډېر عجیبه پیغلتوب او عجیبه لیونتوب وي. نو پیغله واقعي یو ډېر خوږ نوم دی، زلمی واقعي یو ډېر خوږ نوم دی. خو که څوک د خپل زلمیتوب نه غلطه فائده وانلی، که څوک د خپل پیغلتوب نه غلطه فائده وانلی، زما په خیال پیغله نوم ډېر خوږ نوم دی، زلمی نوم ډېر خوږ نوم دی. او دا د پښتو هغه لفظونه دي، هغه نومونه دي چې واقعي هغه اصل نومونه دي، خو زموږ خلکو باندې سي بدلېږي. لکه اوس موږ د میړه نوم وایو کنه، بعضې بعضې خلکو باندې میړه نوم څومره بدلېږي. د میړه مطلب دی زما زړه، زما زړه، میړه، میړه مطلب زما زړه. نګور دا دې اصل نوم چې دنو ګوره مطلب چې دنو هغه بیل لې. خو افسوس خبره دا ده چې زمون خل بد، زما هسبند دی، دا زما جان دی، دا زما جانان دی، دا زما بسق دی دی غره کنه. سملک دا جانی نومونه برته غسته جی سب دلال عبد الجلال وبخي هغه برته دلری نه आवाज کولې اے اے. او چې بیا کله دا دا حج وکړو کنه، نو زما پلار بجدن زما مور ته ټول عمر جدن آواز کو یجی نه یجی نه کنه. او چې کله بیا حج وکړو دا غینه بعد ورته جانې جانې کا جانې دې سو جانې غسی انتهائی انتهائی قربانی ګران و دومره ورته دومره زما مور ته نو ګران چې سمره زما والد ستا زما مور سمره ګران و دا غي به سمره خیال ساتلو سمره خیال دې چې زبدوم چې را دا غي لک تکلیف به هم چې نو غینه نه برداشت کیدلو او ډیر خیال به ساتلو. نو بیا چې کله حج وکړو هغې بربرتا جانې ویل دی برتا جیسې ویل، او بیا په مخامخ یوازې یوازې به ناستو نو لکه دې ته خو بیا جانې هغې ویل، خو برته بیا دې برته بیا مجیسې نه ویلې. دا چې برته ډېره زیاته چېرته غوسه را غوسه شو نو بیا برته نور نومونه اغستل. نو زه په دې وجه باندې ته دا وایم چې میړه نوم چې دنو دا اصل نوم دی، پیغله نوم چې دنو اصل نوم دی. خو تاسو ورباندې نه پوهېږئ نو اوس موږ څه وایو. یو لس منٹا تقریبا لس منٹا ریکارڈنگ مجھے دا کول غواڑی، زیات نہ لس منٹ بکول غواڑی، تاسو ته چوڑ ته دا پیغام در کول غواڑم. دوبارہ چی بیلڈونا زمون کم زعفرانی کریم دی کم چد خاص کر دا مغد سپینوالی دا پار دی دا خکولا دا پار زمونگا کم نوے سیریز را گلے دا بیارو کے ترٹ سیریز زمونگ را روان دی دا دریم کم سیریز سی زمونگ را روان دی و بدا گا افتہ کی دا خیر سر رسیدو والا دی دا بدل پا دیو ٹول معاشرہ قسم شندم جی بلډونا زعفرانی کریم د مخ د سپینوالی هغه کریم چې په یو شپه کې به ستاسو په مخ کې بدلون راولي. او که چېرې کومې جنکۍ دا خبره کوي زما په مخ باندې ور سردانی راځي، هغه د دې کریم سردانی نه راځي. البته دا هغې یا خو زنانوالی څه مسلې دي یا د دین علاوه د هغې سکن دومره انتهایی غوړوالی کوي چې هغې د خپل سکن د غوړوالي غم ځاله نه کوي. چې د سکن د غوړوالي غم ځاله نه کوي نو کریم به در باندې خامخا دانی راولي. نو بلډونا زعفرانی کریم زمونږ هغه کریم دی چې په دې باندې یو خو د دې جنۍ کوم تصویر راغلی. تاسو ماته ګوره تر اوسه برداو نه ویلي چې دا جنۍ خیر دس وکړو، دا دومره ښکلی جنۍ چې په دې ډبې باندې مونږ راوستې ده. نو آیا دا تصویر ما د چا په دې باندې راوستې دی؟ دا ماته تاسو ضرور وایي جی. او دام دې ته ویما چې دا ګوره زمونږ په نږدې خپلوانو کې یو جنۍ دی جی، دا هغې تصویر ور باندې ما راوستې دی. او دې ته بلډونا زعفرانی کریم ویلې کېږي. په دغه بلډونا زعفرانی کریم کې دننه کوم زعفران موجود دی جی، دا به تاسو په دې کې مکس کوئ نه چکلک کلک مګی مګی مګی نه نه نه نه. دې کې دننه وټامن ای بیټس موجود دی، په دې کې ولیم جی کورس موجود دی. تاسو به صرف دې د پاسه کوم د زعفران موجود دی کنه. نو تاسو کلم چې د شپې سم لی او تاسو په بلډونا وټامن سی فیس واش باندې کله مخ لاسو وینځلو، نو تاسو به دا کوم چې مسواکی ګوته ده تاسو به دا راوالی او تاسو به دا د کریمو کې بدن تاسو دا اوخې دی باندې د پاسه کوم زعفران پاتې دا زعفران وبدې ګوته باندې سیو مګې اونې سیو د هلکا هلکا به تاسو د کریمو کې دارا کا ګیرا کا ګیرا کا د زعفران کوم طاقت دی. نو دا به د کریمو کې دنه دنه پاتې شو د دې کې دنه کله د دې طاقت پاتې شي او د دې طاقت د پاتې کې دوه سره د دې چې کوم دا طاقت د دا چې کله به د کریمو کې دنه پاتې شي نو دې د پاتې کېدو سره به د دې کریمو کوم طاقت دی خاص کر دا به نور هم زیات شي او دې سره دننه په دې کې ویټامین ای بیټس موجود دي دې کې دننه چې اولیم جی کورس موجود دی او د اولیم جی کورس او دې نه علاوه د ویټامین ای کوم بیټس دي د هغې د اغید زور اور کی دو سرا د کریمو کم طاقت د نورم زیاتی او چدا کل نور زیاتی گند سر د طاقت چ د نوغا نورم ہائی فائی کی بدر سرا د
1: ول بی بیک رائٹ افٹر د کمرشل بریک. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت دل کو بھی سکون دیتا ہے, کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا.
2: شارجہ جیولرز. پروپرائیٹر زیب برادرز. فون

ارشد اقبال ما نروال کم کسان چې دیو سره پر تک دی د نندارو د خلاګانو د رڼاګانو د شملو سونو خار توایو هر کله په خیراله او ستړي مشي او کم کسان چې بو سفر کوي د دې سیمه نه چرته بلی سیمه تا یعنی لاور کرچ

0: yine ucari.
1: Ne yapari?
0: Tarafına şehir Nawab Khan'ta.
1: Gigi.
0: O bajavur ki Shamsu Kamar'ta. Janat Khan'ta. Yaz Khan'ta. Anwar Farad Khan. O Malang Shah. Rata Wama Sirasha. O Gul Nabi Shah'ta. O bajaki. Ate sumra zama margiri umra diz radio station awaz aur tool zamar tarafa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa alaikum salam dera dera manana der ragale khagale au kho kaka ji sartaj kaka ji kura da mang chwai u kana da old is gold na bi kana anida a ga zala thapa kama che mang dera pa khawre da dera khagai او دین علاوہ چکم دے میا شمس القمر سے دبا جوڑ گل ناکشو چی رہا تھا سرتاج کا کاجی رہا یاد ایندن بچا خلاصو لو بیا او کنا دا گردہ غاسی پا کر آیات شی کنا خواہ پلائن گورو جی او دو عدد کال اخلم او بیا دا غا عطیب خان دی پروگرام دا پرمیش پا پورس دو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خان بابا څنګه خیر په مزه کې ټیکټاک
1: بالکل ایوان د خیره رور مې سوکو د کم زینا
2: د بونیر نوای زمان خبرې کوم
1: وای زمان خیر جوړ تکړه خوشاله څنګه لخې ټیکټاک کنه
2: الحمدلله ټیکټاک خان بابا زمونږ یو خاص نمونه ډیر کې او هغه خاص نمونه د نکې وکیر شي لکه وز د باجوړ د ګل چې ده داستان ارشه او خدای دې د غدد دریات کو
1: دا خوب دکه چلی کنه
2: زب ټول دنیا اوري او ته یوي نو ستانه پکې لازمی دی کی ته تم مونږ غونا نه کو خو چې بس ټول ته پیړ سلام کول او یاد ګرنه ولا ته ټول سره سلام کول نو ستانه به ته ګلی معنی نه کوي
1: بالکل یار دا د خپل خبر او کړنه نه بعد به دا چی کوزا
2: نه نو زه ما خو خپل دغه درې زه خو تاسو زما استادان یو زما مشران چې زه تاسو سره خبرې کم زمانه خبرې غلطي کی وای ولی چې تاسو مشتاق استاد دی الله دې باندې ته چې هغه سره چې خبرې کوي
1: امين
2: نو په مال باندې دلته کې را پاره راشي چې خدای دا کو په باندې استادان دي
1: چې هم کنه دا غو بلا سخت مو کنه دا چې والټا کول به کوم یقین ساتي
2: او جی نو په زمام تاسو دا هغه دې
1: مونږ دې لاک کس یې ری
2: ګو یل یاد وای نو لکه یو شړې بدنه ګیله نه کوي او هغه سهار او دې دې چې نو هغه پکې یو
1: اصل کی بس کال مسئلے کال لگ پا گرانا ملاوی گی ٹول کوشش کئی دا زمان شازمہ ارمان خور دا اگا غریب ہم لی گیای خو بس سو کی اگا دا حالات و مجبوری با دا بلا دا گینے چالا من پر خود دا شنا
2: نو جس تا تلی پون چی دے اگا دا امریکی سر دا غر دا و خدا زورا ورا دا دل دا جا خدا ام دا تل تلی پون دا سو چل دے و سو چل دے نو منگا پس سلو تینز پروگرام ہو شو چرانا لولے برا چے
1: اصل کی بس کال مسئلے کال لگ پا گرانا ملاوی گی ٹول کوشش کئی دا زمان شازمہ ارمان

0: واوا واوا خاند اوکو گورا دیر زیاد کما تبلا در پسی اوگا گی دا خبری
1: نو سرگی ما خو ریڈیو ما کلی
0: او ماو او دا سی تبلا خو می در پسی اونا که گولا کنا ناو کنا
1: بازارا او دا سی باری پر تا پرمایش که زمانگا اگا کول مشاران پرمایش که خو خپل کوشش پورا کهو
0: ډېر ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه لاپ دې پکې ډېر ښکلی واغستې د وګرځې دې پکې داسې
1: نو بس مونږ دوه وایي چې یاره لکه دا ټایم هم را کلوز شي او ټایم هم دومره دغه نه کړو او احساس ته بل کالر هم کول پکار دي نو په الله باندې ګران شي بس زما اخري کتاب ته بس یو مشره ده چې بس هغې باندې بس ونډه په موکم
0: ډېر من ارشاد
1: سما بانا بانا مرتلو گے کئی سما کاتا

0: کنه ایما د بس استاد پاره ها خوشاله اوسې ټیک ده کنه پلان ګوري چې موږ سره سوق تیږي ایما د موږ سپیشل پرسن دی او د سر موږ قبضه کډې لګو چې یو خرانه يرشه اونده خدای ری دو سړې نه ده خو بس موږ نو موږ وایو چې سړې جوړ شي نرشد اقبال تی جوړ شي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام په خیر جوړ تکړه سوق خبرې کوی د کم ځای نه
1: راجا عبدالعزیز

0: دی په جرګونو جرګو رضا کوم
1: یا چې لوخې ماشي او کوشیر واخلي نو چې زړه دې مات شه نو او واپس نه اخلي که نه اخلي کوشیر نه
0: ما ته په سرګونو او کې الوایه که نه لارې کوسي کوسي نه دغه مازیانو ډکې دینا
1: یا په زړه مې توره یا خمار لګیا دی نو او د خوشحالۍ نو یا غوښه دې خوري نو که خوري د غم پرېږدي نه وي
0: اصل دشمنه بتی نخوی کنا کم اکل دوسا کدی درور درور پشانتی شنا
1: یه دزوانه وللو او میزاره شوار شد خاللو او دیر سوللو او میلاوسا که وسا سپری گلونه
0: چه می ده کبره

0: يا سنغاتي بوتينو او كيقول خنكينو يا داغشان خنكينو او ديارانو يارانو محفلنا
1: بس بدينو بفيسلكو كنا وخ بخط مدوشا هاوزا باخلما كاخلم رسختنا
0: يو جان خلا او بر سلمان خال دلو ايه دوالا گلو لنو او با پجيبا پجيبا كي گرزو ما لقات جدو او دل شاتا گل نبی شاور مراقلی و سرساج رور مراقلی و سلمان خان ده جان خال سر پرازو و هید زمانو او شکیل خور می دا او سهران او شادبار خاله ده تو
1: وعليكم السلام وعليكم السلام ډېر مننا خوشاله اوسئ آباد اوسئ بالکل زمنګا د پروګرام اخیری ګړو کې اخیری میلمه چې کوم دی آی میا صاحب راغې او دا خدای بس خوشاله شو یاره چې میا صاحب راورسید کنه بس مونږ خوشاله شو ځکه چې زه بیا هم خپه یم ام یاره داسې چل دی چې اوس لکه میا صاحب رانه رخ شوی دی او بیا خام خلک خپیو کنه دا وګور رشید اجد صاحب پکې رانغې په هغه پسې هم خپیو خو بهرحال مینهوالو وخت را سره بس مکمل سات پرېښود او رسخت به اخلو الله دې نه کي چې دا رسخت اخیری شي دا وختونه اخیری شي الله دې کي زمونږ ستاسو په ژوند کې داسې ډېرې لحظې راشي او چې مونږ په خوشحالو سره تیر شو او الله رب العزت چې کم دی خوشحاله راولي نو یقین وساتئ چې زه به ډېر خوشحاله یم چې زما مینوال خوشحاله نو بس دغه زما دپاره هم ډېره لویه خوشحالي ده مینوالو یقین وساتئ چې دا پروګرام مونږ وکړو خو زمونږ په دې سیمه باندې زه حیران په دې یم چې حالات بالکل نه ټیک کیږي نو الله دې کی چې دا حالات ټیک شي او خطر په لاړ شي ځکه چې نن هم یقین ساتي مردان روډ باندې بیا نن یو ناخوشګوار واقعیا یو ډېر ښکلی شان انسان هغه هم نن د ګولای په مرګ باندې مړ شو بعض اوقات کې انسان زوامه چې لکه مونږ به کله پوهیږو مونږ به کله معافي خلکو ته ورکو چې یاره مونږ معاف کول وکړو او دا زړونو کې چې کوم دا بغز دی حسد دی کینه ده د دښمنۍ اور دی دا دې الله د هر چا ختم کړي ځکه چې نن هم یقین ساته انسان ډېر خپه شي کنه ګوره دا انسان ډېر قیمتي دی دا د چا لخت جگر دی د چا خاون دی د چا پلار دی د چا رور دی د یو مور بچی دی د یو پلار بچی دی هغه د کور نه خپل کار روزګار پسې راوته یا بیا هم چې کوم دی هغه په ګولو باندې غلبېل کور ته لاړ شي نو یقین ساتئ چې د انسان زوام سمیلاو شیو انسان تا لس کسان دیم اخیر سپای دا گورا خیرت تیدان لختم که پاق عدالت که بری سو خلاس ای سو رجوان بی چه زرکا لیشینو بیا بم کل نفسن زای قتل موت کنا بیا خوب هم ختمیگی کنا بیا بم دا دنیا نزو آیا موږ چرته سوچ کړی دی چې دا قبر ګوره د جنت د باغیچو نه ډیره لویه باغیچه ده، خو د جهنم د کندو نه ډیره لویه کنده ده. دغه دپاره تیاری وکئ، ختم کئ، بس کئ، مړه ده دشمنه. قسم دی چې انسان دا زړه اجاړي. قسم دی چې ما وختي پوټیج کتېدله تصویران کنه، زه حیران په دې یم چې لکه دومره دا زړونه دومره سخت شوي دي چې دا انسان وتاړو سخت کاری نه. انسان خدا خوش رب المخلوقات نوم ول الله رب العزت ورکړی دی، مړه بس ته کنه یار. ما ټول عمر د دې پروګرام په اختتام کې ما ټول عمر دا یو آواز اوچت کچې خدای ته وګورئ د خلکو دا روغ یو کوي کنه. ګوره تاسو ته پته ده چې روزانه زمونږ هر روزانه ډیلی روزانه حساب سره څومره تبایانی شروع دي، څومره ګلالی لاړه، څومره ښکلی ښکلی زلمی لاړه او د څه د لاسه لاړه. ګوره مونږ که سوچ وکړو کنه، دې دشمنو زمونږ نه څومره ښکلی ښکلی ځوانان وړه. بس اخیری اخیرت تپاره چې کوم دی تیارې وکئ، بس ته خیر دی کرے. چا هم د دینه بعد دشمنی ده کنه، زره تمینات کوم، سوال ده ته کوم، قسم قسمیا خبره ته کوم، دړه نه ده ته داوام معاف کئ. ګوره چا چې په معافی کې پهلو کا غل رب العزت ته ډیر نږدې ده کنه. ګوره بعضې معاملات الله ته تاسو خو پرېږدئ کنه، نو بیا به تاسو ته خپله پته ولګي. الله لاٹھی چې کم دے دا بیا آواز ہے دا گورے وہ کرے چې انسان اللہ رب العزت تزان اس پاری کا نا نظوام چې بیا پا کی چاہتا سپاتی شو آخو لوی ذات تے کا نا نور سنا خوزر تا دا سوال کوم چې دا ہر چا پا کلی کی دا چام دشمنے دی او زما دا بدرنگ آواز اوری نزو تا دا یو سوال منت زاری مڑا زستاسو پا خپو پریو زم قسم دے بسا او زه دې ځان زه ستاسو خپو ته در رسېدی نه شم ګینې د خلکو دپاره زه ستاسو په خپو پرې وتې چې څوک هم زما د آواز اوري داسې وګڼئ چې زه ستاسو په خپو پرې وتم. ناروغ یې وکئ د خلکو، ختم کئ مړه دا دشمنه دا اور ختم کئ کنه. قسم دی که په یو ځای کې هم دا حالی صرف او صرف په دې اور او په دې انګار کې زمونږ دا پښتون خاص وځي او بیا خاص صحابه یې دا منگولی او بلتا معافی نہ کہو منگولی او بل نہ معاف کہو. گورا دا سوال در تکوما چې الله طرف ته توجه شي، جماعت ته ورشي، الله رضا کوي، الله مونږ ته سانتیا گانې راولي، دومره سانتیا گانې خود بد مرغ زو کله کله قسم دی چې زه سوچ کوم کنه د دې دولت دپاره انسان سوره دروغ وایي، سوره منافقت کوي او سوره چې کوم دی ادا پتا ہوتا نہیں شیارا پتا نہیں سے چھو سا پکا تلڑ بیا بوا پسیو کیو کہو بنا کی پدے دنیا ماں نیازے گئی. گو رئی دا جماعت نمہ تختی جی کل مولا اسلام ہو جار بازی خب جمع اور سر دعاو کئی دا دی ملک دا پارا دا خپل زان دا پارا دا خپل بچو دا پارا دا خپل والدین دا پارا. ہاں دیر مذہب ہو کی قسم دے منگا یقین ساتا اولاد خو پا موز باندی خو زمنگا ذہن کم ځای جی یاره نن میں دورا ونه گٹلی نن میں دا ونه کړ نن میں دا ونه کړ یو ځل خمر تاسو الله طرف ته شي کرن کړه کله چې ته الله شوی الله طرف ته شوی کنه نو ته د الله شوی نو چې الله ستا شي کنه نو بیا پکې مړه سپاتې دي یقین ساته د خلکو دا دی نیم نیم جون پوره پوره جون دی تبلیغ ته وقف کړی په هغه قسم نه داسې ښکلی راحت کې جون تیریږي. تاسو یو ځل چې ته په دې تبلیغ کې چې کمرونه نه دي لږی ته یو خواست کوم تاسو یو ځل چې ته په دې تبلیغ کې ورشئ د دې دا مزه وګورئ د دې دا ذائقه سم دی چې زه توامه کنه چې دغسې اوبو ته دې هم ټماټر ور وویشته نا به در باندې هم قسم دی چې لکه یي داسې لګي کنه چې ته به وایه چې ما چې ته نمک منډای کې ما له کړی پوخ شو ځکه چې هغه ځای کې خواږوالی دی. ولې ته د الله په د دین په لاره کې وتئ نو الله خو به تا ته اسانتیاګانې راولي کنه. زه تاسو ته دا وایم چې ګوره دغه الله طرف ته توجه شئ. بل یو خبره ته دا کوم چې د خپل مور د خپل پلار د دې ډیر خیال ساتئ. قسم دی چې دا رشتې د انسان نه لاړې شي که نه دا بیا والله که واپس کی همیشه ز تاسو دا خبره کوم چې دغه د مور ګوره جنت الله رب العزت مونږ د منځونه او د سونه او زکاتونه او حجونه دار څه مونږ د جنت ته پاره کوو خو هغه الله دومره سپکړی مور د خپو د لاندې کړی دی دا ولې دغه مور دا لویه هستی ده والله پاک وایي که چېرته ما رضا ساتې او زما رضامندي غواړې نو خپل پلار رضا کړه ځکه چې دغه د جنت دروازه ده ښه تمام د خپل مور پلار له چې کوم د مینه ورکوي محبت ورکوي دی خپو ته کینی دی خپي وینځی او هغه اوبه راوالی اوس کوي دومره ښکلی ژوند به دله خدای درکړي که نه د مور پلار دعاګانې چې چا اغستي یا قسم دی هغه رنګ ګرځي ښه زه خو ډېر نه پوهېږم خو لکه د خپلې اندازې مطابق چې چا هم ګور دا مکافات عمل دی چا چې خپل مور او پلار سره زیاتې کړی نو هغه سره به خپل بچي زیاتې کوي دا درته ګوره وام ښه او چا چې د مور او د پلار احترام کړی دی عزت یې کړی دی هغه له وقار ورکړی دی هغه له مینه ورکړې ده هغه له محبت ورکړی دی یقین ساتئ دین او دنیا دا دواړه واخیرته درې واړه کامیاب شي یاره بس هغه دغه پکې اوږده شي کنې ډېرې خبرې زوم نن به زه دا وام دا به وامه خو زمونږ دې ده یو د سیټي سنټر کې زمونږ یو ملګری دی عارف نوم یې دی هغه دا وخت پروګرام اوري او زما نه اکثر هېر شي نو عارف وروره ډېره مننه خوشحاله اوسې یو نړۍ مننه کوو بل مینوالو بس په دغه دعاګانو سره به اجازت راکوئ چې الله رب العزت دې زموږ ستاسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي د اسانتیاګانو تقسیمولو توپیک تیرا کی آمین مینوالو همدغه میسج دی همدغه پیغام دی چې یو وخت مه خورئ دوه وخت مه خورئ خو یې په خپلو بچو دینی او دنیاوي دا دواړه تعلیم وکئ یو ځل خو دا ټرای وکئ دا دواړه تعلیم پرې وکئ چې ستاسو دا بچی به د ملک د پارم پرمان برداري ستاسو د پاره بم پرمان برداري او د دې ولست پاره بم پرمان برداري ځکه چې د دواړو لارو نه خبر دي او کله چې انسان مونږ وګوره موږ کوو مونږ ته دا پته نه شي موږ الله رب العزت سره کومې وعده کوو یا څه دي مونږ ته ترجمه پته نشته قرآن مونږ وایي خو مونږ ته خدا پته نشي دی کې وایي الله رب العزت دا خو آسماني کتاب دی او په ډېر ستر پیغمبر جناب مصطفی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی او ډېر لوړ کتاب دی ٹھیک ده یقین وساته چې په دغه باندې لږ عمل وکړي زه چاته وامه که نه دیني او دنیاوي دواړه مړه ته چې قرآن په ترجمه وایي ته به څنګه خپل ملک سره ناجایزه یا زیاتې کوې مینه والو وخت لا دې ساعتونه راورسېده وخت بالکل سات پرېښود ډېر مننه کوم ستاسو د ټولو چې تاسو د پروګرام واورېد دې ته م ښکلا راوبښله انشاءالله که ژوند وفا کوي ساګانې ځي راځي نو انشاءالله په دې شپه هم د دې پینل هم د دې چینل نه به بیا تاسو سره مخامختیا کوو تر هغه وخت راګړو پورې خپل کوربار جرشد اقبال مانیروال به په خپلو دعاګانو کې یاد لري او زه به تاسو ته دعاګانې کوم ځکه چې دعاګانو سره تقدیر او قسمت بدلېږي ښه خفه په دې یم چې زه ستاسو نه رسخت اخلم خفه په دې یم چې زه ستاسو نه رسخت اخلم او خوشحال بدیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم شپه م په خیر سهار م روښانه د لوی الله په امان اینډ لوو یو آل پاکستان زنده باد پاک آرمی پاینده باد